Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazzu pred ponočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Alan Toussaint, glasbenik iz New Orleansa in skladba Bright Mississippi slovitega Thelonious Monka. Alan Toussaint.

Divide Mississippi in Ellen Toussaint. Cécile McLaurin-Salvon, pevka s koreninami iz Haitija, Francije in Miamija, je zagotovo ena najbolj vročih džezovskih pevk ta hip, sploh svojo novo ploščo, ki nosi naslov Oh Snap. Z nje bomo slišali skladbo What Does Blue Mean to You? Cécile McLaurin-Salvon.

Cecil McLaurin Salvon in njena nova plošča Oh Snap. Chick Corea in Gary Burton, duo, ki ga uživo seveda žal ne moremo več slišati. Chick Corea je odšel iz tega planeta, Gary Burton pa se je odločil, da po več kot polstoletni karieri ne bo več nastopal. Poslušajmo dva mojstra v skladbi Native Sense, Chick Corea in Gary Burton.

0: heart. And if you're kind, don't give us a bard. Make up your mind, you're on decided now. So what are you gonna do?
1: Undecided, neodločena Cyril Aimé skupaj z New Orleans Jazz Orchestra. Stan Getz, eden tistih najbolj esencialnih, najpomembnejših tenor saksofonistov v zgodovini jazza. Širši publiki se je predstavil v obdobju Bossa Nove, ko je skupaj z Astrud Gilberto in Joao Gilbertom posnel ploščo Jazz Samba, na njej pa objavil pesem Girl from Ipanema, ki je postala druga največkrat snemana skladba sploh. Prva je menda Yesterday slovitih Beatlov. Poslušajmo Stana Getza v izvedbi iz leta 1987, 4 leta pred njegovo smrtjo, in sicer v živo iz kluba Montmartre v Kopenhagnu na Danskem. V baladi Falling in Love bodo zaigrali bobnar Victor Lewis, basist Rufus Reed, pianist Kenny Barron in na tenor saksofonu Stan Getz.

Gets iz leta 1987. No, ko pa smo že ravno omenili skladbo Girl from Ipanema, ki jo je leta 1962 napisal seveda Antonio Carlos Jobim, poslušajmo to legendarno skladbo v izvedbi Diane Krall, The Boy from Ipanema.

Diana Krall v skladbi The Boy from Ipanema. Aranžer je bil sloviti Klaus Ogerman. No, med ene najpomembnejših aranžerjev za velike džezovske orkestre pa sodi Gordon Goodwin, ki ga žal ni več med nami. Znan tudi po svojem slovitem Big Fat Bandu, ki ga bomo slišali zdajle skupaj s solistom. Na orglah to bo gospod Dave Sibbles. Posnetek je nastal leta 2008 in sicer bomo slišali skladbo The Coop. Big Fat Band in Dave Sibbles.

Dave Sibbles in Big Fat Band pod vodstvom Gordona Goodwina. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za slovo v oddajici Jazz pred ponočjo pa še slovita vokalna zasedba New York Voices v skladbi Johna Coltrane'a Giant Steps. Oddaja so pripravila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in prijeten konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve ter se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: One, two, three, four.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomoč ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar so v Iranu že označili za kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je britanska pomorska agencija sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Zunanji ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, bodo na neformalnem zasedanju v Nikoziji govorili o soočanju s tveganji v panogi. Ob robu srečanja bo potekala konferenca Med Fish Forever, na katere bodo razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih ukrepih za trajnostno upravljanje ribištva v Sredozemlju. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor aktivistoma, ki jo je zajel medtem, ko so varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotiljo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abu Kešeku in Brazilcu Tiagu Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi na skrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takošnjo izpustitev Abu Kešeka. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1-0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil proti 6. Radomjam. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Po prazničnem koncu tedna je pred nami znova pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Že danes se bodo začela prva usklajevanja najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom SDS-a. Kandidaturo njenega vodje Janeza Janše je pričakovati v drugem krogu, ki začne teči po jutrišnji seznanitvi državnega zbora z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za novega premijeja, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Iran Trumpovo napoved o pomoči ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini, označil za kršitev premirja. V trčenju 3 vozil na primorski avtocesti 8 poškodovanih, 3 huje. Kolesarski as Tadej Pogačar osvojil dirko po Romandiji. Danes še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Danes naj bi potekali prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri pa se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Robert Škrjanc.
3: Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se po neuradnih informacijah Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, Demokratom pa 3.
1: Evropska centralna banka je skledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji, kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja, ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki znaša dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli delež slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko in zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slabo posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: O posledicah bližnje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 34 minut. V Erevanu se po včerajšnji skupni večerji uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije, širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Helena Ponudič.
5: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
6: Na
5: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti ohladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce z vodljivimi strelki, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ob tem nekateri poudarjajo, da ne gre za spremljevalno misijo. Visoki iranski uradnik Ebrahim Azizi je opozoril, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je Britanski center za pomorstvo in trgovino sporočil, da so tanker v strateški ožini zadeli strelki.
2: Medtem je Iran prejel Trumpov odgovor na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Ameriški predsednik je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog v 14 točkah med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu, ena od ključnih ameriških zahtev pa bi se začela šele po koncu vojne. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Na slovenskih cestah je po včerajšnjih zastojih gnečo pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila.
1: Sledi še šport, v katerem bo v spredju na uspeh prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6. Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še tretjo zaporedno dirko na odru za zmagovalce, pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Za osebna vozila je obvoz preko Unca ali Razdrtega. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 kilometer. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: Ura je 5:42.
8: To je Radio Koper.

Dobro jutro. Najprej ena vestica z ceste. Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Ponavljam, Primorska avtocesta je znova, tako kot je bil slučaj sinoči, med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Ustala Primorska, dobro jutro, ponedeljek je 4. maj, prvomajski prazniki, praznični dnevi so za nami, po večini brezdelni, nekateri ste jih skoristili do zadnje minute, drugi ste, tako kot jaz, držali ritem in delo ni čisto odšlo na počitnice. Ampak danes smo vsi na startni črti, ponedeljek je nov dan, nov začetek, nove zanke, nova križanka. Muzika, ki bo pospremila ta moj uvodni nagovor, pa je kot nalašč. Malo trnja in malo norosti. Življenje kot je. 6:02 je lep dan vsem skupaj.

Trnje in norost poje Tadej, ki je tole pesem namenil hčerki ob njenem 17. rojstnem dnevu v tem zahtevnem obdobju najstništva. Je nastala iskrena izpoved, ki izraža razumevanje njenega sveta, ponuja na svet in vliva optimizem. Sporočilo pesmi: Tadej strne v misli, razpri svoja krila in nikoli ne ugasni svojih sanj. Življenje je lepo. Četrti maj ima kar nekaj zgodb po pogumu, začetkih in koncih. Če strnem, leta 1959 so podelili prve nagrade Grammy. Glasba je torej dobila svoj velik oder priznanj. Malo kasneje, leta 1979, je Margaret Thatcher postala prva britanska premierka, dokaz, da se lahko tudi ustaljene poti obrnejo na novo. Leto kasneje pa se je poslovil Josip Broz Tito, voditelj, ki je zaznamoval prostor, v katerem živimo. In čeprav so pogledi najin različni, ostaja dejstvo, da je bil to trenutek, ko se je za mnoge končalo eno obdobje in začelo drugo. Skratka, vsak čas ima svoje izzive, vsaka generacija ima trnje in norost, kot pravite dej, pomembno pa je, da sanje ne ugasnemo, zaključi v skladbi. 6:07 ura, znova obvestilo z cest, pozor na primorski avtocesti, med Uncem in Razdrtim je cesta v obe smeri zaprta zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo.

nazaj čez rob. Tu na robu novega dne, na robu jutra še bolje, vas lepo pozdravlja naša mala ekipa obrazov in glasov, ki vas bo danes spremljala skozen. Z vami smo novinar Primož Čepar, tajnica Katja Korenika Mazi, ton mojster je Bojan Hlastec, napovedovanec Boštjan Simčič, glasbeni urednik Goran Gregorič in moja malenkost Iztok Novak iz Zim.

0: Sogno.
1: Vreme. Vreme bo danes še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru pa bo znova nekoliko drugače. Od zahoda se bo začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 celo do 27 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj temperatur na Primorskem. Aktualnih Vrsno 8, Podgrad 4, Podgorje 9, Slavnik 12, Medana 10, prav toliko so izmerili v Stari Sušici, Štorje 9, Slap pri Vipavi 12, Žon 11, Postojna 3, Nova Gorica 10, Koper 12 in Ljubljana 9 stopinj. Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Srečno in ja, tudi danes strpno.

0: danes na Radio Koper.
1: Nekaj lepih postankov čez dan. Ob 7:30 minut None in Nonoti. Danes boste slišali zgodbo 93-letne Rože Žorž z Gradišča nad Prvačino. Medicinska sestra, ki je svojo pot začela v Kopru in življenje posvetila ljudem. V pogovoru z Matejo Grebenjak bo razkrila spomine, ki niso vedno lahki, a so toliko bolj iskreni. Ob 10:00 pogovor o knjigi Kako poiskati mir pod pritiskom življenja. Prvenec Mojce Kačinari, ki odpira vprašanja notranjega ravnovesja. V družbi zakonskih in družinskih terapevtov Katje Kozlovič in Draga Švajgarja o tem, kako najti mir, ko ga najbolj potrebujemo. Ob 11:00 70 let srednje ekonomsko-poslovne šole Koper obeležimo 70 let znanja, prakse in povezovanja seveda z lokalnim okoljem. Danes šola šteje okoli 740 dijakov in ostaja prostor, kjer se teorija srečuje z resničnim svetom. Ob 13:30 oddaja Morje in mi, tokrat z Debelega rtiča, kjer so odprli podvodno mesto, interaktivno učilnico, ki otrokom približuje morske organizme in spodbuja razmislek o varovanju našega morja. Poglejmo še v večerni program ob 20:00 gremo plesat. Seveda ponedeljek je kulinarično glasbeni večer, tokrat iz Izole, brodet, spulento na tradicionalen način, pa tudi sodobni pristopi mladih kuharjev. Okusi glasba in druženje v enem. To je to. Danes torej od zgodb ljudi do zgodb morja in vse vmes.

Ovaj dan je tvoj, 4. maj 2026 je danes, včeraj smo obeležili Mednarodni dan svobode medijev, tu je še ena iskrica s tem v zvezi. Malce si ogledujem časopise za pregled tiska ob 8, pa sem jo našel, svoboden tisk je lahko dober ali slab, tisk brez svobode pa je lahko le slab, tako je izjavil Albert Camus, francoski pisatelj, filozof in novinar, Nobelov nagrajenec za književnost, človek je verjel, da je resnica pogosto neudobna, a nujna. 6:23, kaj kmalu pregled vesti, začenjajo se pogovori o novi vladi, evropski voditelji danes razpravljajo o varnosti in gospodarstvu. Doma je konec počitnic za učence in dijake, odmeva včerajšnja huda nesreča na primorski avtocesti. Športno pa Pogačar je dirko na Poromandiji dobil. Z vami bo ne Boštjan, temveč Gregor Maver. 7 minut manjka do 6:30.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Začeli se bodo prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi poslancev z odločitvijo predsednice, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav bodo v armenski prestolnici razpravljali v luči vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, razpravljali o evropski varnosti, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Iran je napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo pomagal ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, označil za kršitev premirja. Britanska pomorska agencija pa je kmalu po Trumpovi napovedi sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Finančni ministri evrskega območja se bodo danes sešli na zasedanju v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja. Maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, zaradi katere je bila ta popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 6. Postojna 2 stopinji, Bilje 7, Nova Gorica 10, Koper 12, Umag 13 in Trst 14 stopinj. Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori pri Postojni. Proti Ljubljani je promet preusmerjen na regionalno cesto od Razdrtega do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Proti Kopru pa lahko vozniki osebnih vozil zapustijo avtocesto v Logatcu. Ura bo 6:34.

Osmrtnica. V 87. letu je umrla Marija Cerkvenik iz Brežca pri Divači 5. Umrla je Marija Cerkvenik iz Brežca pri Divači. Pogreb bo jutri, v torek, ob 14. na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

Moja, Mojca Štoka iz Krajne vasi na Krasu v soboto je z Boštjanom Pertinačem zapela na imenitnem glasbenem večeru v Gočah. Večer je nosil naslov Soba besed, Mojca je zapisala na svojem Facebook profilu en odmev. Koncert, ki ni bil samo to, imeli smo prostor, kjer so besede zadihale, citiram, kjer so pesmi dobile obraz in kjer smo si bili za trenutek bliže. Tudi z recitacijami Kosovelovih pesmi, ki so se povezovale z najinimi avtorskimi skladbami, je še zapisala Moja. Hvala Goče za krasen večer. Gremo malce južneje, Piangono le Viole, ob 6:42.

Jangona Leviole, Nina Cili je bila z nami, 15 pred sedmo znova aktualnost cest, pozor na primorske avtocesti. Med Postojno in Razdrtim je cesta zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori pri Postojni, v obe smeri zaprta zaradi prometne nesreče. Kot rečeno, proti Ljubljani promet preusmerjajo z Razdrtega na regionalno cesto proti Postojni. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa je mogoč. Proti Kopru pa je za osebna vozila obvoz Logatec Razdrto.

In tako dalje. Don't Stop Me Now, zasedba Queen na valovih Radio Koper, sedaj bomo pa zavrteli Ello. Zakaj? Leta 1959, kot sem že dejal, uvodoma so prvič podelili nagrade Grammy Awards, ampak zanimivo, takrat sploh niso imeli vseh kategorij, ki jih poznamo danes in marsikateri danes legendarni izvajalec sploh ni bil nagrajen. Ena prvih zmagovalk večera pa je bila Ella Fitzgerald, ki je pobrala kar dva Grammyja in s tem potrdila, da jazz ni samo glasba klubov, ampak svetovni jezik. Najprej bomo malce poslušali, kako govori, kasneje pa nam zapoje klasiko. Mac the Knife. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words.

Mac the Knife na valovih Radio Koper, Ella Fitzgerald, malce prej sem tudi povedal, zakaj vrtimo tole muziko. Dama jazza je bila z nami, ki je prav na prvih nagradah Grammy leta 1959 na današnji dan pobrala dva kipca. 7 minut manjka do 7, do jutranjika, osrednje informativne oddaje našega radija. Brez mandatarja v prvem krogu, v sredo nov začetek iskanja vlade, kadrovske ukrepitve v koprski gasilski brigadi, vrh evropskih voditeljev, konec počitnic in evropska vozovnica za nogometaše Kopra. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Jutri se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Več o nadaljevanju jutranjika, v katerem bomo poročili tudi, da se bo morala gasilska brigada Koper kadrovsko okrepiti. Poveljnik Jan Brodar.
2: Bo izziv, če ocenjujem po kadrovanju prejšnjih let, je preprosto na našem prostoru težko dobiti kadre za zaposlitev.
1: Poglejmo še druge poudarke jutranjika.
3: Začenja se vrh Evropske politične skupnosti. 6 električnih kombijev za ajdovske osnovne šole. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Nogometaši Kopra so zmagali v Murski Soboti in potrdili evropsko vozovnico. Večinoma sončno bo, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Z vami sva Gregor Maver in Primož Čepar.
1: Po prazničnem koncu tedna nas čaka pester teden na političnem parketu. Že danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek pa je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločenje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. Po seznanitvi bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se po neuradnih informacijah Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, Demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, kot tudi Janša, pravijo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo pred imeni najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Resnice v vladi ne bo, je pa njen predsednik Zoran Stevanovič v svojem kabinetu že začel zaposlovati svojo ekipo, za svetovalko je zaposlil Nino Rus Turuk, prav na praznik dela pa je službo v kabinetu nastopil tudi Neven Polajner, ki velja za nekakšnega ideologa stranke.
3: V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav bodo v armenski prestolnici razpravljali v luči vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu o evropski varnosti, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Finančni ministri evrskega območja se bodo danes sešli na zasedanju v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja. Maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika.
1: Primorskim temam. Koprski svetniki so na zadnji seji potrdili poročilo o delu gasilske brigade Koper v preteklem letu ter soglašali s programom dela v prihodnje. Gasilska brigada Koper opravlja javno gasilsko službo na območju vseh štirih istrskih občin. Izzivi, s katerimi se bodo v prihodnje soočili poklicni gasilci, so predvsem na kadrovskem in infrastrukturnem področju, tudi na račun drugega železniškega tira. Več Barbara Campos.
0: V gasilski brigadi Koper so v preteklem letu opravili 1100 intervencij, kar je nekoliko več kot povprečno v zadnjem desetletju. Nekaj podobnega pričakujejo tudi letos. Pri delu jim bo pomoč. Nova avtolestev, ki so jo prej

0: še marsikje druge po državi, težko dobiti kadre za zaposlitev v javnem sektorju ali pa pri nas.
1: Družba 2TDK je že sofinancirala nakup specialnega vozila za posredovanje na drugem tiru. V skladu z zakonodajo mora 2TDK prispevati tudi za infrastrukturo. Preurediti in povečati bodo morali prostore doma gasilske brigade v Kopru, napoveduje Jan Brodar.
0: Bomo morali tudi naš dom nekoliko preurediti, ker preprosto je postal počasi premajhen. Tako da nas v letošnjem letu čaka ta projekt prenove širitve doma, garaž, naših garderob. Hkrati bomo peljali pa tudi prenovo strehe, ki je močno potrebna prenove.
1: Tudi v Luciji v piranski občini se obetajo novosti. Gasilci se selijo v nove prostore, občina Piran pa že pripravlja načrt za novo garažo za gasilska vozila, ki naj bi jo zgradili v Marini Portorož.
2: Občina Ajdovščina bo s 6 električnimi kombiji v celoti posodobila vozni park tamkajšnjih osnovnih šol. Za 5 kombijev so v minulih dneh na javnem pozivu podjetja Borzen pridobili sredstva v višini 250 000 evrov. Za 6. pa se nadejajo sofinanciranja iz Interregovega projekta Hatu Redi, poroča Katja Munih.
3: Šolski prevozi ajdovskih osnovnih šol bodo čez nekaj mesecev potekali le še na električni pogon. Občina Ajdovščina je namreč kandidirala na 2 razpisih za pridobitev sredstev, s katerimi bodo znatno sofinancirali nakup električnih kombijev. Te dni so se razveselili novice, da je sofinanciranje za nakup 5 vozil že odobreno. Kristina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
4: Sama investicija je vredna nekaj manj kot 325 000 evrov, smo pa z investicijo kandidirali na sredstva družbe Borzen, in sicer za podporo mobilnosti, tako da se nadejamo 80% vrednosti samih kombijev iz tega naslova.
3: V načrtu je nakup še 1 vozila, zanj kandidirajo na Interregovem razpisu Hatu Redi. Z električnimi kombiji bodo v celoti nadomestili vozni park ajdovskih osnovnih šol. Kako jih bodo porazdelili?
4: Šole imajo po 1 kombi, pri čemer ima osnovna šola Dobravlje 2 kombija, ker ima največ podružnic.
3: Osnovnošolci se bodo z novimi brezemisijskimi šolskimi kombiji v šolo prvič pripeljali konec leta.
5: Šport. Kolesar Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji in slavil skupno zmago. Drugi je bil Nemec Florian Lipovic, tretji pa Francoz Leni Martinez. V včerajšnji etapi je bil Primož Roglič tretji, skupno pa 18. Nogometaši Kopra so na tekmi državnega prvenstva z 1-0 premagali Muro, odločilni gol je dosegel Josip Iličić, vezist Kopra Nik Omladič.
6: Ste videli to potezo Iličića, ki je pač na koncu odločala v celi tekmi, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Prišli smo vsem po 3 točke in to smo tudi dosegli.
5: Zmago se je Koper uvrstil v nogometno Evropo, Radomlje se namreč 2-1 ugnale Maribor. Odbojkarice Istanbulskega Vakfbanka so po 1 letu premora spet evropske prvakinje. V finalu zaključnega turnirja v domačem Istanbulu so s 3-1 za 7. naslov premagali mestnega tekmeca Eča Čibasi. Italijan Jannik Sinner je postal prvi tenisač v zgodovini s 5 zaporednimi naslovi na turnirjih serije Masters. V finalu Madrida je bil boljši od Nemca Aleksandra Zvereva 6-1 in 6-2. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 za veliko nagrado Miamija. Na Floridi je za 3. zaporedno zmago za sabo zadržal 2. svetovnega prvaka, Britanca Lenda Norrisa v McLarenu. 3. je bil njegov moštveni kolega, Avstralec Oscar Piastri.
2: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Gregor Maver. Vreme. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jug.

0: Jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 10 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 16 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna 2 stopinji, Ilirska Bistrica, Ljubljana in Nova Gorica 9 ter Koper 13 stopinj. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori pri Postojni. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru pa lahko vozniki osebnih vozil zapustijo avtocesto v Logatcu. Zastoji nastajajo na regionalni cesti skozi Postojno v obe smeri ter od Vrhnike proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti ovira promet med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru ter na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri proti Nanosu. Ura je 7:12.
1: Radio Koper, Primorski radio.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
1: Si upaš na rob?
2: Ma kakšen rob?
1: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
2: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

Dobro jutro, ostala Primorska, uhvati ritem je zapel pokojni Aki, ujeti ritem bolj lovili kot ujeli boste danes zjutraj, ujeti ritem je danes zjutraj na Primorski avtocesti žal precej težka naloga, znova je zaprta v obe smeri, namreč med Postojno in Razdrtim se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, promet je preusmerjen na regionalne ceste, zastoji so in bodo še kar nekaj časa, sem prepričan. Ekipa spremlja, kaj se dogaja, o aktualnostih vas bomo obveščali, kar se da sproti. O zastojih poročajo tudi med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa Ajdovščina Col, Črni vrh, Logatec.

Malce prej sem omenil pokojnega Hakija, ko smo poslušali skladbo Uhvati ritem. Žal se je včeraj poslovil slovenski glasbenik, kitarist Saša Bole, glasbenik, ki ga mnogi povezujejo s skupinama Bombe in Martin Krpan, ki je bil pomemben del domače glasbene scene že od 80-ih let. Kasneje je soustvarjal skupino Bombe, pri kateri je nastala tudi pesem Srečen, skladba, ki jo je podpisal kot avtor glasbe. Deloval je tudi kot radijski voditelj in promotor, ki je mnogim mladim glasbenikom pomagal na pot. In morda prav versi s pesmi Srečen najbolje ujame njegov glasbeni pečat, Srečen na svoj žalosten način.

0: Počivaj v miru, Sašo Bole, avtor muzike te skladbe z naslovom Srečen. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova nekdanja partnerica, novinarka Sonja Javornik, ki je poudarila, da je bil kot član zasedbe Martin Krpan izbran tudi za najboljšega kitarista v Jugoslaviji. Bil je radijski voditelj, po navedbah Javornikove je bil celo nominiran za nagrado Viktor. Kot promotor je na glasbenih večerih v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoli v 80-ih letih in 90-ih skrbel za nove glasbene talente in marsikoga popeljal v medijski svet. Citiram Delo. Ura je 37 minut, na našem valu pa v naslednjih minutah zgodbe Non in Nonotov. Ena od njih. 93 let bo letos dopolnila Roža Žorž z Gradišča nad Prvačino. Danes biva v novogoriškem domu upokojencev, šolala se je za medicinsko sestro, službo je dobila v Kopru, kjer je tudi živela. Matej Grebenjak je, slišali boste večkrat, poudarila, da njeno življenje ni bilo lahko.
1: Lačni smo bili bolj kot siti.
2: None in nonoti.
3: Gospa Roža, odraščali ste v Gradišču nad Prvačino. Kakšne spomine imate na ta kraj?
1: Da vem, takrat smo bili take bogine. Jaz sem šla po Ljubljano v Mali. Tam je bilo še bolj, smo bili lačni.
3: V Ljubljani ste študirali za medicinsko sestro.
1: Ja, takrat je bilo, sem se je klicala otroška sestra ali pa otroška negovalka. Ne? To je bilo prva leta. Ne? Ni bilo lepo, ne, takrat. To so bilo leta takoj po vojski, ne hmali. Lačni smo bili bolj kot siti.
3: Kako vam je bilo domače Gradišče zamenjati za Ljubljano?
1: Pa kaj, znam. Ja, čist drugače je bilo, ne, ampak ne vem, se ne spomnim, kako da bi tam nismo imeli cajta misliti, kako je bilo, enkrat tam si mogla, si bila mire zasedena, ne, pol pa še bolj, ker si šla v službo.
3: Ste pogrešali kaj Primorsko?
1: Ja, verjetno sem, a pol sem dobila prijateljca, tako je šlo malo naprej, ne.
3: Ko ste končali šolanje, ste najprej delali v Ljubljani?
1: Ja, ja, ma sem bila na 3 leta sem bila v Ljubljani, sem delala v bolnici, v Leonišču, če vi ste nasproti, porodnišnica. Takrat je bilo po vojske, je bilo dosti spolnih bolezni, ne? In tam se rodile v Leonišču in so ležale tam, se je prav tako klicalo, da Leonišče je bilo za taka bolezni bolj. Je bilo ogromnega, to je bilo takoj po vojski in je bilo zelo dosti spolnih bolezni, ko da smo mogli dajeti injekcije mami in otroku.
3: Kako vam je bilo opravljati ta poklic?
1: Lepo. Ja, to so bili tako miškini, da niso lepo.
3: Potem ste do upokojitve delali v Kopru.
1: Ja. Tle je bilo bolj lepo, ker sem bolj poznala in bolj sem bila že izurjena v tem, ne. Takrat v Ljubljani ni bilo tako, je bilo takoj po vojski in smo mogli sama injekcije dajeti otrokom pa mamam proti spolnim boleznim, kaj je bilo takrat je bilo najhujši, ne. Jaz sem imela rada otroka in menem je bilo lepo, včasih je bilo tudi, ni bilo lepo, ker smo mogli biti nočni, pa tu ne, je bilo težko.
3: Vam je bilo kdaj žal, da ste se odločili za poklic medicinske sestre?
1: Ne, ni bilo lepo, samo včasih, ja, mlada sem bila, pa nočna si mogla biti, pa menem je bilo strah, ne mislim, verjetno ne samo mene, ne. Pa smo kome čakali, da je prišel kakšen avtom, da je pripelil kakšnega rešilca, da je prišel po noči, ki smo bili, ne. To je bilo hudo, mlada, ki smo bila po noči sama. Eno dohtarcu smo imeli, ona je bila doma, je stanovala bolj blizu, pa je doma spala, ne tako kot le, kot zdaj, ki so dežurni in so. Takrat ne bilo takega, to je bilo po vojski, je bila kobol.
3: Zakaj ste se pa odločili za ta poklic?
1: Zato, ker sem imela rada otroka. Jaz sem imela rada tle sosede, ker sem že bila doma, sem imela rada. Mislim, pole mi je rekla ta mama od tistih otrok, da zakaj ne gre v to šulo. Pa sem šla in sem ostala, ne?
3: Svojo zgodbo je z nami delila 93-letna Roža Žorž, doma z Gradišča nad Prvačino.
0: Roža Žorž je povedala, ja, bili smo bolj lačni kot siti. Njeno zgodbo smo s istim naslovom že ustavili na splet radiokoper.si in dobite jo tudi na platformi RTV 365. Gospa Roža, srečno.

0: 15 pred 8 se znova oglašamo iz studia Niš 2 Radio Koper. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. To je že druga popolna zapora, niti ne v 24 urah. Poklicali smo Janjo Budič na prometno informacijski center, ki nam bo povedala, razložila, kaj se dogaja. Janjo Budič, dober dan.
1: Ja, dober dan vsem skupaj. No, res je že ob 5 uri, tam okoli 5.15 približno, se je prevrnilo tovorno vozilo v sami delovni zapori pri Postojni. Torej, od tega je avtocesta zaprta v obe smeri, že od zgodaj zjutraj veliko prometa, računajte na daljši čas potovanja proti Kopru oziroma proti Ljubljani. Trenutno obvoz proti Ljubljani možen po regionalni cesti na priključno Razdrto do Postojne, kjer pa je tudi že zastoj pred nanosom. Osebne vozila lahko zapustijo avtocesto tudi že na Senožečah. Uvoz Postojna zaenkrat proti Ljubljani je še možen, pa računajte tudi na tem delu na daljši čas potovanja. Proti Kopru pa seveda možen obvoz Logatec Razdrto, namreč nabralo se je ogromno tovornih vozil med Logatcem, Uncem in vse tja do Postojne, tako da tudi na cesti Ljubljana, Vipavska dolina po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec je možen obvoz za tovorni promet Ajdovščina Cov Črni vrh Godovič, se opravičujem. Je pa res, da bo možnost tudi izločanja tovornih vozil na 7,5 ton na mejnem prehodu Italijo za vstop v Slovenijo ter tudi na prehodih Frnetiči in Vrtojba. Voznike resnično pozivamo k strpnosti, da računajo tudi med nanosom in Logatcem. Vzporedne ceste grejo zelo počasi, skratka previdno na vsem tem delu, kar pa opozarjamo tudi od zjutraj, tako da tudi na to ste opozorili vi.
0: Morda še tole, je pričakovati, da se bo promet po odprtju kaj hitro sprostil ali bo gneča ustrajala še dlje časa, torej vse veste, sprašujem me, dokdaj bi zapora lahko trajala?
1: Gre na to, da je udeleženo tovorno vozilo, težko napovedujemo, kdaj, morda kakšno uro, morda še več. Kar se pa tiče sprostitva prometa med Logatcem in nanosom, pa lahko pričakujete tudi kakšno uro do dvečane, še več, da se bo celoten promet nekako umiril v današnjem dnevu, sploh, ko je pa to ponedeljek po prazniku, le toliko.
0: Ja, hvala lepa za enkrat. Lepo, oziroma odlično delo še naprej. Ažurno nas sporočate, kako in kaj naj se vozniki obnašajo na naših cestah. Hvala lepa za vse informacije.
1: Hvala tudi vam.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

0: Pregled tiska.
1: Točno ob osmih. Anja Intihar v komentarju občutek, da je novinarstvo postalo nenehen boj, piše o dnevu svobode medijev. Prenovljeni zakon o medijih ne bo naredil čudeža, ustavil odpuščanj ali zagotovil regulacijo občinskih medijev, ki so postali županska trobila svari. Izzivov, s katerimi se spopadajo medijski delavci, je kup in težko je ostati optimist, dodaja. Marsikdo, ki dela v medijih, ima občutek, da je novinarstvo postalo en sam nenehen boj. Boj za klike in prodajo, oziroma za to, da bi vsaj sem in tja prevladale resne vsebine nad rumenimi. Boj, da kot družba ohranimo kolikor toliko avtonomno nacionalno RTV hišo. Boj, da ne odide še kakšen sodelavec, ker bo breme padlo na peščico tistih, ki so ostali. Ne nazadnje boj za povrnitev zaupanja javnosti, za izgubo, katerega smo krivi tudi novinari sami. Polen, vrženih pod noge, je bilo v zadnjih 4 letih sicer manj kot pred nastopom vlade, ki se poslavlja. A ni se treba slepiti, da je bilo vse popolno. Nobeni oblasti ni nikoli v interesu imeti močne, kakovostne in profesionalne medije, ki jih bodo nenehno, gledali pod prste in jo opominjali, da je zdrsnila. Kljub vsemu si drznimo verjeti, da takšne novinarke in novinarje v Sloveniji še imamo. Nekaj jih je še, zaključi Anja Intihar. V delu smo prebrali tudi satirični komentar Borisa Šuligoja z naslovom Razvojna ali rdeča kapica. Tedne nam že pripovedujejo pravljice iz tisoč in ene noči interventnega zakona. Nikjer pa nismo opazili nasprotovanja prejšnji vladi zaradi zvišanja poslanskih plač. Tako izrazito zvišane plače bi lahko škodile poslanskemu zdravju. Prav tako si nikakor še niso omislili prepričljivejšega načina privabljanja manjkajočega kadra. O razvojni kapici govorijo, kot bi šlo za rdečo kapico. Kapic, kolikor hočete, volk pa vse bolj lomasti potem v močvirju. Kaj, če bi zavihali rokave in bi se na mesto starih pravljic raje lotili draginje, ki jo kuhajo prijatelji v beli hiši, ali pa slabih cest, stanovanj, energije, birokracije, čakalnih vrst in okolja. V dnevniku preberemo naslovni članek, kdo bi lahko izzval Zorana Jankovića. Ljubljanski župan bo 8. maja sporočil, ali se bo še enkrat podal boj za županski stolček. Če se bo odločil za unovično kandidaturo, bo v tekmo vstopil z veliko prednostjo prepoznavnosti dolgoletne politične mreže in izkušnje vodenja mesta. A to še ne pomeni, da bodo volitve zanj nujno zgolj formalnost. V zadnjih letih se je namreč ob več občinskih projektih oblikovalo nezadovoljstvo, ki presega posamezne lokalne spore. Imena, ki jih navaja dnevnik, so Urška Klakočar Zupančič, Anton Rop, Aleš Primc, Asta Vrečko, Luka Mesec, pa Jasmin Feratović, predsednik stranke Pirati in ljubljanski mestni svetnik. V dnevniku pišejo tudi o temni plati umetne inteligence, v katerih poklicih morate biti zaskrbljeni, sprašujejo. V prihodnjem desetletju umetna inteligenca ne bo enako prizadela vseh delovnih mest. Najbolj izpostavljeni bodo administrativni, pisarniški, podporni, analitični in deloma ustvarjalni poklici, kjer se ponavljajo, zapisujejo, povzemajo, razvrščajo ali obdelujejo podatki. V Sloveniji tehnologijo umetne inteligence že uporablja 22% podjetij z najmanj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi. Pri velikih podjetjih je ta delež že 72%. In za konec poglejmo še v primorske novice. V zadnjem tednu so turisti preplavili Istro. Hoteli so bili podobno kot lani dobro zasedeni, domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšani konec tedna pridružili številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. Dober zavestnik je bilo tudi lepo vreme. Kulinarična prireditev po malo okusov pa je v Izolo privabila 5000 obiskovalcev. Nomagu ni znano, zakaj nekateri pobirajo potnike na Kidričevi ulici, je eden od naslovov. Svetnik Andrej Pelicon je na seji mestnega sveta podal pobudo za vzpostavitev postajališča za kratkotrajno parkiranje turističnih avtobusov za vstop in izstop potnikov, tako imenovani pick-up in drop-off parking. Center mesta ima namreč to področje neurejeno. Potniki pa na avtobuse vstopajo in izstopajo kar sredi ceste na Kidričevi ulici. Približno 1000 gledalcev je na lepo majsko popovdne zavilo na Fazanarijo zadnji dan dvojnih praznikov v pričakovanju, da bo njihova Mura vsaj s točko potrdila neposreden obstanek v ligi. A je ta preložen predvsem po zaslugi mojstrovine Josipa Iličiča, ki je tekmicu priigral vse tri točke in s tem potrditev uvrstitve v predverje konferenčne lige. Z Iličičevim golom je namreč Koper potrdil konferenčne lige. Z Iličičevim golom je namreč Koper potrdil evropsko vozovnico.

0: vreme.
1: Slabih pet minut z Anžetom Medvedom v naslednjem trenutku. Lepo zdrav, Anže.
2: Dobar dan.
1: Danes še sončna kulisa, jutri pa že druga scena, kot vidim, kaj se pripravlja nad nami.
2: Tako je, že danes nekaj te povečane prosojne koprenaste oblačnosti, ki naznanja spremembo vremena, kajti počasi se nam bliža hladna fronta, ki bo najbolj vplivala na vreme pri nas v torek in pa v sredo. Tako da že po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in jutri zjutraj ali pa dopoldne že lahko pričakujete nekaj rahlih padavin tudi ob morju. Glavnina teh padavin bo potem upadla v obliki takih ploh, tudi posameznih neviht v sredo, tako da počasi se bo krepil južni, jugozahodni veter in od srede dalje tudi ob morju kar nekaj juga, tako da bo tudi morje malce bolj zvalovano.
1: Koliko bo dežja, če lahko vprašam?
2: Ja, je še zelo odvisno, kako močne plohe bodo prišle iznad sredozemskega oziroma Jadranskega morja proti obali, ampak ob kakšni močnejši plohi nevihti bi lahko padlo tudi tam 10, morda 20 litrov dežja, še več pa potem proti Goriškem in pa notranjosti, kajti ta jugozahodnik bo vlažil te oblake in jih zabil v Alpsko-Dinarsko pregrado, tako da največ teh padavin pričakujemo v pasu od Bovškega pa vse dol do Alpsko-Dinarske pregrade. Ob morju pa niti ne toliko, le ob kakšni močnejši plohi nevihti, predvsem v kakšni sredi in pa v noči srede na četrtek. Tako da četrtek zjutraj še nekaj padavin, ampak potem čez dan pa se bo že začelo jasniti, tako da že v četrtka spet nekaj več sončnega vremena in predvsem v kakšnem zaledju te popoldanske plohe. Tako da temperature potopno spet nad 20 stopinjami, če bodo v torek malenkost ostale pod 20 stopinjami, potem v sredo že okoli 20, v četrtek pa spet proti 22, 23 stopinjam Celzija. Tako da ja, neka sprememba vremena sedaj prihaja, nekaj padavin na zahodu, žal pa vseeno ne zadosti, da bi omililo sušno stanje.
1: Ja, res je. Skratka, če potegneva črto, v četrtek se vrača stabilnejše vreme.
2: Tako je.
1: Hvala že Medved, lepo zdrav Ljubljano.
2: Enako, vse dobro.

0: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
4: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Lady Luck, Rod Stewart, skladba z njegovega albuma Camouflage iz sredine 80-ih čas, ko je Stewart že dobro vedel, kako ujeti občutek med rokom in popom in kako zapeti o sreči, ki pride in gre. 8:21, v zdravilišču Debeli rtič so odprli podvodno mesto. Otroci bodo v interaktivni učilnici lahko spoznali morske organizme in izvedeli več o pomenu varovanja morja. Več o novosti, ki so jo ob dnevu Zemlje odprli v zdravilišču, pa vodja pedagoške službe Anja Gregorčič.
1: V učilnici podvodno mesto se vse skozi predvaja podvodna kamera, ki je nameščena v slovenskem morju, tako da otroci lahko neposredno vidijo dogajanje v delu našega morja. Opremljena je tudi z vsebinsko bogatimi učnimi plakati, katere lahko otroci opazujejo, si iz njih preberejo nove stvari. Od akvarija Piran smo prejeli zbirko školjk, polžev in tudi to je razstavljeno v naši interaktivni učilnici podvodno mesto.
0: Podvodno mesto smo obiskali v oddaji Morje in mi, ki prisluhnete ponedeljek, je namreč ob 13:30 pripravljajo Tjaša Lotrič.

0: Čaka nas pester teden na političnem parketu. Zmago v Murski Soboti so nogometaši Kopra potrdili evropsko vozovnico.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Po napovedih bodo danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popoldne naj bi se po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja, ne da bi predlagala kandidata in v izvolitev. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok. Združene države bodo od danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Kot je še sporočil ameriški predsednik Donald Trump, so države z vsega sveta zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij. Vojaška podpora predsednikovi pobudi naj bi vključevala več kot 100 letal, brezpilotnih letal in 15.000 vojakov. V izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so zboleli, od tega enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom. Preostale obravnavajo kot sum na okužbo z virusom, ki jih prenašajo glodavci. Vsi potniki in člani posadke ladje, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka epidemiološka preiskava. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra.
2: Tam okoli 5:15 približno se je prevrnilo tovorno vozilo v sami delovni zapori pri Postojni. Torej, od tega je avtocesta zaprta v obe smeri, že od zgodaj zjutraj veliko prometa, računajte na daljši čas potovanja proti Kopru oziroma proti Ljubljani.
0: Nogometaši Kopra so na tekmi državnega prvenstva z 1:0 premagali Muro. Odločilni gol je dosegel Josip Iličić. Vezist Kopra Nik Omladič.
3: Ste videli to potezo Iličića, ki je pač na koncu odločala v celi tekmi, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali. Prišli smo vsem po 3 točke in to smo tudi dosegli.
0: Zmago se je Koper uvrstil v nogometno Evropo. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Postojna 2 stopinji, Ilirska Bistrica 4, Ljubljana 10, Nova Gorica 12, Koper 14, Umag in Trst 17 stopinj. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. V kratkem predvidevajo tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7,5 ton. Ura bo 8:34, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 6. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Kovčicah med 10. in 13. uro, v Seči med 8. in 13.30, v Portorožu na Sončni poti, Lepi in Belokriški cesti ter pod anteno med 8. in 12.30. V gradnjah med 9.30 in 14.30, na območju naselij Avsa, Jevšček, Livek in Perati med 9. in 14. uro ter v Dominovem robu med 10. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Radio Koper, Primorski radio.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Reportaže prvomajskih prireditev, prvomajski prazniki in turizem. Kratkotrajno parkiranje turističnih avtobusov je v centru Nove Gorice neurejeno. Tragedija za mladega gozdarja, usodno podiranje bukve. Pri rokovanju z detonatorjem se je huje poškodoval 34-letni domačin iz Baške Grape. Daniela Paljaga Jankovič in Alberto Mancin sta napisala knjigo o Piranu in njegovih zgodbah, prebivalcih in posebnostih.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Dežnik je bil v antiki predvsem parasol, senčnik in protokolarni pripomoček kraljev in visokega plemstva. Šele na današnji dan leta 1715 je Jean-Marie predstavil zložljivi dežnik. Tako so se Parižani začeli gibati po mestnih ulicah tudi v deževnih dneh. Pravijo celo, da so bili prvi uporabniki, predvsem moški, ki so želeli ostati elegantni tudi v slabem vremenu. Pariz pa je kmalo zatem postal svetovno modno središče. V Nebrežini se je na današnji dan leta 1903 rodila telovadka, sokolka Mirka Gruden. Med prvo svetovno vojno se je družina preselila v Celje, kjer je Mirka postala članica sokola že leta 1921. Čez 4 leta je bila že društvena, kasneje še župna oziroma občinska načelnica sokolov in načelnica vaditeljskega zbora. Pisala je tudi organizacijske članke, omenimo sokolstvo in žena. Po poroki se je leta 1941 preselila v Srbijo. V Postojni se je na današnji dan leta 1914 rodila plavalka in kostumografka Nada Lampret-Sovan. Odraščala je v Ljubljani, kjer je že kot najstnica zablestela v plavalnem klubu Ilirija, za katerega je nastopala na Evropskem prvenstvu v Parizu leta 1931. Študirala je francoščino, leta 1935 je na Dunaju končala študij na Akademiji uporabnih umetnosti. Bila je pionirka med modnimi oblikovalkami. Kot kostumografka se je uveljavila po drugi svetovni vojni, najprej v gledališčih, zatem pa še v filmu. 4. maja leta 1945 je domobranska politična policija na Turjaku po mučenjih usmrtila 26 zaprtih vodilnih aktivistov Osvobodilne fronte. Po osvoboditvi Trsta se je močna nemška skupina skušala z reke prebiti proti Trstu, da bi se predala zaveznikom. Vendar so jo enote 4. armade obkolile in jo v bojih 4., 5. in 6. maja razbile, je poročal Partizanski dnevnik. Na današnji dan leta 1980 je v Ljubljani umrl Josip Broz Tito, predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije, predsednik Zveze komunistov, maršal Jugoslavije. Titova vloga še čaka na celovito zgodovinsko osvetlitev, dejstvo pa je, da je tedaj o 15:05 Jugoslavija obstala. Naša radijska postaja je pripravila poseben žalni program. V poslušanje vam dajemo del prispevka tedanje sodelavke Neve Lukeš.
2: Žalost, ki so jo mnogi izrazili v svojih izjavah, za našo radijsko postajo je bila neizmerna, nepopisna. Lahko sem posnela njihove besede, njihovo težko izražanje, nisem pa mogla posneti tega, kar so v resnici čutili. Izgubili ste očeta, mi je dejal starejši pristaniški delavec.
3: Ne najdem besed. Mislim, da smo si tu edini vsi Jugoslovani.
4: Tito je v vsakem primeru ena po eni strani kompleksna, pa verjetno tudi kontroverzna oseba, ker tudi dežela, kateri je vladal, je zgodovinsko gledano izjemno protislovna in kompleksna. Balkan je dežela prevratov, vojn, nenehnih sprememb in tisto, kar je Tito daroval tem krajem in tem narodom, je bilo 45 let miru. Tega miru ni bilo prej in ga tudi danes ni.
1: Na današnji dan leta 1965 se je v Kopru rodil psihiater Andrej Marušič, ljubiteljski glasbenik in astrolog, je leta 1991 po diplomi na Ljubljanski medicinski fakulteti najprej postal zdravnik, zaključil je tudi magistrske študije z področja kardiologije, leto pozneje po diplomi na Filozofski fakulteti še psiholog. Iz psihiatrije je doktoriral na King's College v Londonu, bil je direktor Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, nacionalni koordinator za duševno zdravje pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Predaval je tudi na tujih univerzah, med drugim v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. V arhivu hranimo odlomek razmišljanja Andreja Marušiča o vplivu genetike na odkrivanje samomorilnih tveganj.
5: Praktično na področju samomora sem jaz eden izmed akterjev v svetu in nas ni veliko. Ti, ki smo, se v glavnem združujemo v okviru tega zdaj že drugega srečanja v Sloveniji in tukaj bi tudi rad, da Slovenija ohrani to združevalno moč za vse osebe, ki jih zanimajo prvič genetski dejavniki tveganja za samomor, okolni dejavniki, ki se na te genetske dejavnike odzivajo oziroma jih sprožijo.
1: Andrej Marušič se je že kot najstnik posvečal muziki. Mi bomo za zaključek radijske kronike slišali eno od njegovih skladb. Poslušali bomo skladbo Noč uničuje, ki jo je posnel le nekaj mesecev, preden je 10. junija leta 2008 žal umrl.

0: Andrej Marušič, rojen na današnji dan leta 1965, umrl je, dejal sem, leta 2008. Spomnim se koncerta, ki je bil organiziran 10. oktobra na Svetovni dan duševnega zdravja tega istega leta. Spomnim se, ko je njegov tedaj še mali Maj prišel na stage in obrudil, na prav faktor je drobil občutke, žgal je na saks in pel njegove kombinacije besed in nebesed in ni ga bilo, ki ne bi dobil bisere v očeh in pozabil na črepinje. Tako, to je bilo nekaj za spomin na Andreja. Anita, se ne vem, kaj bi to vprašal. Spomnil sem se na Andreja, ker mi je bil blizu, kot, tudi kot človek. Andrej, kako in kaj, Anita, kako in kaj dalje?
1: Kako in kaj dalje? Ja, zagotovo hitreje kot ljudje, ki so ujeti na primorske avtocesti. Tako ob 10. uri v našem etru o knjižnem prvencu Mojce Kačinari, kako poiskati mir pod pritiskom življenja. Na to pa uro pozneje o 70-letnici srednje ekonomske šole v Kopru, ta prispevek pa je pripravila Tjaša Lotrič. In seveda bomo spremljali dogajanje na cestah, dogajanje doma in po svetu, pa nanizali še kakšno vest ali zanimivost.
0: Anita, super, odlično oddelaj, pravzaprav vem, da boš. Bojan, hvala lepa tebi za support, poslušalke in poslušalci, to je bilo to, kar se jutranjega programa tiče. Ostala primorska, srečno.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem,

živeli smo, ostalo je bolj malo. Sanjale so se na rjuhah nostalgije, zlorabljene sirene, nekakšne poezije.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan vsem skupaj, nov mesec, nov teden in nov dopoldan in pol. Dobrodošli v tem sončnem ponedeljku. Sočustvujemo z vsemi ujetimi v gneči na primorski avtocesti in držimo pesti, da se promet čim prej sprosti, čeprav policisti napovedujejo drugače. Obljubimo, da bomo skušali biti čim boljša družba. 4. maj piše na koledarjih, za nami so počitnice in praznični dnevi, pa tudi včerajšnji svetovni dan svobode medijev, ki bi moral še kar odmevati. 2 minuti čez 9 je čas za glasbo.

Goran Gregorič se podpisuje pod glasbeni izbor, v informativnem uredništvu je dežuren Primož Čepar. Glas Gregorja Maverja iz novogoriškega studija do vas prinese vse sveže vesti. Za ton skrbi sedaj Andrej Stupar, blažena med moškimi pa sem ta dopoldan, ko je sonce z nami že od 5:43, Anita Urbančič.

Bjađo Antonači je odpel svoje, 9:09, pa boste vi izvedeli, kako smo si zamislili tale ponedeljkov dopoldan o 70-letnici srednje ekonomske šole v Kopru, o njihovih načrtih, pa tudi dosežkih, bo tekla beseda ob 11:00 v prispevku Tjaša Lotrič. Pod okriljem založbe in knjigarne Libris pa je pred dnevi izšla knjiga prvenec Mojce Kačinari, kako poiskati mir pod pritiskom življenja. Z avtorico se je ob tej priložnosti pogovorila Nataša Benčič. Prisluhnite jima ob 10:00. No, sedaj pa vam privoščimo še nekaj glasbe, potem pa že preberemo tudi današnja povabila na prireditve.

0: prireditve danes.
1: Ja, ni jih prav dosti, se pa lahko, če jih obiščemo, marsikaj naučimo. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bo namreč ob 17. srečanje z naslovom Na vrhu stopnic o duševnem zdravju. Z vami bosta doktorica medicine Tjaša Markič-Črnuta in magistrica Katja Kodelja, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje odraslih Nova Gorica. Na predmeji pri Ajdovščini pa se bo ob 16. začela brezplačna zeliščarska delavnica, ki jo bo vodila gospa Tončka Čibej. Število udeležencev je omejeno, se pa lahko prijavite prek telefonske številke 031 796 207.

0: lepe mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Združene države Amerike bodo danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Kot je še sporočil ameriški predsednik Donald Trump, so države z vsega sveta zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij. Vojaška podpora predsednikovi pobudi naj bi vključevala več kot 100 letal, brezpilotnih letal in 15 tisoč vojakov. V Erevanu se začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, vojni v Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območju konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije v Varnostnem svetu o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da so razmere na tem področju slabše kot pred desetletjem. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammsteingard 2026. Namen vaje, katere del bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjševanju njihovega vpliva, so sporočili z obrambnega ministerstva. V izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 4 so zboleli, od teh enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sum na okužbo z virusom, ki jih prenašajo glodavci. Vsi potniki in člani posadke ladje, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka epidemiološka preiskava. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 23 stopinj. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, na odprtem čez dan tudi zmerno vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9. Bovec 14 stopinj, Dolenje in Tatre 17, Gorica 18 in Koper 20 stopinj. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Nastajajo daljši zastoji. Proti Ljubljani je promet preusmerjen na regionalno cesto pri Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru lahko vozniki zapustijo avtocesto na Vrhniki. Za tovorna vozila je obvoz med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec. Na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba-Nanos poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton. Ura je 9:34 minut.
2: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinov. Festival Krasgardmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat vojni ve, visitkras.info.
2: 50. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.

Ena iz sveta športa, ob 9:46, ekipa Los Angeles Lakers bo morala po poročanju dobro obveščenih virov še nekoliko počakati na vrnitev svojega prvega zvezdnika in najboljšega strelca minulega rednega dela NBA sezone, Luke Dončiča. 27-letnik je namreč zaradi natrganine stegenske mišice druge stopnje odsoten že več kot mesec dni. No, ne šport, temveč knjige pa bodo v ospredju nadaljevanja našega programa. Ostanite z nami.

0: Masaja featuring Junior v skladbi Karma na valu Radia Koper, ko že pogledujemo proti deseti. Pod okriljem založbe in knjigarne Libris je namreč pred dnevi išla knjiga Prvenec Mojce Kačinari, kako poiskati mir pod pritiskom življenja. Med bralcem so jo pospremili s predstavitvijo, v kateri sta sodelovala zakonska in družinska terapevta doktorica Katja Kozlovič in magister Drago Švajger. Vse tri je pred naš mikrofon povabila Nataša Benčič. Podrobnosti pa, kot rečeno, ob desetih.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Kako poiskati notranji mir pod pritiskom življenja je naslov knjige Mojce Kačinari iz Kopra in je nedavno izšla pri založbi Libris v Kopru. To je iskrena in pogumna zgodba, v kateri avtorica opisuje svojo pot od otroških ran, hude stiske po nenadni moževi smrti in s pomočjo terapije tudi pot do notranje svobode. Svojo intimno izkušnjo iskanja odgovorov na stisko, umika iz zgolj preživetvenega vzorca do novih spoznanj, je želela deliti z ljudmi. Rada delim, ker je dobro deliti, je povedala na predstavitvi, na kateri sta sodelovala tudi zakonska in družinska terapevta doktorica Katja Kozlovič in magister Drago Švajger. Z njimi se je Nataša Benčič pogovarjala po predstavitvi knjige.
2: Mojca Kačinari, najprej iskrene čestitke takoj po predstavitvi vaše knjige. Če dovolite, bi se ustavila pri naslovu. Kako poiskati notranji mir pod pritiskom življenja? Ponavadi so prve besede, ki jih preberemo, bodi si v časopisu, bodi si v knjigi, tiste, ki nas najbolj prevzamejo in popeljejo med te strani. Ste najprej napisali naslov ali najprej knjigo?
3: Najprej knjigo, vsekakor. Naslov sem težko izbrala, ker sem pa želela nagovoriti širšo publiko, torej da to ni samo moja zgodba, smo zbrali potem na koncu ta naslov.
2: Kako dolgo je nastajala? Pisalo jo je življenje, ampak potem, ko ste se usedli za računalnik, kakšen je bil vaš način dela?
3: Nastajala je 2 leti v stiskah. Običajno ob 4-5 zjutraj sem to pisala, dala na papir, pa potem na računalnik, pa brisala. Obstaja več verzij knjig, ampak ta je bila zadnja.
2: In kdo je bil tisti, ki je rekel, ta je zadnja?
3: Jaz.
2: Vi sami. To knjigo je napisalo življenje in skozi terapijo, ki vas je našla na neki točki, kot se nam pogosto zgodi v življenju, ste se odprli verjetno najprej sami sebi. Na kateri točki terapije ste se usedli tudi za računalnik?
3: Po enem letu, ko sem v bistvu našla ko sem začela razumeti, zakaj sem šla na terapijo.
2: Mnogi ljudje rečejo, napisal bom knjigo, ampak vi ste jo. Kdaj ste začutili, da bi jo lahko brali tudi drugi, ne pa samo vi sami?
3: V bistvu sem hotela sebi dokazati, da sem res šla čez proces in da mi ni bilo več strah pokazati tudi tega ranljivega dela moje osebnosti.
2: Ko ste šli na terapijo, tako ste povedali na odru, je minilo kar veliko časa, preden ste zares začutili tisti stik s samim seboj. Poiskati pomoč je dejanje poguma. Kdaj ste to spoznali pri sebi?
3: Da moram poiskati pomoč. V bistvu dobri 4 mesece po moževi smrti sem ugotovila, da ni dobro, da nadaljujem na tem preživetvenem načinu in da rabim nekaj drugače narediti tokrat v teh okoliščinah.
2: Doktorica Katja Kozlovič, in tako sta se vajni poti prekrižali. Srečali sta se v intimi vaše ordinacije, mnogo ljudi potrka na ta vrata. Kdaj potrkajo na vrata?
4: Ljudje potrkajo na vrata ponavadi takrat, ko nekaj zaboli. Ne, nikoli ne pridejo, ko je vse v redu. Nisem še takega primera imela. Ampak takrat, ko neka življenjska okoliščina pripelje do tega, da začutijo, da ne zmore več sami naprej in čutijo, da je čas, da poiščejo zase eno podporo in pomoč.
2: Kako ste sprejeli novico, da bo Mojca, vaša uporabnica, vaša pacientka, ne vem, kateri izraz uporabljate, prelila na papir to, kar je bilo do tistega trenutka med vama?
4: V bistvu najprej je bil kar en tak pozitiven šok z enim velikim veseljem odzadaj, z enim velikim, tudi bom rekla, ponosom in potrditvijo, da so to pravi poti, ko človek ne zmore več sam. Takrat sem nekaj začutila, da je to res en ponos. En ponos na njo, en ponos na to, kar počnem, en ponos, da je terapija prava stvar, ko nam je težko.
2: Terapija je zelo poseben prostor, ne? Takrat grebemo po sebi, odkrivamo plasti, za katere se niti nismo zavedali, da so v nas, da jih imamo, da smo to pravzaprav mi. Boste s tem nadaljevali?
3: Vsekakor. Pač ne morem se ustaviti. Mi dve se bomo še kar nekaj časa srečevali, ker je prav, da vsakim dnevnim aktivnostim, ki kljub temu mi nismo ustavili svojega življenja in imamo vsak dan nove izzive, nadaljujemo rast.
2: Magister Drago Švajger, poudarili ste, kako pomembni so odnosi. Ne samo tisti odnosi, ki jih gojimo z drugimi, ampak primarno odnos, ki ga imamo sami s seboj, kaj ne?
5: Ja, primarno odnos je pravzaprav sabo, vse, kar imamo. A ne? To je pravzaprav osnovna stvar za ostale odnose. A ne? Če imamo mi odnos sam sabo slab, ne dovolj dober, konflikten, preveč kritičen, analitičen, se bo to slej ko prej začelo kazati tudi v ostalih odnosih, v službenih, v prijateljskih, kolegijalnih in tako naprej, ker v bistvu odnos s sabo stopamo v vsakem trenutku, ne? Odnos s drugim pa pač vsake toliko bolj priložnostno. Ne? In v tem odnosu samim sabo je doma tudi samoregulacija, ki je ključna, pomeni, ko je neka frustracija, ko neki slab dogodek, neko negativno čustvo znotraj nas, takrat se vklopi ta mehanizem, ki ga imamo samim seboj. Torej nek način reguliranja teh misli, čustev, a ne? Samim seboj. Torej nek način reguliranja teh misli, čustev, a ne? In seveda, bolj ko to zmoremo na neko spet,

0: gosteje zataknemo, da ne uporabim izraza, da delamo napake.
1: Zatakne se vedno pri občutku, da nismo dovolj dobri, da nisem dovolj dober. Torej pri visoki stopni kritičnosti, analitičnosti. In lahko so neke stvari, ki so povsem v redu, ampak ker se jaz sam sebi rečem, to ni dovolj dobro, drago, poglej, kaj počneš. Sem kritičen, analitičen, se začnejo proizvati ogromno enih negativnih misli posledično, ogromno enih negativnih čustev recimo in seveda potem se samo razpoloženje začne kopičiti. Zato je v bistvu tista stopna točka prav ta kritičnost, analitičnost, občutek, nisem v redu, bi pa moral biti.
0: Pa so nam ta občutek, da mogoče nismo dovolj dobri, privzgojili ali se lahko kasneje rodi v nas?
2: Bom rekla, začne se seveda v otroštvu, ne, ko so odzivi staršev, mogoče celo neprimerni, na določeno vedenje otrok, da otrok dobi občutek, da ni dovolj dober, zagotovo se to začne tam in seveda se potem te zadeve nam odzrcalijo, ki jih nosimo zelo globoko v sebi, tudi v drugih odnosih, da nismo dovolj dobri, da ne delamo še dovolj dobro določene zadeve, dokler ne pridemo do tega uvida, v čemer zdaj govorimo, da sem dovolj dober. Tu, če nisem popoln, sem dovolj dober in je potrebno najti to pot do tega, da sem dovolj dober. To je tisto, kar je ključ.
0: Mojca, imate občutek, da ste našli to pot do sebe na ta način, kot je zdaj povedala doktorica Katja Kozlovič?
3: Sem ja, absolutno. Absolutno. Danes rečem, če sem prej mislila, da je moč v tem, da stojim na straži, danes me ne more več nič presenetiti. Torej, zdaj danes imam pravo moč, tako kot bi jo mogla imeti.
0: Založnica knjige Ingrid Celestina iz založbe Libris se je na odru spomnila trenutka, ko ste knjigo prvič prijeli v roke. Ni šutila tiste čiste radosti. A mislite, da se bo počasi pritihotapila v vas?
3: Bo. Jaz sem tako dva dni še vrtela to knjigo po rokah. Bom še dojela, da sem, kaj sem naredila. No, tako.
0: Kakšna bo njena pot med ljudi? Bo na prodaj v več knjigarnah, samo v Kopru? Kako ste si zamislili to pot do človeka?
3: Na prodaj bo v Librisu, ampak nameravamo to razširiti v mladinsko knjigo, torej v večje, v knjižnice, v knjigarne, pa tudi preko spleta.
0: Knjigam ponavadi rečemo, da sodi v takšno in takšno zvrst. Ko sem jo listala, nisem je seveda še uspela prebrati, saj se družimo zdaj na predstavitvi. Ne bi mogla reči, da je priročnik, bolj sem jo začutila kot nekakšen dnevnik z opombami, ki bi tudi meni kot bralcu dobro del, da bi brala in bi si kaj dobrega zapisala, kaj zanimivega tudi o lastnih spoznanjih. Kako ste jo čutili? Vi ste jo umestili v kakšno knjižno zvrst ali je samo prihajala iz vas?
3: Nisem jo umestila v knjižno zvrst. Jaz sem preprosto hotla povabiti bralca k branju, torej tudi tistega, ki me ne osebno pozna, torej ki išče neke odgovore na vprašanja, tako da težko rečem, kakšna zvrst naj bi bila. Notko.
0: Mogoče samo še vajina misel knjigi na pot?
2: V bistvu je to knjiga, ki jo lahko čisto vsak človek vzame, tudi ko ni že na dnu, ki pokaže, kako lahko določene zadeve delujejo že preventivno, če zmoremo iti v en prostor ranljivosti.
1: To je pravzaprav knjiga, ki odpira prostor prav temu življenju. Ne? Življenje takšno kot je, ne moramo se slepiti, so pozitivne stvari, so negativne stvari in ne rabimo čakati, da se nekaj nam zgodi. Ta knjiga je knjiga, ki govori o tem, kaj življenje lahko ponudi in daje dobrem, slabem smislu in ko to preberemo, takrat pravzaprav se lahko tudi pripravimo na eno prihodnost, katera nas vse skrbi, kakšna bo. A ne? In dobro orodje, dobra priprava daje eno varnost tudi za prihodnost in za te negativne pozitivne aspekte. In ta knjiga je čudovita popotnica pravzaprav v ta orodja, ki nam lahko izjemno bogatijo življenje in nam preprečijo tisti eksistenčni strah, ojoj, kaj bo z mano v prihodnje, a ne? Ker bomo dobili eno orodje in bo zaradi tega lažje. Bom rekli, ok, tudi če bo karkoli, vem, da zmorem, vem, da bo šlo, zdaj vem kako, ker ta knjiga ponudi to pot, kako.
0: Življenje je lepo, kaj ne?
3: Ja, absolutno.
0: Najlepša hvala vsem trem za to, da ste delili tudi s poslušalci Radia Koper svoje misli, knjigi pa seveda srečno pot med bravce. Tam naj bo doma. Hvala lepa.
4: Poslušali ste pogovor Nataše Benčič z Mojco Kačinari, avtorico knjige Kako poiskati notranji mir pod pritiskom življenja. V pogovoru sta sodelovala tudi terapevta magister Drago Švajger in doktorica Katja Kozlovič.

Knjiga, ki jo je izdala založba Libris, je avtorici pomagala na poti okrevanja ob smrti moža, ki pa je odprla tudi druge rane v duši. Terapija ji je pomagala, da se je odprla sebi, da je našla pot k sebi in stik s seboj. To je, kot pravi, pot notranje higijene. Knjiga, kot pravi uvodničarka doktorica Katja Kozlovič, ne daje odgovorov, pač pa vrača glas tistemu delu nas, ki je bil utišan. Pogovor pa že najdete na spletni strani Radia Koper.

7 minut in pol in na vrsti bodo nova poročila. Za vse, ki morda še ne veste, primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri zaradi jutranje prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena dlje časa.

0: ZDA bodo spremljale ladje skozi Hormuško ožino. Obsodba neuspeha mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev na območjih konfliktov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so ZDA zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je sporočil. Iran je opozoril, da bi vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanjo vplule. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območjih konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije v Varnostnem svetu o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da so razmere na tem področju slabše kot pred desetletjem. Oblasti v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov so sporočile, da so bili v ruskem raketnem napadu tam ubiti 3 ljudje, ranjenih je bilo 8. Kot so še dodale, je bilo poškodovanih več stanovanjskih in gospodarskih objektov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom pa je bilo ponoči poškodovano stanovanjsko poslopje v Moskvi, o žrtvah ne poročajo. Otok Samar v osrednjih Filipinih je zjutraj stresel potres z magnitudo 6. O žrtvah ali znatni škodi ne poročajo. Po navedbah lokalnih oblasti je nekaj objektov utrpelo le površinsko škodo. Dodajajo, da je bil potres močan in je trajal približno 30 sekund. Ob tem pa opozarjajo, da bi mu lahko sledili popotresni sunki. Filipini so sicer del tako imenovanega ognjenega obroča, kjer so potresi in vulkanska aktivnost pogosti. Vsako leto imajo več kot 800 potresov. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 za veliko nagrado Miamija. Na Floridi je za 3. zaporedno zmago za sabo zadržal drugo uvrščenega svetovnega prvaka, Britanca Landa Norrisa v McLarenu. 3. je bil njegov moštveni kolega, Avstralec Oscar Piastri. Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 7 stopinj, Postojna 12, Bovec 16, Portorož 18, Trst 19 in Pul 20 stopinj. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Daljši zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtoj-Bananos poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton. Okvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom. Zaprt je vozni pas. Ura je 10:34.
2: Radio Koper, Primorski radio.

0: odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

Koprski policisti so nam poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, s čim vse so se ukvarjali v preteklih dneh. No, včeraj so koprski policisti v Kopru ustavljali dopoldne ob 11.30 avtomobil, ki na znake, njihove znake ni ustavljal. Za njim so se vozili po mestnih ulicah, med drugim po Cankarjevi, po Trgu Brolo, Pitonjevi in tako naprej. Na to so ga izgubili, ugotovili so znake kaznivega dejanja nevarne vožnje, namreč voznik je vozil ulice brez, da bi se ustavil, brez pogledati levo-desno, ni upošteval prometnih znakov, poleg tega se je poslužil vožnje v nasprotni smeri v krožišču. No, čez nekaj minut so sicer avto našli, vendar je bil prazen, voznik je torej pobegnil, podana bo kazenska ovadba, vse skupaj preverjajo, predvsem pa, pa prosijo policisti občane, ki jih je voznik med begom ogrožal, da to sporočite na telefonsko številko 113 oziroma na najbližjo policijsko postajo, torej policijsko postajo Koper. Vse to se je dogajalo torej včeraj dopoldne okoli 11.30.

Slišali smo pesem, ki opozarja na pasti odvisnosti, vleče me, z nami sta bila Andraž Hribar in Zlatko, no in prav ta pesem nas je pripeljala do minute pred enajsto. In sedaj bomo obiskali srednjo ekonomsko poslovno šolo v Kopru, kjer že 70 let izobražujejo generacije ekonomistov, administratorjev in trgovcev. Šolo so zaznamovale različne prelomnice v izobraževanju, v zadnjih dveh desetletjih pa predvsem močan porast vpisa. V letošnjem šolskem letu so tako vsi oddelki polni, dijakov pa je skupno okrog 740. Kot so poudarili ob jubileju, ki so ga nedavno obeležili, šola ni le kraj pridobivanja znanja, temveč tudi prostor, kjer se teorija srečuje s prakso. Ob tem so izpostavili številne projekte, s katerimi dijaki pridobivajo dragocene izkušnje in se povezujejo tudi z lokalnimi podjetniki in trgovci. Več pa v prispevku, ki ga je pripravila Tjaša Lotrič.

0: glasbo, istrskim narečjem, recitalom in poezijo Srečka Kosovela so nekdani in sedanji dijaki Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper obeležili 70-letnico šole.
1: Gospod profesor, a vi sploh razumete življenje?
0: Na slovesnosti so se spomnili številnih uspehov, dosežkov in projektov, obenem pa podelili priznanja stebrom šole učiteljem. Posebno nagrado sta za svoje dolgoletno delo prejeli Nataša Primožič in Mojca Butinar-Možina.
2: Morda eno veliko zadoščenje oziroma zadovoljstvo, so tudi ostali sodelavci prepoznali v meni nekaj več morda, ne? Brez njih sicer ne bi mogla prejeti te nagrade, spodbuda za nadaljno delo.
3: Pomeni mi veliko, nisem pričakovala, moram priznati. Vsekakor priznanje za neko delo, mogoče da je bilo videno tudi drugače, ne, delo v razredu ponavadi se ga ne vidi, tako da je bilo videno tudi od zunaj.
0: Šola je od svojih začetkov doživela prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja, posodobitev gimnazijskih programov, uvajanje novih pedagoških pristopov, v zadnjih letih pa tudi gradnjo in obnovo obstoječih prostorov stavbe v središču mesta, je povedala ravnateljica Breda Švara.
4: Dejstvo je, da smo prenovili vse učilnice, vse kabinete za učitelje, jim dali računalnike. Prenovili smo oba atrija, v enega smo postavili učilnico na prostem. Prenovili smo arhiv, knjižnico, kar pa je še pomembno, ne, v duhu digitalizacije, ne, je pa to, da smo naredili 3 nove računalniške učilnice za dijake. Dejstvo, da ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ima nek osnovni cilj povečati to digitalizacijo v srednjih, osnovnih šolah in tako naprej.
0: Kateri so še izzivi, ki vas čakajo v prihodnosti?
4: Jaz mislim, da so največji izziv dijaki. Dijaki in kot ponavljam vse skozi, delam tule že 35 let, zadnjih 5 let, me kot slovenista zelo žalosti dejstvo, da se absolutno znižuje bralna kultura, jezikovna opismenjenost in posledično tudi kritično razmišljanje pri dijakih. Digitalizacija, ja, naredila je marsikaj dobrega in marsikaj dobrega je, če ti seveda znaš umetno inteligenco pravilno uporabiti, ampak ti dijaki je ne znajo še. Jih učimo, ampak absolutno so še daleč od tega, da bi znali pravilno uporabiti to umetno inteligenco.
0: Morda kakšni spomini, ki vas vežejo?
4: Ma poglejte, meni je zelo lep spomin takrat, ko smo dobili od Olimpijskega komiteja certifikat športnikom prijazna šola. Veselim se vsakega projekta naših dijakov, kjer so uspešni, ker se vidi, da učitelji vlagajo trud, da delajo z njimi, a ne? Veselim se res vsakega uspeha, vsake pohvale, ki pridejo od teh gospodarskih subjektov k nam nazaj, ne, kjer opravljajo naši dijaki prakso, ko pohvalijo dijaka, kako je marljiv, kako je delaven in tako naprej. Mislim, to je meni eno veliko zadovoljstvo. Ne?
0: Pomembna prelomnica za šolo je bilo leto 2000, ko se je močno povečal vpis od takratnih 400 na današnjih več kot 700 dijakin in dijakov.
4: Lahko bi jih sprejeli še več, če bi imeli prostorske pogoje, ampak jih nimamo. Ne? Tako da, ne vem, ja, je letošnje zanimanje prav za ekonomskega tehnika je veliko. Recimo, zdaj imamo že 5 let 3 oddelke, ponavadi smo imeli 2, a ne? Letos bi lahko zaprosili za še en oddelek, a ne? Torej bi imeli 4 oddelke, ampak prostora pa ni, a ne? Mi se kot šola nimamo kam širiti. Kar opažam letos, je zelo veliko zanimanje za administratorja. To me zelo presenetilo, tudi tukaj bomo morali verjetno omejitev dati, mislim, da je vpisnih mest 26, to me je res presenetilo. Mogoče je najmanj zanimanja za trgovca, ne vem, kaj je razlog temu, a ne? Ampak dobrih trgovcev manjka in zakaj jih ni. Drugače ekonomska gimnazija je pa normalno, no, 2 oddelka.
0: Zakaj so se za vpis na šolo odločili dijaki Marjana, Doroteja in Jaka?
5: V bistvu odločila sem se za ekonomsko gimnazijo zaradi tega, ker potem imam dokončano splošno maturo in potem tudi imam več izbire za nadaljno izobraževanje in za nadaljno izbiro poklica.
3: So me pač spodbujali tudi na to smer. Je pa tudi res, da sem bila navdušena nad informativnimi dnevi. Ta Erasmus, katerega so poudarili na informativnem dnevu, je me zelo pritegnil in zato sem potem tudi v tej smeri pač se odločila za ekonomsko.
6: Želim zvedeti, kako deluje podjetje, kot prvo, kot drugo, želim dobiti dobro izobrazbo za nadaljni študij.
0: Kaj ti je najbolj všeč na tej šoli?
6: Vse prireditve, tudi profesori, oni zelo pomagajo, tudi radi snov dobro razložijo.
5: Najbolj všeč mi je, recimo, nekateri profesori znajo zelo slikovito poudariti, razložiti to gradivo, ki nam ga predajajo.
3: Ta odnos profesorjev do dijakov, razumevanje, pomoč profesorja dijaku.
0: Ob jubileju šole so zaigrali tudi člani nekdanjega šolskega benda, med njimi Timotej Majer.
7: Sem šel na eno gimnazijo in ta je bila bolj slučajno ekonomska, ampak mi je bilo zelo dobro že iz štarta. Tudi dosti smo igrali na teh prireditvah, se pravi smo imeli kot nek šolski bend, akustičen, in smo potem ob vsaki priložnosti neki sestavili neke pesmi in smo odigrali kaj in ne vem, to nam je bilo super.
0: Tanja Skok že skoraj 30 let na šoli poučuje ekonomske predmete, nekoč pa je bila tudi sama dijakinja te šole.
8: Dijaške leta so bila lepa, brezskrbna, drugačna kot so sedaj. Jaz se rečem mojim dijakom tudi v razredu, ne bi rada bila več danes mlada. Svoje sem živela najlepša leta, smo otroci, bili res otroci.
0: Kako pa sedaj, ko poučujete, imate tudi različne projekte z dijaki, kateri so ti?
8: 79. so me sprejeli v pionirko in jaz sem bila vedno pionirka in pionirka sem bila tudi na šoli z vsemi projekti. Podjetništvo sem jaz začela vključevati v projekte. Želela sem si več ali manj dijakom, ker sem prišla iz gospodarstva v šolo, ne delati. Sem želela dijakom predstaviti, da je svet od teh vrat naprej in da enkrat bodo morali iti v ta svet in bodo morali nekaj tam početi. In že ker so na ekonomski šoli, se pravi, se bodo morali znajti. Tako da smo razno razne podjetniške projekte ustvarjali, za eno prireditev smo rabili 14 dovoljenj, ki so jih dijaki sami pridobili, potem razno razne zadeve na šoli v povezavi z zunanjimi podjetniki. Vedno sem želela dijakom predstaviti z zunanjimi podjetniki, vedno sem želela dijakom predstaviti ta zunanji svet, ven iz šole. Ne?

0: začeli potem zavod Otok, ki povezuje trgovine v starem mestnem jedru, in smo s trgovci pričeli urejati njihove izložbe. In dijaki so zadovoljni, ker grejo v pravo trgovino in nekaj naredijo, kar lahko potem vsi vidijo.
1: Kakšen nasvet delite z njimi?
0: Naj hodijo naokoli z odprtimi očmi. Preden gremo na počitnice in vedno rečem, da ko bodo prišli nazaj, bodo morali napisati spis, kaj vse so videli. Ni važno kaj. Vse jim bo enkrat prišlo prav in lahko vpletejo to tudi v kakšno podjetniško ali kakršnokoli idejo.
2: Ob jubileju so izdali tudi zbornik z naslovom Že 70 let več kot šola.

Reko ljubezni nam je privoščil Toni Cetinski, ki se zagotovo že pripravlja na svoj veliki koncert v Areni Zagreb, kjer bo nastopil ob Hrvaškem dnevu državnosti še ta mesec, 30. maja. No, na današnji dan pred 5 leti pa je v 60. letu starosti umrl model in pevec Nick Cayman. Zvezdnik se je mnogim vtisnil v spomin z reklamo za kavbojke Levi's 501 iz leta 1985, posneta v pralnici. V svoji glasbeni karieri pa je vrhunec dosegel leto zatem z uspešnico Each Time You Break My Heart. Gre za pesem, ki vam jo bomo ponudili zdaj v poslušanje in ki jo je, morda tega niste vedeli, napisala Madonna.

Takole, tole je bil torej skok, pogled v glasbeno zgodovino, sedaj pa bomo pokukali v prihodnost. Kiwi, simbol Nove Zelandije, se namreč po več kot stoletju vračajo v hribe nad Wellingtonom. V naravo so jih doslej izpustili 250. Projekt veljan za enega največjih poskusov ponovne naselitve ogroženih vrst in prinaša novo upanje za ohranitev te vrste. Navijamo torej tudi za kivije. Vse ostale aktualnosti pa na našem valu prinesejo zadnja današnja dopoldanska poročila čez 7 minut in pol.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Izzivi, s katerimi se bodo v prihodnje soočili poklicni gasilci, so predvsem na kadrovskem in infrastrukturnem področju. Gasilska brigada Koper bi se morala kadrovsko okrepiti. Poveljnik Jan Brodar.
2: Do 15 gasilcev nam lahko podjetje 2TDK sofinancira in bo izziv, če ocenjujem po kadrovanju prejšnjih let, je preprosto na našem prostoru, ma mislim, da to velja še marsikje druge po državi, težko dobiti kadre za zaposlitev v javnem sektorju ali pa pri nas.
1: Družba 2TDK je že sofinancirala nakup specialnega vozila za posredovanje na drugem tiru. V skladu z zakonodajo mora 2TDK prispevati tudi za infrastrukturo. Občina Ajdovščina bo 6 električnimi kombiji v celoti posodobila vozni park tamkajšnjih osnovnih šol. Sofinanciranje za nakup 5 vozil je že odobreno. Kristina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
3: Investicija je vredna nekaj manj kot 325 000 evrov, smo pa z investicijo kandidirali na sredstva družbe Borzen in sicer za podporo mobilnosti, tako da se nadejamo 80% vrednosti samih kombijev.
1: V načrtu je nakup še enega vozila, zanj kandidirajo na Interregovem razpisu H2Ready. Arheološki park Divje babe na Cerkljanskem, ki je od decembra razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je od tega meseca znova odprt za vodene oglede. Krajani bližnjih Šebrelj pa ob tem opozarjajo na vse večji prometni in parkirni kaos v vasi. Ker ni urejenih parkirišč, namreč obiskovalci divjih bab parkirajo tudi kar na vaškem igrišču ali zasebnih dvoriščih. Od pristojnih pričakujejo ureditev razmer in vzpostavitev redu. Pogrebno podjetje Primarija Impreza Zimolo je za Tržačane dolgo bila enostavno sopomenka za pogrebno podjetje. Firma, ki se je zapisala v tržaško zgodovino in znanim refrenom tržaške pesmi, tudi v krajevno ljudsko izročilo, danes dopolnjuje poldrugo stoletje starosti. Odkar je začela poslovati v Trstu od 4. maja 1876 do danes, je občanom brez premora ponujala svoje storitve, poroča Primorski dnevnik. Nogometaši Kopra so na tekmi državnega prvenstva z 1:0 premagali Muro. Odločilni gol je dosegel Josip Iličić. Zmago se je Koper uvrstil v nogometno Evropo. Domačim navijačem pa se bo predstavil že v soboto, ko na Bonifiko prihaja pokalni finalist Aluminij. Kakšno vreme nas čaka, bo povedal meteorolog Anže Medved.
4: Danes nekaj te povečane prosojne koprenaste oblačnosti, ki naznanja spremembo vremena, kajti počasi se nam bliža hladna fronta, ki bo najbolj vplivala na vreme pri nas v torek in pa v sredo. Tako da že po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in jutri zjutraj ali pa dopoldne že lahko pričakujete nekaj rahlih padavin tudi ob morju.
1: Še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Bregin 20 stopinj, Idrija in Izola 21, Ilirska Bistrica 22, Park Škocjanske jame 22 in Bilje 23 stopinj. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Daljši zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto v obe smeri. Na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtoj-Bananos poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton. Ura je 11:34.
5: Radio Koper. Primorski radio.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani.
2: Nedani, parnjak se vse dobi.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za eno pravek manj.

Viva la salsa, orle, kinariel, kobrija. V skupni skladbi ob 11.43, ko mi skočimo čez mejo. Na Hrvaškem se bo namreč jutri, tako kot pred dvema tednoma, pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, tako je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa bo cenejši za 6 centov in bo stal 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale pri Hrvatih naslednjih 14 dni. Kako bo pri nas, bo uradno jasno v toku dneva. Po napovedih naj bi se regulirane cene goriv znova zvišale.

0: Marsikje smo že bili v današnjem dopoldnevu, sedaj gremo še v Amsterdam. Oglasi za mesne izdelke, kot so fotogenični burgeri ali pa perutničke, so namreč s 1. majem izginili z amsterdamskih ulic. Amsterdam je namreč postal prva prestolnica na svetu, ki je prepovedala javno oglaševanje tako mesa kot izdelkov iz fosilnih goriv. Od preteklega petka so tako oglasi za burgerje, avtomobile na bencin in letalske družbe odstranjeni z oglasnih panojev, tramvajskih postajališč in postaj podzemne železnice. In ja, verjetno je marsikdo vesel, da se zdaj na plakatih bohotijo podobe muzejev, glasbenih dogodkov in podobno. No, mestne oblasti pojasnjujejo, da je cilj na prvi pogled nenavadnega ukrepa uskladiti njihovo ulično podobo z okoljskimi cilji lokalne vlade. Njihov cilj je, da nizozemska prestolnica do leta 2050 postane ogljično neutralna, lokalno prebivalstvo pa v istem obdobju prepolovi porabo mesa. In ko že omenjamo hrano in smo že blizu 12. ure, če se morda odpravljate na kosilo, naj vam tekne.
1: Se piove la gente per strada non so più guidare. Si copre la testa con il giornale sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: Parvani Violet je bila z nami, dotaknila se nas je. Slovensko morje se je po uradnih podatkih včeraj ogrelo že skoraj do 18 stopinj, danes je temperatura padla za 2 stopinji na 16. No, vsekakor je še prehladno za umirjeno namakanje, ki bi prineslo tudi sprostitev in ne le osvežitve. Mi smo že 4 minute in pol čez 12, torej ob 12.30 bo čas za opoldnevnik in zato v studiju z Bojanom nisva več sama. Primož Čepar pripravlja to informativno oddajo. Primož, pozdravljen.
1: Pozdravljen, Anita.
0: Zagotovo ne bo šlo brez omembe prometnega kaosa, ki se mu na Primorskem na enem delu danes ni mogoče izogniti.
1: Točno tako, Anita. Včeraj prometna nesreča, danes na istem odseku Primorske avtoceste med Razdrtim in Studencem še ena. Seveda, včeraj je bilo poškodovanih 6 ljudi, kako je bilo danes, točno še ne vemo, vemo pa, da je avtocesta zaprta v obe smeri. Poročali pa bomo tudi o tem, da do zastojev prometa skozi Postojno prihaja vsak dan, tudi če ni nesreč, več o tem. Torej, kaj kmalo, žal se bomo dotaknili tudi žalostne zgodbe, namreč pri Hrvaškem Karlovcu, blizu slovenske meje, so danes našli 4 mrtve migrante. No, krajani Šabrelj opozarjajo na parkirni kaos so vasi, ker ni urejenih parkirišč, namreč obiskovalci divjih bab parkirajo tudi na vaškem igrišču ali na zasebnih dvoriščih. Torej, znana zgodba pri večini teh pohodniških poti. Policija pa je na območju Vipavske občine lani zabeležila več prometnih nesreč kot leto prej, nekoliko pa se je, to so tudi zapisali, izboljšalo stanje na področju kriminalitete. V športnem delu oddaje se bomo posvetili nogometu, prva liga je vse manj neznankami, Koper je že v Evropi, Celjani so prvaki, neznanka pa ostaja še zadnji potnik Evropa, pa tudi to, ali se bo Ajdovsko primorje rešilo pred drugo ligo že v rednem delu, torej neposredno, ali pa bodo Ajdovci morali v dodatne kvalifikacije.
0: Vabljeni k poslušanju opoldnevnika, točno ob 12.30.

9 minut čez 12 je in na primorski avtocesti je prišlo do spremembe. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je ta odsek avtoceste med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani sicer zaprta, vendar le v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet po novem poteka po enem pasu. Obvozi proti Ljubljani je promet na regionalno cesto usmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Srečno!

Po uradnih podatkih boste iz Ljubljane do Kopra trenutno za vožnjo po Primorki potrebovali uro in 28 minut. Dopoldan in pol se sicer 18 čez 12 izteka, sledi opoldnevnik ob 12.30, po 13.00 pa vas bo pozdravila Mateja Grebenjak najprej. Za začetek v drugi polovici popoldneva pa še Mojca Klarič. Imejte, če se le da, lepo nadaljevanje tega prvega ponedeljka v letošnjem maju. Saj veste, kako je prepeval Kekec. Dobra volja je najbolja. Mi se ponovno ujamemo jutri, za konec pa še ena svetla. Shine a light in Bryan Adams.

0: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Tudi danes je, podobno kot včeraj, promet na cestah zaznamovala nesreča na primorske avtoceste med Trzdrtim in Studencem. Včeraj so bila udeležena 3 vozila, po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih 6 ljudi.
2: Včeraj popovdne, ko smo sedeli na balkonu, je res dosti siren bilo. Tudi gasilci, reševalci, polno.
1: Danes jutraj se na istem odseku prevrnilo tovorno vozilo, spet je prišlo do popolne zapore avtoceste. Do zastojev prometa skozi Postojno pa prihaja vsak dan, tudi če ni nesreč. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri bomo poročali tudi, da so pri Hrvaškem Karlovcu blizu meje Slovenijo našli 4 mrtve migrante.
3: Krajani Šebrelj opozarjajo na parkirni kaos v vasi. Policija je na območju Vipavske občine lani zabeležila za tretjino več prometnih nesreč kot leto prej. Nogometno prvenstvo z vse manj neznankami. Večinoma sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Z vami sva Gregor Maver in Primož Čepar.
1: V središču Postojne je dan na dan prometni kaos. Danes dopoldne po polžje prikmekujoča kolona, tovornjaki, avtobusi, avtomobili z zelo različnimi registrskimi tablicami ponovno pričala, da se je na avtocesti ponovno nekaj zgodilo. Pa tudi, če se ne bi, do zastojev skozi mesto prihaja vsak dan. Bodi si zaradi delovne zapore med Uncem in Razdrtim, pa zaradi prometnih nesreč, ki se tam stalno dogajajo, ali pa zaradi turistov slabega vremena in še zaradi česa. Stanje je neuzdržno, občina pa že leta in leta neuspešno prosi dar za dodaten izvoz z avtoceste, ki bi situacijo vsaj delno omilil. Prispevek Sabrine Mulec.
4: Včeraj je promet na obeh stranih avtoceste zaradi prometne nesreče, ki je botrovala neprilagojena hitrost pred delovno zaporo pri počivališču Studenec za več ur popolnoma zastav. Ranjenih je bilo več oseb, eno je v klinični center odpeljal helikopter.
2: Včeraj popovdne, ko smo sedeli na balkonu, je res dosti siren bilo, tudi gasilci, reševalci. Polno.
4: Danes zjutraj ponovno nesreča v delovni zapori in ponovno zastoji.
5: Danes je moje potovanje trajalo iz Ajdovščine do Postojne 2 uri in pol.
4: Diego Bertok, inšpektor na policijski upravi Koper, pravi, da so v času prvomajskih praznikov v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč.
6: Vsekakor ob prometnih nesrečah so zastoji neizogibni, potrebno je odstraniti poškodovana vozila, potrebno je obravnavati prometne nesreče. Mi gledamo, da to čim prej naredimo, vendar ob tej gostoti prometa so tudi zastoji neizogibni.
4: Župan občine Postojna Igor Marentič pravi, da v mestu že leta prihaja do prometnih kolapsov.
7: Tudi po vaseh, tudi po mestnih ulicah je vse polno zatrpano z turisti. Situacija je res popolnoma neznosna. Ravno v tem trenutku, ko govoriva, je zunaj se vije po Ljubljanski ulici skoraj stoječa kolona. Do tega prihaja ne samo v času, ko se zgodijo prometne nesreče, ko so delovišča na avtocesti, tudi ko je slabo vreme.
4: Občina je Ministrstvu za infrastrukturo že pred leti podala pobudo o umestitvi novega izvoza Sever na Ravbar Komandi, vendar je želja do danes ostala preslišana. Odgovorov na vprašanja, ki smo jih naslovili na Dars, pa zaenkrat še nismo prejeli.
1: V jutranjih urah pa se je tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak v Rožni dolini pri Novi Gorici zagozdilo pod železniški nadvoz. Voznik je vozil iz Italije v Slovenijo in pri nekdanjem mejnem prehodu v Rožni dolini ni upošteval prometne signalizacije. V nesreči je nastala materialna škoda na tovornem vozilu. Uslužbenci slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, morebitnih poškodb do sedaj niso ugotovili. Policisti voznikom tovornih vozil svetujejo dosledno upoštevanje prometne signalizacije in omejitev glede višine vozil. Nadaljujemo z gospodarstvom.
3: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je danes dejal, da se je gospodarska rast marca upočasnila, kar je posledica višjih cen energentov in povečane negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ob predstavitvi najnovejšega poročila o finančni stabilnosti je poudaril, da sta gospodarska rast in inflacija tako na ravni Unije kot na ravni države za zdaj pod nadzorom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred začetkom vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu v Armeniji povedala, da bo osrednja pozornost namenjena neodvisni Evropi in zmanjšanju odvisnosti na področjih energije, vojaških zmogljivosti in dobavnih verig. Po njenih besedah je Evropa preveč odvisna od uvoženih fosilnih goriv in zato vedno odvisna od nestabilnih svetovnih trgov. Hrvaška policija je sinoči na območju Netretiča blizu Karlovca ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraj jih je pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom. Migranti pa naj bi bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram. Policija je v neposredni bližini kraja odkritja trupel in bližini meje s Slovenijo odkrila še 12 tujih državljanov.
1: Tudi naslednja tema je povezana s prometom. Arheološki park Divje babe na Cerkljanskem, ki je od decembra razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je od tega meseca znova odprt za vodene oglede. Krajani bližnjih Šebrelj pa ob tem opozarjajo na vse večji prometni in parkirni kaos v vasi. Ker ni urejenih parkirišč, namreč obiskovalci Divjih bab parkirajo tudi kar na vaškem igrišču ali zasebnih dvoriščih. Od pristojnih pričakujejo ureditev razmer in vzpostavitev reda. Več Nina Brus.
8: Krajani Šebrelj so se povezali v civilno iniciativo Divje babe. Kot poudarjajo, podpirajo razvoj turizma, vendar naj bo ta v dialogu z lokalno skupnostjo. Najbolj jih moti to, da za turiste, ki obiščejo arheološki park Divje babe, ni urejenih parkirišč. Predstavnik iniciative Tilen Lipušček.
9: Ne, da ne maramo turistov, ampak da se uredi za njih pot in parkirišče, se pravi parkirišče za avtobuse, za osebna vozila.
8: Kot še opozarja Lipušček, se je z razglasitvijo Divjih bab za kulturni spomenik državnega pomena varovano območje še razširilo in torej parkiranje na območju parka ni dovoljeno.
9: Parkirajo pač po vasi, kjerkoli je, kar največkrat muti tudi obdelovanje teh kmetijskih površin oziroma sploh izvoze kmetijskih strojev, parkirajo na privat zemljišča, parkirajo pred hiše, se pravi tudi dostopov domačini nimajo do svojih lastnih prebivališč.
8: Župan Gašper Uršič je pojasnil, da je občina Cerkno že pred časom pristopila k reševanju problematike parkiranja za obiskovalce Divjih bab in se z 2 lastnikoma dogovarja za odkup primernih zemljišč,
10: kjer bi lahko v prihodnjih letih del te infrastrukture zagotovili. Pri enem od teh območij bo pač treba, če bo to dolgoročna rešitev, sprememba prostorskega načrta, kar seveda traja, medtem ko na drugem zemljišču, vsaj po zdajšnjih informacijah, ker že gre za neko obstoječo infrastrukturo na tem zemljišču, bo ta postopek lahko hitrejši.
8: Tudi na Zavodu za turizem Cerkno se strinjajo, da je vprašanje neobstoječega parkirišča največji izziv, s katerim se spopadajo kot upravljavci spomenika. V civilni iniciativi so pristojnim dali mesec dni časa za odgovore. Tilen Lipušček.
9: Smisel te civilne iniciative je pa to, da končno občina prisluhne, da skupaj probamo nekaj rešiti.
8: Čakajo pa tudi na razgrnitev upravljavskega načrta za arheološki park Divje babe.
3: Na območju občine Vipava se je v lanskem letu zgodilo za tretjino več prometnih nesreč kot leto poprej. Nekoliko pa se je izboljšalo stanje na področju kriminalitete. Občinski redarji so imeli največ dela z nepravilno parkiranimi vozili, poroča Katja Munih.
11: Na področju prometne varnosti je stanje na območju občine Vipava zadnjih nekaj let primerljivo, ugotavljajo na policijski postaji Ajdovščina. Policistka Suzana Kranjc.
12: Lahko rečemo, da je bilo v letu 2025 nekaj več prometnih nesreč obravnavanih. Kot razlog lahko navedem, da je bila predvsem neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje. Kar se tiče kriminalitete, zaznavamo rahel padec v primerjavi z 2024, predvsem pa je porast premoženjske kriminalitete.
11: Tako lani kot predlani na cestah na območju Vipavske občine ni bilo smrtnih žrtev. Medobčinska uprava je na območju občine Vipava v lanskem letu obravnavala skoraj 500 zadev in izdala nekaj več kot 200 plačilnih nalogov in pisnih opozoril. Redar Alen Maligoj.
13: Ja, največ imamo klasično ogrevajoči promet, ne? Drugače lahko spostavim še smeti odložene v naravi.
11: Med slednjimi se še vse prepogosto znajdejo gradbeni materiali in odpadni avtomobilski deli. Tudi v Vipavi imajo, tako kot drugod, težave z vozniki avtodomov, ki nedovoljeno kampirajo v naravi.
13: Na občini je interes tudi urediti odlok o kampiranju, tako da pričakujem, da bo to stvari urejene, da bo tudi boljši nadzor in situacija se bo izboljšala.
11: Zaključuje redar Maligoj, ki tudi podpira svetniško pobudo o postavitvi ustreznih označevalnih tabel, kar bo pripomoglo pri ozaveščanju voznikov.
1: Celjani so že dolgo prvaki, Koper pa včeraj dokončno potrdil nogometno Evropo. Ljubljanski Bravo je vse bliže evropski vozovnici, ki se izmika Mariboru in Olimpiji. V drugi ligi za napredovanje dobro kaže Nafti, Brinje Grosuplje pa se bo kot kaže za prvo ligo pomirilo slabše uvrščenimi med Primorjem in Muro. Prav Primorje in Mura se bosta v nedeljo pomirila v Ajdovščini, zmago bi si izbranci trenerja Tončija Žlogarja podaljšali upanje na neposredni obstanek. V drugi ligi obstanek še teoretično mogoč za Novo Goričane, ki so po preobratu zapravili domačo zmago proti Rudarju. Sežanski Tabor je peti, Bilje osme, Dekanski Jadran pa enajsti. V tretji ligi Zahod najbolje kaže Vrhniki, Tolmin je peti, Izola šesta, Vipava enajsta, Idrija pa dvanajsta. Na dnu je še vedno Bistrc. Še mednarodno kolesarstvo, Francoz Paul Seksas bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. To novico je objavil na družbenih omrežjih.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredil in vodil ga je Primož Čepar. Tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, vlaga 44%, nebo je pretežno jasno, piha jugozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 16 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Koper 18 stopinj, Postojna 21, Ljubljana 23 in Nova Gorica 25 stopinj. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Zastoji nastajajo tudi na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, skozi Postojno proti Razdrtemu, Rakitnik-Postojna in Senožeče-Postojna. Na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba-Nanos poteka izločanje tovornih vozil nad 7 ton in pol. Ura bo 12 in 44 minut.

Osmrtnice. V 87. letu je umrla Marija Cerkvenik iz Brežca pri Divači 5. Umrla je Marija Cerkvenik iz Brežca pri Divači. Pogreb bo jutri, v torek, ob 14. na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 73. letu je umrla Nevenka Furjan iz Kopra, upokojena vzgojiteljica vrtca Markovec. Umrla je Nevenka Furjan iz Kopra. Pogreb bo v sredo ob 14. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. V 102. letu je umrla Marija Mahne iz Izole, po domače Marija Kavčeva Stater. Umrla je Marija Mahne iz Izole. Pogreb bo v sredo ob 13. na pokopališču v Izoli. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.

Dober dan, če ste zjutraj težko vstali in še težje zagrizli v nov delovni teden, upam, da ste zdaj o minuto čez 13 že ujeli pravi ritem. Mi smo na začetku popoldanskega programa Radia Koper, do večera vas pospremimo z različnimi vsebinami, govorili bomo o kulturi, potovali po Primorski in že v tej prvi uri vam predstavimo podvodno mesto, novo interaktivno učilnico. Če ste na poti, bodite previdni, na Primorski avtocesti odstranjujejo posledice prometne nesreče, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Mi začenjamo naše popoldansko druženje. Dobrodošli pri nas.

Zmagovalec je ta, ki stisne vsako sekundo dneva in drži v sebi strast do življenja v skladbi Zmagovalec, Jure Lesar in Krila ptice na valu Radia Koper. Primož Čepar danes spremlja dogajanje okoli nas, glasbeni ritem nam do dogodkov in odmevov narekuje Goran Gregorič, pred mikrofonom bova v prvem delu popoldneva z vami Gregor Maver in Mateja Grebenjak.

Radio Koper poslušate. V nadaljevanju programa bomo šli na Debeli rtič. Tam so odprli podvodno mesto. To je nova interaktivna učilnica, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigenos. Z njo si želijo otrokom približati morske organizme in jih ozaveščati o pomenu varovanja morskega okolja. O tem bo Tjaša Lotrič govorila ob 13.30.

13 je in 16 minut, gremo na ceste. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri proti Ljubljani. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Pazite na se in na druge.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Dobar dan, voščimo z Radia Koper. Spomnimo, da je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri proti Ljubljani. 13:30 minut je ura, kar pomeni, da je čas za oddajo Morje in mi. Podvodno mesto se nahaja nad Belem Rtiču. Tako so v zdravilišču Rdečega križa Slovenije poimenovali novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigenos. Odprli so jo ob dnevu zemlje, da bi otrokom približali morske organizme in jih ozaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. O tem v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: V zdravilišču Debeli Rtič lahko vrčevski otroci, osnovnošolci in dijaki odslej spoznajo morje in njegovo biotsko pestrost z obiskom podvodnega mesta.
2: Tudi kakšna školjka prazna, ne? Ali pa Polžek je dom za nekoga drugega. Ne?
1: Kaj ste novega izvedeli v tem podvodnem mestu?
3: Najbolj všeč mi je bilo, kako zanimivo je, da je vesolje bolj raziskano kot morje, da pač smo samo trikrat v celem človeštvu prišli do dna morja in da je res veliko neznanih stvari v morju.
1: Kaj ste videli s podvodno kamero?
3: Videli smo ribo, kako ima prostor, na katerem se rada nahaja, morskega pajka, ki je prav zakamufliran in izgleda, kot da je kamen.
1: Anja Gregorčič je vodja pedagoške službe v zdravilišču, kjer letos pričakujejo v različnih programih in letovanjih okrog 18 tisoč otrok in njihovih spremljevalcev.
4: Podvodno mesto se pri nas nahaja v učilnici ob mladinskem domu, tako da je lahko dostopno vsem, tudi tisti, ki so mogoče malo gibalno ovirani.
1: Torej, gre za interaktivno učilnico, kako ste jo opremili?
4: V učilnici podvodno mesto se vse skozi predvaja podvodna kamera, ki je nameščena v Slovenskem morju, tako da otroci lahko neposredno vidijo dogajanje v delu našega morja. Opremljena je tudi z vsebinsko bogatimi učnimi plakati, katere lahko otroci opazujejo, si iz njih preberejo nove stvari. Od akvarija Piran smo prejeli zbirko školjk, polžev, oklepov raka in tudi to je razstavljeno v naši interaktivni učilnici podvodno mesto. Vsebine bodo v prvi vrsti zanimive in s tem tudi dostopne otrokom. Tematika bo trajnostni vidik skrb za morje, zakaj je morje pomembno, zakaj je pomemben tako živi kot neživi del morskega ekosistema.
1: Sicer pa morje tudi na različne druge načine želite približati otrokom, ki obiščejo zdravilišče, tudi z različnimi dejavnostmi, pa tudi že v preteklosti ob dnevu zemlje ste imeli nekaj takih projektov.
4: Tako, imamo že kar dodelan bogat program, ki se približa tako naravi kot tudi morju. In podvodna učilnica je samo še en velik korak k temu, da bomo lahko še bolj kvalitetno in bolj bogato otrokom predstavili to vsebino in jim s tem približali skrb za morje oziroma poznavanje podvodnega sveta.
1: Kaj načrtujete še v prihodnje?
4: V prihodnje načrtujemo nadgradnjo programov z dodatnimi aparaturami, kot je hidrofon, tako da bojo otroci lahko še bolj na širok način spoznali življenje v morju.
1: Podvodno mesto nastaja torej v sodelovanju z društvom, ki spremlja in proučuje delfine v Slovenskem morju, Morigenos, s piranskim akvarijem in morsko-biološko postajo. Raziskovalka Vesna Flander-Puterle.
5: Ja, raziskovalci morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo smo v preteklosti naredili veliko promocijskega materiala, namenjenega predvsem izobraževanju mladih, seveda o morju. In določene materiale mi ne uporabljamo več, so nam tudi še ostali že narejeni, tako da smo jih z veseljem predali zdravilišču Debeli Rtič za to njihovo podvodno učilnico. podpiramo, da so informacije o morju, ki pridejo v javnost, točne. Zato nas zelo veseli, da so se obrnili na nas, tudi da jim v bistvu svetujemo in pomagamo, da so res informacije, ki jih dajo naprej, točne.
1: Sicer tudi na Morski biološki postaji odpirate vrata mladim, ki lahko spoznajo vaše delo?
5: Ja, vsako leto ob Svetovnem dnevu oceanov prirejamo dan odprtih vrat Morske biološke postaje, ker je pomembno zaveščati mlade o pomembnosti morja. Ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun morja, kajti dobra polovica kisika prihaja iz morja in oceanov. In seveda tudi desetletje oceanov, ki poteka od leta 2021 do 2030, je namenjeno prav ozaveščanju tem in uporabi znanosti v namene, da rešimo recimo oceane in da bodo služili svojemu namenu. Poleg tega, da skrbijo za kisik, so tudi največji regulator podnebja Zemlje.
0: Interaktivno učilnico, ki je osvetljena, kot da bi bili pod morsko gladino, so odprli ob dnevu Zemlje, ko so zdravilišče obiskali tudi učenci Ankaranske osnovne šole. Viktorija, Neža in Najda so o skrbi za morsko okolje tako povedale.
6: Če bi osneževali, ful veliko rib ne bi bilo. In pač, ko bi lovili ribe, ker ribe to pojejo, bi mi jedli to plastiko.
7: Da lahko živali živijo in tudi alge v morju nam dajajo največ kisika.
1: Katere morske živali pa poznate?
6: Ribe, delfine, morske koničke,
7: morske kumare, morske zvezde, delfine.
0: Da gre za inovativen prostor, kjer združujejo znanje, sodelovanje in povezovanje skupnosti, je povedala vodja zdravilišča Liljana Kozlovič. O podvodnem mestu so ob 70-letnici zdravilišča odprli tudi trajnostno vrtnarijo.
8: Zdravilišče že od leta 1956 skrbi za naravo na enak način, kot skrbi za otroke. Leta 1973 so nastale prve brošure, ki so govorile o vzgoji otrok in njihovem ozaveščanju. Vse te delavnice, ki se na to temo so bile narejene, se v tem času nadgrajujejo. Dejansko pa prihaja tudi do novih pristopov, kajti potrebni so tako sodelovanje za partnerje, kot tudi novi pristopi, da lahko obvladujemo posledice, ki jih podnebne spremembe in izginjanje biotske raznovrstnosti pravzaprav povzročajo.
0: V zdravilišču je ob dnevu Zemlje potekala tudi zaključna konferenca mladih o podnebnih spremembah. Predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal.
9: To je projekt, ki se ga je Rdeči križ Slovenije lotil pred dobrim letom. Sodelovalo je 40 vrtcev in osnovnih šol. Pridobili smo 29 ambasadorjev naravovarstvenikov, ker Rdeči križ Slovenije želi tudi na tem področju biti aktiven, družbeno odgovoren in izvajati tudi to izobraževalno poslanstvo.
0: Med mladimi ambasadori, ki so v okviru projekta o okoljevarstvenih temah ozaveščali najmlajše, je bila tudi študentka Ema.
10: Da jih naučim, kako da si ustvarijo to empatijo do narave, od majhnih nog. Saj v redu je, lahko jim ja predstavim delavnico, kje ločijo različne odpadke. Ampak res svem in najbolj pomembno je, da ustvarimo to empatijo. Kaj da jaz naredim za naravo?
0: V projekt je bilo vključenih več kot 400 otrok, je povedala Vanessa Benak-Cvijanovič.
11: Pomemben del tega projekta je bil pa tudi ta kreativni likovni natečaj Varuhi okolja, kjer smo pa vrtce in šole spodbudili k ustvarjanju oziroma razmišljanju o temu, kako, kdo je sploh varuh okolja. Seveda tudi v soju Svetovnega dne hrane in Svetovnega dneva boja proti revščini. Otroci so se zelo aktivirali, prejeli smo več kot 305 likovnih del z najrazličnejšimi likovnimi metodami. Smo pa tudi nagradili potem v kategoriji vrtci, potem prva, druga in tretja triada osnovne šole po nekih kriterijih tudi najboljša dela in namenili finančna sredstva tem šolam in vrtcem za pomoč socialno ogroženim otrokom.
1: Predstava likovnih del na temo varovanja okolja in podnebnih sprememb je na ogled v zdravilišču Debeli rtič, kjer nadaljujejo zavezanost trajnostnemu razvoju, skrbi za okolje in morje ter odgovornemu izobraževanju novih generacij.
0: Morje in mi.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Včer sem sanjal, da sem prodal flat, kupil avtodom in šel na izlet.
2: Rabam sam
1: neki za avtodom, neki za sabo, da lahko begnem v naravo.

Še 2 minuti in bo ura 14. V rdečo barvo so pobarvane prometne informacije danes. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri proti Ljubljani. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Srečno in previdno, ste na poti.

V drugo popodansko uro bomo vstopili skupino Yoko Ono, njihova nova skladba Ne povej je izzivalna, temačna, bolj samozavestna in bistveno bolj nevarna kot karkoli, kar so Yoko Ono naredili do zdaj. Gre za skladbo, ob kateri diši po prepovedanem. To je Radio Koper, dobrodošli pri nas. Ne povej!

Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore možne tudi v smeri proti Kopru. Mi pa pogledamo še v nadaljevanje našega programa. V novicah ob 14.30 bomo govorili o tem, da se je gospodarska rast upočasnila, kar je posledica višjih cen energentov in povečane negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ob 14.30 se povežemo z novogoriškim studijem, od tam poročila bere Gregor Mavar.

0: Gospodarska rast se je upočasnila. Domnevni izbruh hantavirusa na ladi za križarjenje zahteval 3 življenja.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je danes dejal, da se je gospodarska rast marca upočasnila, kar je posledica višjih cen energentov in povečane negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ob predstavitvi najnovejšega poročila o finančni stabilnosti je poudaril, da sta gospodarska rast in inflacija tako na ravni Unije kot na ravni države za zdaj pod nadzorom. Evropske države so razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in vse zdaj sodelujejo v okviru dvostranskih sporazumov glede oporišč in zagotavljajo logistično podporo, je v Erevanu povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da ne bodo sodelovali v nobeni vojaški operaciji, pri kateri okviri ne bodo jasni. Slovenski kmetje so vse bolj zaskrbljeni zaradi suše. Ponekod so zadnje obilnejše padavine zabeležili pred 2 mesecema. Kljub zalivanju, škode na nekaterih žitih ne bo mogoče preprečiti. Lani je suša kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenja po Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 4 so bolni, od teh enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sum na okužbo s tem virusom. Vsi potniki in člani posadke ladje, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrana v bližini Zelenortskega otočja, dobivajo zdravstveno oskrbo. Poteka epidemiološka preiskava. V prometni nesreči na primorski avtocesti je bil danes poškodovan voznik tovornega vozila. Vozilo se je v delovni zapori pri počivališču Studenec prevrnilo in ob tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Včeraj je bilo v trku 3 vozil na istem odseku med Razdrtim in Studencem poškodovanih 6 ljudi, od njih eden huje. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14. Koper 20 stopinj, Postojna, Trst in Reka 21, Ilirska Bistrica in Bovec 22, Bilje in Dolenje pri Ajdovščini 24 stopinj. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Občasno so popolne zapore možne tudi proti Kopru. Obvoz proti Ljubljani je po regionalni cesti Razdrto-Postojna, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Na avtocesti od Fernetičev proti Gaberku ter na hitri cesti Vrtojba-Nanos poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Ura je 14 in 34 minut.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

Radio Koper poslušate, dobar dan, voščim še 10 minut in bo ura 15. Pomlad je tisti letni čas, ki ga ima večina rada. Poslovili smo se že od zime in zdaj nestrpno čakamo še toplejše dni, no še 47 dni je do poletja. Če iščemo zdaj slabo stran pomladi, so verjetno na prvem mestu alergije. Veliko ljudi misli, da je največja težava zunaj in na zraku, v resnici pa je pogosto problem tudi to, da cvetni prah vsak dan prinesemo naravnost v svoj dom in čas zračanja je pomembnejši, kot si morda mislimo. Vemo, da ni lepšega, kot da na lep sončen dan prezračiš stanovanje, pri alergijah pa ni vseeno, kdaj odpremo okna. Če stanovanje zračimo v času, ko je koncentracija cvetnega prahu visoka, bomo v prostor spustili ravno tisto, pred čimer se poskušamo zaščititi. Zato svetujejo, da se prostore prezrači zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je obremenitev zraka pogosto nižja. Še posebej dobrodošel pa je trenutek po dežju, ko se delci v zraku nekoliko umirijo. In vremenoslovci pravijo, da bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.

0: Luis Capaldi nas je pripeljal do 15. ure. Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru. Pri nas pa je ura prava za izbranko tega tedna.
1: Pesem tedna.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

0: Samuraj za vse, ki ne odnehajo, pravi Zlatko, 15 in 14 minut, to so glavni podarki današnje osrednje popodanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Promet na Primorskem hromijo nesreče na avtocesti. Glavna prometna cesta v omenjenem delu države proti Ljubljani še vedno zaprta. Na političnem parketu se obeta pester teden. Danes so na sporedu prva srečanja o usklajevanju SDS-ovih koalicijskih izhodišč za oblikovanje nove vlade. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti opozarja na vse večje negotovosti v mednarodnem okolju, ki

0: poslabšujejo obete. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je prepričan, da so evropske zaveznice razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razočaranega zaradi njihovega nesodelovanja v vojni proti Iranu.
1: Več in podrobneje pa ob 15.30, ko se dogodki in odmevi končajo, vas tudi danes povabimo na sprehod po Primorski. Po 16.00 bo z vami Mojca Klarič.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
5: Več na visitkoper.si. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Promet na primorski avtocesti je tudi danes močno oviran. Po včerajšnji hudi nesreči se je danes zjutraj pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani prevrnil tovornjak s priklopnikom, policijski inšpektor Diego Bertok.
2: Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Za zdaj ostaja zaprta, saj še vedno odstranjujejo posledice nesreče. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu prvič po dolgem času upoštevala makroekonomska tveganja. Gre za tveganja iz zunanjega okolja.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Pojasnjuje guverner Primož Dolenc. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti poudaril razočaranje Združenih držav nad evropskimi zaveznicami zaradi zavračanja sodelovanja v vojni proti Iranu.
4: European leaders have...
1: Kot je dejal, so evropski voditelji razumeli sporočilo, saj države zdaj zagotavljajo, da so osnovne zahteve in logistična podpora izpolnjene. Slovenske kmete medtem skrbi suša, ki se je letos začela precej prej kot lani. Škode na žitih po besedah Blaža Dimca z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje ne bo mogoče preprečiti.
5: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostale žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši.
1: Prihodnji dnevi bodo prinesli nekaj olajšanja v obliki padavin, ki pa bodo pogostejše na zahodu države. Z vami sem Katja Podgoršek. Konec prvomajskih praznikov je vsako leto zagotovilo za prometne zastoje na primorski avtocesti. Lani, na primer, ko je bila kolona na odseku med Razdrtim in Ljubljanom dolga 47 km, letos je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Uncem še veliko huje. Promet včeraj in danes praktično stoji, oziroma zaradi prometnih nesreč pred zaporo leze popolžje po regionalni cesti od Razdrtega čez Postojno do Unca. Več Sabrina Mulec.
6: Med prvomajskimi prazniki so policisti v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč, ki so se k sreči končale z zvito pločevino. Na žalost pa se je včerajšnji poškodovalo 6 oseb, 22-letnico je na zdravljenje odpeljal helikopter. Ponovno je počilo tudi danes inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
2: Zjutraj ob 5:15 se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
6: Tovor so pred dobro uro pretovorili in takrat so tudi začeli dvigovati prevrnjen tovornjak. Sicer pa se posledično skozi Postojno in okoliška naselja vijajo nepregledne kolone vozil. Župan Igor Marentič.
7: Prometna situacija v Postojni že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu. Avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil. Je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno obišče milijon turistov.
6: Že pred leti so pristojnim službam predlagali še en izvoz za Postojno, s katerim bi promet skozi mesto razbremenili, vendar na Darsu odgovarjajo, da so predlog sicer preverjali, a so strokovne preveritve pokazale, da ta ni primeren. Odgovor na vprašanje o delovni zapori, nesrečah in trenutnih varnostnih razmerah na avtocesti pa od Darsa zaenkrat še nismo prejeli.
1: V politiki bo teden, v katerega smo vstopili, prinesel nove korake pri oblikovanju vlade pod vodstvom SDS-a in Janeza Janše. Najprej bodo na vrsti programska usklajevanja z morebitnimi partnericami SDS-a, trojčkom pod vodstvom Nove Slovenije in demokrati Anžeta Logarja. Nadaljnje postopke pri predlaganju kandidata za predsednika vlade pa bo jutri odprl državni zbor, ko se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krog. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Dan po praznikih o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS ni znanega bistveno več. Potem, ko so v strankah, ki naj bi sodelovale vladi, prejeli izhodišča koalicijske pogodbe, so zdaj na vrsti pogovori oziroma programska usklajevanja, v katerih se je težko izogniti imenom ministerskih kandidatov, ki bi bili program koalicije sposobni tudi uresničevati. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a do dokončnih odločitev bodo potencialni partneri najverjetneje opravili še več krogov usklajevanj o sestavi 15-članske vlade. Zaradi razmer v javnih financah je posebna pozornost usmerjena v finančnega ministra. Med možnimi kandidati se omenja Andrej Šircelj. Če se bo voditeljem stranke Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in Anžetu Logarju uspelo dogovoriti, bo imela koalicija v državnem zboru, kot je znano, 43 glasov, računala bo lahko na 5 glasov resnice, ki bo vlado podpirala iz opozicije, pa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, podpora hitro zmanjša. Da mandat ne bo miren, sicer napoveduje tudi večina političnih analitikov z obeh polov političnega prostora. Ob tem opozarjajo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačnega razmerja sil. Kakorkoli, postopki pri oblikovanju vlade bodo jutri dobili nov zagon. Državni zbor se bo namreč seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za predsednika vlade ne bo predlagala, tako da bo dan pozneje začel teči drugi 14-dnevni rok. V njem lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.
1: Čeprav je slovenski finančni sistem stabilen, se negotovosti v zadnjih mesecih povečujejo. Kot ugotavljajo na Banki Slovenije, so se povečanim kibernetskim tveganjam pridružila še tveganja povezana z nepremičninami, pa tudi obrestna in kreditna tveganja. Zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu v naši centralni banki odslej natančno proučujejo tudi makrofinančna tveganja. Urška Subotič Rep.
9: Vse večja negotovost v mednarodnem okolju lahko potencialno vpliva tudi na tveganje za slovenski finančni sistem, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
9: V Sloveniji bi se sicer ob nadaljni rasti cen nepremičnin, pa tudi precenjenosti leteh in povečanem obsegu stanovanjskih posojil lahko okrepila nepremičninska tveganja, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost in bonitetno politiko Meta Ahtik.
10: Ta trg še vedno pesti zelo omejena ponudba, za katero ni nekih znakov dodatnega pritoka. Hkrati pa lahko višje cene gradbenega materiala in energentov, ki so povezane tudi z izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu, dodatno omejujejo ponudbo.
9: Tveganja se krepijo tudi na področju posojil podjetjem v predelovalnih dejavnostih, še zlasti v kovinski in v avtomobilski industriji. Nekatere izmed podjetij se namreč soočajo s težavami pri odplačevanju.
10: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
9: Financiranje sicer ostaja stabilno, kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled. Guverner Dolenc.
3: Mi bi z našega stališča finančne stabilnosti seveda želeli, da se tudi struktura depozitov prilagaja, da se podjetja in posamezniki odločajo tudi za depozite daljših ročnosti, ker to znižuje potem tveganje financiranja.
9: Realnost je drugačna, trenutno je namreč kar 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij na vpogled, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih.
1: Ameriški predsednik Donald Trump spet uporablja grožnje z dodatnimi carinami kot pogajalsko orodje in obliko pritiska. Zagroženo povečanje carin na evropske avtomobile na 25% bi dodatno prizadelo evropsko avtomobilsko industrijo. Ta je pod pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki so se morali z ameriškega trga umakniti. Kako naj se Evropska unija odzove? Kaj naj stori s trgovinskim sporazumom z EDA, v katerem se bodo evropske ustanove znova usklajevale v sredo in kaj to pomeni za slovensko avtomobilsko industrijo, se je Erika Štular pogovarjala s profesorico ekonomije in koordinatorjem misije zelene mobilnosti Gremo.
11: Gre za nov primer uporabe carin kot pogajalsko orožje oziroma obliko pritiska, pravi profesorica ekonomije doktorica Katja Zajc-Kejžar.
12: Tokrat verjetno tudi zato, da bi jo prisilil hitrejši in polni implementaciji lanskega trgovinskega dogovora. Glede na to, da je pa napovedal dvig carin na evropske avtomobile, pa lahko da še posebej targetira Nemčijo, predvsem v luči izrečenih pomislekov in ostre kritike kancler Merca glede vojne v Iranu.
11: Če bo treba, Unija lahko ustavi njegovo potrjevanje, lahko tudi začne pripravljati povračilne ukrepe.
12: Je pa situacija zapletena, ker je v netehtali ekonomskih, ampak tudi varnostnih vidikov. Ne.
11: Gre za širši kontekst, poudarja tudi koordinator misije Gremo dr. Istok Seljak in verjame, da bo Unija enotna in bo uspela preprečiti dodatne carine.
13: S tem se dodatno zapira evropski industriji pomemben del izvoznega trga v ZDA, in vse to samo še dodaja k velikemu pritisku na evropske proizvajalce.
11: Ocenjuje, da se je evropska avtomobilska industrija deloma že uspela prestrukturirati, povečala je proizvodne kapacitete v ZDA, postopoma začenja po njegovem tudi vzpostavljati ravnotežje z agresivno kitajsko industrijo.
13: In vsaj začenja zdaj zmanjševati razvojni zaostanek, fokusirano seveda na električno vozila. Nesporno pa mora še narediti nadaljni velik napor, tako na inovacijah, in na razvoju na eni strani, kot tudi na stroškovni učinkovitosti oziroma konkurenčnosti na drugi strani, ampak vidno v zadnjem letu dveh se stvari vendarle izboljšujejo in grejo v pravo smer.
11: Tudi slovenska misija zelene mobilnosti Gremo se kljub geopolitični negotovosti krepi, ocenjuje dr. Istok Seljak.
13: Je Gremo v teh izredno nemirnih časih stabilen, po prodaji in tudi po rezultatih, kar je izjemno pomembno za investicijo tudi v razvoj.
11: Računa na krepitev partnerstva tudi z novo vlado, ter se pripravlja na kandidiranje za sredstva bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Erevanu poteka 8. vrh Evropske politične skupnosti, ki ga tudi tokrat zaznamuje ta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade razpravlja o evropski varnosti, podpori Kijevu, odprtju Hormuške ožine in vse bolj negativnih odnosih z Washingtonom. Srečanje ima dodatno simbolno težo, saj poteka v Armeniji, dolgoletni ruski zaveznici, ki se vse bolj približuje Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom Kijeva Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Vključitev v evropsko posojilno schemo pa napoveduje tudi britanski premier Keir Starmer. Da bi podprli Ukrajino in zagotovili trajni mir, ki ga vsi potrebujemo, pravi. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično ukrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte. A ključno vprašanje ostaja Hormuška ožina. Francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravlja prizadevanja za njeno odprtje, vendar ustraja, da v vojaških operacijah brez jasnega trajanja mandata ne bodo sodelovali. Zato sporočilo vrha sega širše od posameznih kriz. Evropa mora ob vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter ob vse manj predvidljivem Washingtonu hitreje graditi lastno obrambo, odpornost in politično težo.
1: Ameriško centralno poveljstvo je zavrnilo poročanje iranske tiskovne agencije Fars, da sta dve iranski raketi zadeli ameriško fregato in ji tako preprečili vstopiti v hormuško ožino. Ob tem je nasprotno zatrdilo, da sta ožino pod tako imenovanim projektom Svoboda že uspešno prečkali dve trgovski ladji pod ameriško zastavo. Iransko zunanje ministrstvo je potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal začetek projekta za odprtje ožine, zagrozilo z napadi na tuje vojaške ladje ter s koncem premirja. Rajka Pervanje.
15: Trump kot običajno v manirah enostranskega in skopega komuniciranja prek družbenih omrežij ni obelodanil podrobnosti, kako naj bi ZDA izvedle projekt za odprtje ožine. Ameriško centralno poveljstvo, ki trdi, da nobena ameriška ladja ni bila napadena, je na enak način sporočilo, da projekt podpira s 15 tisoč vojaki, več kot 100 letali, vojnimi ladjami in brezpilotnimi letalniki. Ne iranskih, ne ameriških trditev za zdaj ni mogoče neodvisno potrditi. Tako tudi ni jasno, ali premirje med ZDA in Iranom še velja. Teheran je sicer danes jutraj potrdil, da je od ZDA prejel protipredlog in ga brez razkritja podrobnosti označil za pretirane in nerazumne zahteve, ki se nenehno spreminjajo in tako otežujejo pogajanja. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, bodo ameriški predlog zdaj temeljito proučili. Iran je danes v podporo svojemu stališču, da namerava tudi po koncu vojne upravljati promet skozi hormuško ožino, objavil zemljevid, po kateremu nasprotju z mednarodnim pravom širi območja pod svojim nadzorom. Tiskovni predstavnik ministrstva je ob tem poudaril, da je bila hormuška ožina do 28. februarja varna pot. Zato, da temu ni več tako, pa so odgovorne ZDA in sionistični režim. Zemljevid posega celo v teritorialne vode Združenih arabskih emiratov, ki trdijo, da je Iran danes z brezpilotniki napadel njihov tanker v hormuški ožini. Teheran je danes tudi kritiziral izstop emiratov iz organizacije držav izvoznic nafte. Medtem v Perzijskem zalivu ostaja približno 850 tankarjev s približno 20 tisoč mornarji, ki jim ob pomorskih minah, omejitvah zavarovalnic, iranskim zahtevam po pridobitvi dovoljenja ter na drugi strani ameriškim grožnjam, v primeru, da bi Iranu plačale pristojbino za prečkanje hormuške ožine, ne preostane dosti drugega, kot da po dveh mesecih čakanja na sprostitev prometa to počnejo še naprej.
1: Nič novega. Tako je nemški kancler Friedrich Merz komentiral ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obramnega ministra Pita Hekseta o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v prihodnjih 12 mesecih. Očitno je propadel tudi dogovor o nameščanju ameriških raket na nemških tleh. Prebivalci okolice ameriških vojaških oporišč pa se bojijo zlasti gospodarskih posledic umika Američanov. Ti so na zahodu in jugu Nemčije navzoč že 80 let. Iz Berlina Maja Derčar.
16: Kancler zanika povezavo med kritiko, ki jo je pred tednom dni izrekel proti ameriški vojni v Iranu in Trumpovo napovedjo delnega umika ameriških vojakov iz oporišč v Nemčiji. Več kot očitno, hoče Friedrich Merz zgladiti težaven čezatlantski odnos. Upam, da bomo našli izhod iz teh razmer. V vsakem primeru ostajam pri temeljnem prepričanju, da so čezatlantski odnosi za nas vse izjemno pomembni. Trenutno velja, da naj bi Američani prerazporedili vojake, ki so v Nemčijo prišli po ruskem napadu na Ukrajino. V Evropi se nahaja kontingent ameriških vojakov, ki jih je Joe Biden začasno razporedil na to območje. O njihovem umiku se govori že kar nekaj časa. Toda ameriški predsednik Donald Trump je bil konec tedna maščevalno razpoložen. Zmanjšali bomo za več, precej več kot 5000 vojakov. Za precej več bi predsednik potreboval dovoljenje kongresa. Največje ameriško vojaško oporišče z 9000 vojaki je v Ramsteinu na skrajnem zahodu Nemčije v deželi Porenje-Pfalška. Bodoči ministerski predsednik Porenje-Pfalške Gordon Schnider. Prezgoda je še, da bi poznali vse posledice, a posledice bodo zagotovo. Te bomo videli v prihodnjih dneh in jih bomo lahko skupaj ocenili. V Ramsteinu Američani gradijo največjo vojaško bolnišnico izven Združenih držav. Oporišče je odskočna deska za misije na Bližnjem vzhodu. Prebivalci okolice pesmice Rammsteina in drugih ameriških oporišč, ki so na nemških tleh prisotna od konca druge svetovne vojne, se bojijo gospodarskih posledic umika Američanov. Nemčija bo letos morala pozabiti na dogovor med nekdanjima voditeljema, kanclerjem Scholzem in predsednikom Bidenom o nameščanju raket Tomahawk na zahodu Nemčije, namenjenih odvračanju grožnje, ki prihaja strani ruskih raket v Kaliningradu. Ameriška zaveza glede jedrskega odvračanja na ozemlju NATO pa ni pod vprašajem, je dejal Merz.
1: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca in meje s Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je na to odpeljal neznano kam. Prebežniki so povedali, da so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policisti so v neposredni bližini kraja odkritja trupel našli še 12 tujih državljanov. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje po Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so zboleli. Do zdaj so potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom. Gre za vrsto hantavirusa, ki se pojavlja v Ameriki, medtem ko hantavirusi, ki pri nas povzročajo mišjo mrzlico, niso tako nevarni. Več Katja Arhar.
17: Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino ali iztrebki. Najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot na primer tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grelc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
18: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že ne pove, pljuča oziroma srce in lahko verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
17: V Sloveniji sta najpogostejša hantavirusa Dobrava in Pumala, ki povzročata mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste hantavirusa, ki so ga potrdili na križarki. Letos so po podatkih NIJZ-ja pri nas do sredine aprila potrdili 5 primerov mišje mrzlice. Večina okužb se zgodi pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih kleti ali podstreši ter zadrževanju v naravi. Zato Eva Grelc svetuje.
18: Svetuje se, da se kleti vsekakor pred čiščenjem zrači, da se pri čiščenju uporabi zaščitno opremo, rokavice, lahko tudi masko in pa da recimo v naravi, če taborimo, da si pogledamo mesta, kjer bomo taborili, da mogoče ne taborimo ravno tam, kjer vidimo sledove glodavcev, njihove iztrebke, ampak da si izberemo mogoče drugo mesto.
17: Zdravila za bolezni, ki jih povzročajo hantavirusi, ni, zdravljenje pa poteka simptomatsko. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da zaradi izbruha hantavirusa na križarki ni potrebe po omejevanju potovanj.
1: Slovenski kmetje so zaskrbljeni, saj pridelke znova ogroža suša. Ta hip so najhuje prizadeta žita in travinje, a če se bo sušno obdobje nadaljevalo, bodo ogrožene tudi druge kmetijske kulture, med njimi hmelj, ki pa ga k sreči večinoma namakajo. Kakšne so trenutne razmere v spodnji Savinjski dolini, se je pozanimal Matija Mastnak.
19: Zemlja na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini je presušena, obilnejših padavin namreč ni bilo že dobra dva meseca, pove hmeljar Aljoša Uršič iz Prebolda.
20: Bo začelo vlage primankovati, zaradi suše tudi toplota je kar precej velika.
19: Če napovedane padavine ne bodo v dovoljšni miri namoči letal, bodo konec tedna zagnali namakalni sistem. Tega je v Preboldu konec 80-ih let prejšnjega stoletja vzpostavila država, pred četrt stoletja so ga od nje prevzeli zasebniki.
20: Žal, hvala Bogu, so tudi bila ta evropska nepovratna sredstva, smo črpališča obnovili.
19: Mlajše nasade že zalivajo, prav tako tudi koruzo, a škode na žitih ne bo mogoče preprečiti, pojasni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
5: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
19: V Savinjski dolini je za razliko od nekaterih ostalih področij po državi namakanje precej dobro utečeno, Tankajšnji kmetje imajo zaradi tega precej višje stroške, a zaradi klimatskih sprememb si ne morejo privoščiti, da svojih površin ne bi zalivali. Aljoša Uršič.
20: Glede suše se tudi že dej začne prej. Včasih se je začelo nekje junija, ne? Dej pa vidimo, da se začne tudi maja, celo aprila.
19: Letos obeti niso najboljši, suša se je začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvo povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode.
1: Še enkrat povemo, da sta se na primorski avtocesti včeraj in danes zgodili hujši nesreči, ki sta povzročili večurne zapore in zastoje. Policija ob tem opozarja tudi na obsežna dela in zapore ter voznike poziva naj med drugim ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo in ob zastoju ustvarijo reševalni pas. V armenski prestolnici Erevan poteka vrh Evropske politične skupnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je poudarila potrebo po okrepitvi evropskega stebra NATO. Ob tem še vedno odmeva odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umakne približno 5000 ameriških vojakov. Danes zaznamujemo mednarodni dan gasilcev, v javnosti enega izmed najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Sledijo športne minute, v ospredju bosta kolesarstvo in plezanje. Z vami bo Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
4: Včeraj se je končala kolesarska dirka po Romandiji, na kateri je Tadej Pogačar upisal še eno zmago, ki je doslej manjkala v njegovi zbirki. S to dirko se je začel proces priprav na poletno dirko po Franciji. Po dirki več Igor Tominec.
21: Prvi kolesar sveta je dosegel še eno zmago v močni konkurenci, v kateri je bil glavni izzivalec tretji z lanskega tura Nemec Florian Lipovic. Pogačarjeva zmaga izgleda kot rutinska, vendar je z njo spet zamajal nekaj kolesarskih zakonitosti. Takoj po spomladanskih klasikah, za katere je trening drugačen in spremeni kolesarjevo telesno zgradbo, so vse stranski kolesari vedno potrebovali 3-4 tedne drugačnih priprav za konkurenčnost na več etapnih dirkah. Bolje rečeno, včasih sta bila to dva različna športa, na klasikah je zmagovala ena skupina kolesarjev, na etapnih dirkah pa povsem druga. Pogačar pa je vse to v eni osebi. Čeprav je v Romandiji dobil 4 etape od 5 in prepričljivo skupno zmagal, lahko že zdaj dokaj zanesljivo trdimo, da bo po mesecu dni višinskih priprav na naslednji dirki po Švici boljši kot tokrat. Na koncu je bil tudi drugi slovenski as Primož Roglič lahko zadovoljen. Na dirko je prišel nekoliko zunaj forme, zadnji dan pa že dosegel 3. mesto v zelo zahtevni etapi. Skrivnosten je glede programa v tem poletju, ampak gotovo ga bomo še videli nekje blizu vrha.
4: Mladi Francoz Paul Sexas je na družbenih omrežjih potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. 19-letnik je v letošnji sezoni naredil korak naprej, večkrat je že opozoril nase, tudi dober teden nazaj, ko je najdlje držal stik s Pogačarjem na dirki Liež-Baston-Liež. Pretekli konec tedna se je s tekmo v balvanskem plezanju začela sezona za svetovni pokal v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca je z drugim mestom Jani Garambret in s finalom Jennifer Buckley vzpodbudno začela sezono. Več Mojca Breskvar.
22: Janja Garambret je sezono začela z drugim mestom, kar je vrhunski rezultat, a manj kot si je želela sama na uvodni tekmi. S pripravljenostjo je zadovoljna, saj je na zahtevnih kvalifikacijskih in polfinalnih postavitvah dokazala, da se na težkih problemih še vedno znajde najbolje od vseh. Uspešen slovenski začetek sezone je dopolnila Jennifer Buckley, ki se je uvrstila v finale in nadaljuje tam, kjer je končala lansko sezono. V moški konkurenci so bili pričakovano rezultati nekoliko slabši. Anže Pehart se je zanesljivo uvrstil v polfinale, tam pa so mu zmanjkale malenkosti, ki bi ga lahko popeljale v finale med najboljšo osmerico. Izkušeni Pehart bo poskušal v nadaljevanju sezone to še nadgraditi. Slovenska reprezentanca je po uvodni balvanski preizkušnji lahko optimistična pred nadaljevanjem sezone v tej disciplini. Še višja pričakovanja pa ima pred tekmami v težavnosti. Uvodna preizkušnja bo ta konec tedna. V Wujiangu na Kitajskem bo nastopilo 6 slovenskih plezalcev. Od tega so prav vsi v preteklosti že dosegli vrhunski rezultat v tej disciplini.
4: Trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na lestvici WTA po porazu v finalu turnirja v Hučovu na Kitajskem pridobila 10 mest in je zdaj 86, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Na tretjem mestu je Iga Švjontek prehitela Coco Gauff, zmagovalka Madrida Marta Kostjuk je pridobila 8 mest in je zdaj 15. Pri moških je po zmagi v španski prestolnici Jannik Sinner še povečal prednost na prvem mestu, poškodovani Carlos Alcaraz na drugem mestu zdaj zaostaja za 1390 točk. V ligi NBA se jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času začenja drugi krog končnice. Kot zadnja sta se naprej uvrstila Detroit in Cleveland, ki bosta tudi igrala med seboj. V drugem polfinalnem paru na vzhodu sta New York in Philadelphia. Na zahodu sta para San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. V ligi NHL se kot zadnji naprej uvrstil Montreal, zdaj ga čaka Buffalo. Carolina v seriji s Philadelphia že vodi z ena proti nič, prav tako Colorado nad Minnesoto, nasprotnika sta še Vegas in Anaheim.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo zaobčasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Temperature so od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred izvozom Razdrto nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo voz po regionalni cesti Senožeče Postojna, vendar je tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med priključkoma Dragomer in Postojna. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta med Mančami in Vipavo. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru so krajši zastoji pred Šentrupertom ter med Blagovico in Lukovico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na cestah Celje-Laško in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
2: Najti veliki nakupi prinašajo samo
6: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Ura je 16 in 2 minuti. Radio Koper. Primorski radio.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Lep, lep dan, dobrodošli v drugem delu ponedeljkovega popoldneva. Poslušate Radio Koper, glasbene zgodbe nam izbira Alan Poniš, za mešalno mizo je Mateja Grebenjak, pred mikrofonom pa Mojca Klarič. Naša naslednja dva radijska postanka se imenujeta Po primorski in Pol ure kulture. Upamo, da ostajate z nami tudi v nadaljevanju.

Zaradi prometne nesreče na regionu. Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti razdrto Vipava.

0: Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
2: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Vabljeni na potep po Primorski. Obiskali smo Idrijo, kjer je potekala mladinska izmenjava Pause and Rewild, nazaj k naravi. Bili smo na 10. pohodu v spomin na beneškega narodnega heroja Marka Redolongija. V Huminu pa so potekale spominske slovesnosti ob 50-letnici potresa. Začeli bomo prav tam, v Džemoni, Sigla.
1: Po Primorski.
0: Ob 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo ter Posočje, se je v Džemoni, Huminu po slovensko, včeraj začel teden spominskih slovesnosti. Tradicionalna maša v spomin na žrtve uničujoče nesreče je bila tokrat izjemna, tako po prisotnosti cerkvenih predstavnikov kot množične udeležbe. Osrednja proslava pa bo v sredo 6. maja. Podrobneje in več Špela Lenardič.
2: Maša v spomin na žrtve potresa je pred nekdanjo vojašnico v Huminu daroval predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi. Sodelovali so tudi tržaški, goriški, videmski in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Berilo in prošnje so prebrali v vseh štirih jezikih avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. V slovenščini sta 5000 glavo množico nagovorila beneška slovenca.
3: Zemlja je polna tvoje ljubezni. Z močo svetega duha jo razširi.
2: Potres je v Furlaniji zahteval skoraj 1000 življenj, okoli 3000 je bilo ranjenih, 100 000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Tudi papež Leon XIV. Je včeraj v pismu poudaril solidarnost in moč skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj. Župan občine Humin Roberto Revelant. Izkušnje, ki nas je močno zaznamovala, ne smemo pozabiti. Tukajšnji prebivalci so s pomočjo solidarnosti, ki jo je izkazal domač narod in svet, znali odreagirati. Zavedati se moramo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko. Pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj Slovencev v Reziji ter Benečiji. V sredo bo v Huminu potekala izredna seja deželnega parlamenta. Spominski slovesnosti bo prisostvoval tudi predsednik Italije Sergio Mattarella. V četrtek se bo prelomnemu obdobju v zgodovini Furlanije s koncertom poklonil svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. V Huminu se bo začela tudi spominska etapa letošnjega Gira d'Italia.
0: To je bilo poročilo iz Humina, obletnice potresa smo se spomnili tudi na našem radiju, na Radiu Koper, na podcastih lahko že najdete niz šestih oddaj z naslovom Prelomnice, ki sta jih pripravili dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja. V spomin na prelomni 6. maj 1976. Oddajo bomo za vse zamudnike ponovili tudi v nocojšnjem večernem programu ob 19.20. To bo tista prva oddaja z naslovom Orkolat. Vabljeni k poslušanju.

0: Mladinski center Idrija je v okviru evropskega programa Erasmus Plus v minulih dneh gostil mednarodno mladinsko izmenjavo z naslovom Pause and Rewild, nazaj k naravi. 24 mladih iz 4 držav je v okviru 10-dnevnega bivanja v Idriji iskalo pristen stik samih s seboj, z vrstniki in z naravo. Med drugim so 3 dni preživeli v taborniški koči na Pšenku, odklopljeni od pametnih telefonov in vsakdanjega vrveža. Nina Brus se je pogovarjala z mladimi udeleženci iz Francije, Portugalske, Češke in Slovenije ter z njihovimi mentorji. Prisluhnimo, kako je bilo na mladinski izmenjavi.
1: Poglavitni cilj mladinskih izmenjav je neformalno pridobivanje novih znanj, izkušenj in prijateljstev. V prvem delu projekta jim pri tem pomagajo mentori oziroma facilitatori, je povedala Nives Istenič iz Mladinskega centra Idrija.
2: Veliko delamo na spoznavanju, torej sebe, drugih, mesta, v katerem so, da se skupina poveže, da se neke te vezi ustvarijo, ta skupnost.
1: V drugem delu izmenjave imajo udeleženci bolj proste roke pri izbiri in soustvarjanju aktivnosti. Del projekta je bilo tudi 3-dnevno taborjenje na Pšenku, kjer so se morali odreči uporabi pametnih telefonov.
2: Se mi zdi, da v tej hiperproduktivni kulturi, ki zdaj živimo, da dejansko potrebujemo ta moment za odklopiti se, za prideti nazaj v stik sabo, za prizemljiti se, za biti present, mi rečemo.
1: In prav izkušnjo s tabora na Pšenku si bodo mladi udeleženci najbolj zapomnili. Kot je povedala Pauline iz Francije, telefonov sploh niso pogrešali.
3: Actually, the program was so rich that we don't need
1: Program dejavnosti je bil tako bogat, da niso niti pomislili na telefone. Uživali so prisotnosti in povezanosti. To je bilo najbolj všeč.
3: And this is what I like a lot about this project.
1: Na vprašanje, ali se je bilo težko odreči telefonom, je Kamila iz Portugalske odgovorila, da je bilo pravzaprav zelo lahko.
4: It's very easy to spend the time without our phones. Maybe we forgot.
1: Morda smo pozabili, kako preprosto je biti brez telefona, sploh če si obdan z naravo. Počeli so veliko stvari, denimo pekli na odprtem ognju, peli, se šli gledališče, telovadili in nikoli jim ni bilo dolg čas.
4: Exercises. I would say we were never bored.
3: It was challenging, but it wasn't hard.
1: Ana iz Češke je dodala, da je bilo biti brez telefona sicer izziv, vendar ne težek. Kot nekakšen miselni odmor oziroma razstrupljanje. In ta izkušnja je dokaz, da se da.
3: That reminded me of that it's possible.
1: Sicer pa si bo najbolj zapomnila, kako so vstali ob 5 zjutraj in šli na hleviše gledat sončni vzhod, ki je bil čudovit.
3: It was beautiful.
5: Sem spreleki iz Ormoža. Kevin, star 20 let, prijavil sem se sem na izmenjavo, ker sem isto pač iskal nekaj, da bi bil nekaj v naravi, da bi se malo sprostil. Za tistega tempa, napetega, pa spoznal nove ljudi, nove kulture, tako da meni iskreno, jaz bi ponovil, ampak to se verjetno največ nikoli zgodilo, zato ker smo vsi iz tak različnih držav, z različnih mest, z različnih krajev.
1: To vrstne mladinske izmenjave so lahko tudi testni poligoni, kako ustvariti varno in spodbudno okolje za učenje, pa je poudaril mentor na izmenjavi in novi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Domen Uršič.
6: Druga zadeva pa je, ki je tudi pomembna, da v mladinskih izmenjavah je najpomembnejši del gradnja odnosa, se pravi medsebojnega zaupanja, kaj ti mladi so nekako tudi učno bolj zahtevni, se pravi oni, če ti z njimi nisi sposoben vzpostaviti zaupanja, ti ne bojo zaupali in potem tudi učni proces ne bo potekal.
1: Udeleženci so si bili enotni, da je bil projekt dragocena izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje.

0: po primorski.
1: Na desetem pohodu beneškega narodnega heroja Marka Redolongija iz vasi Stupica v Italiji so včeraj odprli park spomina na Brcah nad Breginjem. Od pokopališča v Breginju do spominskega obeležja je po markirani poti pol ure hoje. Redolongi iz potoka pri Podbonescu v Benečiji je bil komandant 2. bataljona Briško-Beneškega partizanskega odreda. Padel je 5. maja 1944 pri Breginju. Pokopan je v sosednji vasi Sedlo, kjer je včeraj potekala tudi slovesnost. Udeležili so se je tudi Redolongijevi sorodniki iz Argentine, ki so kraje na obeh straneh slovensko-italijanske meje obiskali prvič. Med njimi je bila tudi režiserka Valentina Pazetti, ki bo o družini Redolongi posnela film.

Ponedeljkov sprehod po Primorski bomo počasi sklenili. Poslušate Radio Koper, 15 minut ostaja do 17. Veseli bomo, če boste z nami tudi ob 5. popovdne, ko se odpravimo v Benetke. Tam se konec tedna začenja najpomembnejša likovna manifestacija na svetu. 61. Beneški umetnostni bienale, ki ga letos spremljajo številni zapleti. Na njem se bo Slovenija predstavila s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Med našimi današnjimi zgodbami pa sta še nova izdaja najbolj znanega otroškega dela Dragotina Keteja, Šivilja in škarice, ter knjiga izbranih člankov in predavanj Gledalec misli. V tokratni oddaji Pol ure kulture bomo poslušali glasbo Toma Waitsa. Bodite z nami.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

dali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji Pol ure kulture. Pred sobotnim začetkom 61. umetniškega bienala vas danes popeljemo v Benetke, kjer sicer letošnjo manifestacijo spremlja kar nekaj zapletov. V slovenskem paviljonu, ta se bo odprl že v sredo, bo skupina Nonument Group predstavila projekt Zvočna sled nevidne hiše, ki temelji na malo znani epizodi evropske zgodovine, začasni leseni džamiji, ki jo je leta 1917 postavila Avstro-Ogrska vojska v Logu pod Mangartom. V Ketejevem letu so v Ilirski Bistrici sklenili počastiti pesnikov jubilej z izdajo njegovega najbolj znanega dela za otroke, Šivilja in škarice. Izvorno in izvirno likovno opremo so zaupali priznanemu ustvarjalcu in raziskovalcu ljudskega izročila Romeju Volku. Za izhodišče je, kot nam je povedal, vzel japonsko gledališče Kamishibai.
1: Sem seveda upošteval te neke zakonitosti, ki so pri tem gledališču. Je mešana tehnika, ni samo kolaž, ne, tudi zraven se si pomagal malo z vodenimi barvicami, se pravi malo akvarela, malo je suhih barvnih svinčnikov.
0: V drugem delu oddaje pa vam predstavimo še knjigo Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, v kateri so zbrani članki in predavanja Aleksandra Bassina, kustosa, kritika in dolgoletnega direktorja Mestne galerije Ljubljana. Glasbeni ritem nam bo tokrat dajal Tom Waits. Goran Gregorič je izbral 9. studijski album ameriškega kantautorja Rain Dogs, ki je izšel septembra 1985. Album, na katerem sta sodelovala kitarista Keith Richards in Mark Ribot, je znan po širokem spektru glasbenih slogov. Njegovo zvočno podobo pa so ustvarili s paleto instrumentov, od marimbe, harmonike in pozavne do bendža. Začeli bomo kar z naslovno Tom Waits in Rain Dogs.

0: Konec tedna se v Benetkah odpira 61. umetniški bienale, najpomembnejša likovna manifestacija na svetu, ki v mesto v Laguni pripelje več kot 500 000 obiskovalcev. Gneča se obeta tudi izbrancem, medijem in strokovni javnosti, ki imajo možnost ogleda razstave pred uradno otvoritvijo. Pa ne samo zaradi velikega zanimanja, ampak tudi zaradi zapletov zadnjih dni. Otvoritev bo v soboto 9. maja. Slovenski paviljon v Arzenalu bodo odprli med prvimi že v sredo zgodaj popoldan. Kot rečeno, zaznamuje letošnjo edicijo veliko zapletov, saj je pred prazniki odstopila celotna žirija, tako da bo letos otvoritev brez podelitve nagrad. Več pa v prispevku Neve Zajc.
1: V Benetkah je ta hip precej nemirno vzdušje, saj se mnogi sprašujejo, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh v času, ki je namenjen stroki in medijem, da si ogleda dela in spozna njihove avtorje. V Benetkah je že slovenska ekipa, ki pripravlja slovenski paviljon. Letošnja predstavitev nas vodi do Loga pod Mangartom, kjer je kolektiv Nonument Group našel pozabljeno zgodbo o džamiji, ki je tam, kjer je danes travnik, stala pred več kot 100 leti. Natančneje, leta 1917, se pravi med Prvo svetovno vojno. Življenje džamije, namenjene muslimanskim vojakom, ki so se borili na soški fronti, je bilo kratko, saj se je bojišče premaknilo. Sčasoma je izginila oziroma so za njo ostale le ruševine, s katerimi so se ukvarjali pred nekaj leti arheologi in že omenjeni kolektiv Nonument, ki tudi sicer raziskuje skrite, zapuščene, izbrisane ali pozabljene arhitekturne in javne prostore. Izbrani so bili na razpisu. Kaj je bilo odločilno in kaj je prepričalo žirijo, da je izbrala prav ta projekt, vprašam komisarko, direktorico Moderne galerije Martino Vovk.
2: Ta zgodba je, tako kot je velikokrat pri Nonumentu, ena drobna, pozabljena, efemerna, ki je bila dolgo časa zakopana res kot arheološki ostanek. Bila je v zavesti lokalnih prebivalcev, potem je počasi prišla tudi do Kobariškega muzeja z temi arhivskimi fotografijami in jih parih samo obstaja. Skratka, ena taka drobna zgodba, velika in usodna za narode tedanjih cesarstv, ki so tudi padala zaradi nje, življenj, ki so bila zato dana v bojih na soški fronti. Ta zgodba reflektira v sedanjosti ne samo na način raziskovanja teh nerealiziranih, podrtih javnih prostorov arhitektur, kot jo oni ponovadi verejo, ampak tudi zato, ker je seveda prav ta metafora porušenja te drobne lesene džamije, ki je zelo kratko časa stala v Logu pod Mangartom, je silovita, sicer seveda strašno žalostna, tragična asociacija na rušilne vojne, na rušilna dejanja človeštva, civilizaciji današnjega dne.
1: V slovenskem paviljonu ne bo podobe, bo pa kakšna oznaka, se pravi, da bo obiskovalec, ki bo prišel tja, lahko vendarle nekaj videl.
2: Ta oznaka je obris v pomanjšanem merilu izginule džamije. Ta obris deluje kot neko ogrodje, na katerega so obiskovalci povabljeni, da sedajo, da prisluhnejo zvok, v katerega je celota potopljena. Zamišljen je kot trenutek kontemplacije, zaustavitve, meditacije, če hočemo, ampak tudi zamišljanja možnih potencialnih prihodnosti.
1: Z Martino Vovk sva se pogovarjali tik pred njenim odhodom v Benetke, ko smo že vedeli za zaplete žirije oziroma za njen odstop. O tem je povedala.
2: V tem trenutku tako silovite napetosti, tudi pričakovanja oziroma odgovornosti, ki se postavlja ali nalaga tudi tako prestižnim manifestacijam, dejansko gre za eno največjih, najpomembnejših in najstarejšo bienalsko institucijo na svetu, ki ima seveda ogromno simbolno moč. To so geste, ki jih ljudje, verjamem, v žiriji temeljito premislijo in terjajo tudi eno veliko odgovornost. Prav zato, ker na nek način se upirajo sistemu, se upirajo nezagotavljanju avtonomije, ki so jo žirantke v letošnji žiriji hotele za svoje delo. Verjamem, da je bil to izhod v sili, da ni bila lahkotna odločitev in da bo tudi imela gotovo na zgodovino bienala, ki se bo nekoč pisala v letu 26, pomembno mesto. Ne vem, če v dobrem ali slabem smislu. Mislim, da je bila ta odločitev znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru čitel znak moralne odgovornosti, ki je v tem primeru morala prevagati nad vsakršno

Vedeti moramo, da je ministrstvo v Benetke poslalo inšpektorje in da se predsednik Bienala Butafoco ni strinjal z odločitvijo žirije, da ne bo ocenjevala paviljonov držav, katerih voditelje obravnava mednarodno kazensko sodišče zaradi obtožb zločinov proti človeštvu. Gre predvsem za Izrael in Rusijo. Polemik ta hip ne manjka. Vodstvo Bienala je napovedalo nagradi občinstva, ki bo lahko glasovalo od sobote naprej. Najbrž tudi brez protestnih manifestacij ne bo šlo.

0: Šivilja in škarice je slovenska pravljica, ki jo je napisal Dragutin Kete. To je njegovo najbolj znano mladinsko delo, ki je leta 1907 izšlo v Ketejevi zbirki poezije. V letu spominjanja na pesnikovo 150-letnico rojstva so v Ilirski Bistrici omenjeno pravljico ponovno izdali. Ohranili so izvirno besedilo, nova pa je likovna podoba. Prispeval jo je raziskovalec in poznavalec dediščine Ilirsko-Bistriškega in širšega primorskega prostora Romeo Volk. Več nam pove Irena Cunja.
1: V Ketejevem letu so na občini Ilirska Bistrica sklenili počastiti pesniku jubilej z izdajo Ketejevega najbolj znanega dela za otroke. Izvirno likovno opremo so zaupali priznanemu ustvarjalcu in raziskovalcu ljudskega izročila Romeju Volku.
2: Prav izvirna ideja je bila od moje snahe, ki se ukvarja s Kamishibajem, s tem japonskim gledališčem, in sem najprej naredil pač te slikce za Kamishibaj in sem seveda upošteval te neke zakonitosti, ki so pri tem gledališču. Je mešana tehnika, ni samo kolaž, ne, tudi zraven se si pomaga malo z vodenimi barvicami, se pravi malo akvarela, malo je suhih barnih svinčnikov. Jaz, kadar delam ilustracije, nasplošno tudi kakšne druge, zmeraj se prav predstavljati v svoje otroštvo, kaj je bilo meni lepo, kaj je meni navduševalo.

0: festivalu, ne, barvitu in, in pestru. Tako da, da zmeraj tu imam to misel pred sabo.
1: Avtor je pri tem izhajal tudi iz slovenske likovne tradicije in svojega stila.
0: Jaz sem velik občudoval ste ljudske umetnosti in no, teh ljudi, ki so ustvarjali v preteklosti in ki niso šli skozi kakšen šolski sistem, da bi se izobrazili v temu. Je tudi še ena druga reč pri temi. Kamishibai je taka, no, je prišla z vzhoda, ne, ta oblika gledališča. In zato sem malo reduciral sam sebe, ne, ponavadi jaz kakšne detalje, mičkeno tako, malo več, ko bi sicer treba naredim. Zdaj pa svojega načina nisem nadaljeval v tem delu, pa no, mogoče pa bo tudi taka, kukor je zanimiva. Ja, barvitost pa vsekakor, no, tu pa provam zmeraj, kadar delam za otroke, ja.
1: Slikanico so izdali v 200 izvodih, sredstva za tisk pa zagotovili v Ilirsko-bistriškem Ticu. Naključno ali ne, natisnili so jo v Trnovem, v bližini domačije pri Jejčkovih, v kateri se je rodila Ketejeva mati. Njen brat pa je Keteju finančno pomagal skozi študijska leta. Ohranili so izvirno besedilo z nekaterimi starinskimi besedami.
0: Ja, tudi Kete je to pravljico ustvaril se z mislijo na otroke. Ne? Je klasična pravljica. Zelo malo oseb nastopa, je ta Bogdanka, so te poosebljene škarice, ptičica in je ta grajska gospa. Seveda gre za 100 in toliko let staro besedilo, ki je uporabljalo nekaj izrazov, tak, ki jih danes več knjižna slovenščina ne uporablja.
1: Ob izdaji slikanice so poskrbeli še za torbo iz blaga, čokolado in magnetke, ki so jih z motivi iz pravljice opremili uporabniki VDC Ilirska Bistrica.

0: Aleksander Basin, ki bo čez nekaj dni praznoval 88. rojstni dan, je svoje prve kritiške komentarje že v srednji šoli zapisoval v beležko. Najprej je doštudiral pravo, nato pa še umetnostno zgodovino in prav likovni umetnosti je posvetil vso svojo kariero. Kot kustos, kritik, publicist, organizator razstav in dolgoletni direktor Mestne galerije Ljubljana. Pred nekaj leti je svoje spomine ujel v avtobiografijo Obris mojega časa. Zdaj pa je izšla še 380 strani dolga knjiga zbranih člankov, predavanj in neobjavljenih prispevkov, ki jih je Basin ustvarjal od 50-ih let prejšnjega stoletja vse do danes. Naslovil jo je Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Več Žiga Bratoš.
1: Predavanja na konferencah in teoretični članki na temo mej in razsežnosti slikarstva in kiparstva danes, umetnosti v krizi in možnih alternativnih poteh zanjo, premisleki o skupinskih identitetnih prostorih, kot je Metelkova mesto, pa predstavitve domačih in tujih umetnikov. Nekatere je Aleksander Basin spremljal skozi leta in z njimi razvil prijateljski odnos. Izstopa denimo zapis ob 80-letnici slikarja in grafika Franca Mesariča z naslovom Dragi Feri. V številnih besedilih izstopi prav poudarjanje zveznosti med avtorjem in njegovim delom. Razkriva slikarski proces na način, da pokaže na človeka pri ustvarjanju umetniškega dela.
2: Meni je poleg misli, ki sem jih bral v Steletovih knjigah v Izidorja Cankarja, izredno koristila 15-letna praksa tajnika na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem zelo pazljivo pazil, poudarjam to, da sem oddelal tajniški čas od 7 do 3, prej sem se pa po svetu in obiskoval ateljeje. In sem tako rekoč stal umetnikom, študentom za ramo in natančno gledal, včasih prisluhnil seveda tudi korekturam profesorem. No in to ena zadeva se mi zdi, ki sedanji kritiški generaciji manjka, da pogleda raje prej na splet, kako, kakšen je umetnik, kaj dela in kako, jaz pa zmeri želim videti to v živo.
1: Izpostavlja denimo kapitalizem, med drugim pravi, umetniški sejmi zbirajo, vrednotijo in preprodajajo umetniška dela, umetniki kot prvotni snovalci pa so izključeni. To pomeni, da umetnik deli isto usodo, ki jo občutimo vsi, da namreč danes več ne potrebujemo resničnega in celovitega človeka s poreklom in integriteto. Tovrstni Basinovi zapisi in tudi tisti nastali še pred časom aktualne umetne inteligence dajo misliti prav o vlogi avtorstva in našega odnosa z umetnostjo.
2: To se pravi umetnost, ne bom rekel, da se človek, ki jo gleda, podreja umetnosti, ampak obratno, umetnost ga mora podrediti. Zmeri sem na strani umetnosti. Ona je tista, ki naj bi imela aktivno vlogo. Koliko je pa pri tem, seveda, dojemanje človeka, jaz sem večkrat uporabil izraz dojemalec umetnosti, ne gledalec, dojemalec.
1: Poslanstvo kustosa, kuratorja, misleca in pisca, kritika, organizatorja na področju likovne umetnosti je, da umetnost razlaga in ji pomaga, da bi imela pogoje za svoje življenje. Aleksander Basin je vedno zasledoval neki širši učinek. Prav zato se je rad posvečal skupinskim razstavam, saj je z njimi pokazal na neke širše umetnostne pojave, ne le na značilnosti posameznih ustvarjalcev.
2: Zbrat podobne avtorje, hrvatski je tak primer, ki mi je sedel kot črv v glavo in okrog hrvatskega in Dušana Tršarja sem vzel Čadežovo, Lapajneta, tudi Tihca kot prav četa tega konstruktivizma, da predstavim fenomen posamezne likovne zvrsti in njihovo odzivnost. To se mi je zdelo zmeri kot posebni, da preseže navaden tekst, ampak tisto, zakaj združujem te in te in te. te grupne razstave so mi bile najbolj pri srcu, vse te so mora biti tudi, ne. Zato so me, kaj so jim Mađari povabili, da sem predstavil konstruktivno umetnost v Srednji Evropi, seveda sam za Slovenijo, pa avantgarda.
1: Pomemben del Basinovih aktivnosti so razstave slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru. Imel je močne vezi s tujino, kot kritik je sodeloval na simpozijih. V knjigi Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ki je išla pri založbi ZRC, lahko beremo na primer še v vlogi umetniškega dela v smislu, do kakšne mere in za koga je le objekt za užitek, pa o pomenu kritike in tako dalje. Besedila niso enostavna, to je že potrebno priznati, ter zahtevajo zbranost in poznavanje strokovne terminologije. A kot celota ponujajo številne uvide in nastavke za premišljanje o umetnosti, nekoč, danes in jutri. The smart man is on her.

0: Še skladbo Time smo slišali iz albuma Rain Dogs Toma Waitsa, ki ga je revija Rolling Stone leta 1989 uvrstila na 21. mesto lestvice 100 največjih albumov 80-ih let. Pred zaključno siglo pa še povabilo v izolsko galerijo Insula, kjer je na ogled retrospektivna razstava slikarja in grafika Iva Mršnika z naslovom Esenca.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila prva majska oddaja Pol ure kulture, ki smo jo soustvarili Mateja Rolih Maglica, Goran Gregorič, Mateja Grebenjak in Mojca Klarič. Na druženju s kulturo vas znova pričakujemo jutri ob 17.

0: deeper it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava. Bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami. Vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Ja, s sosedom lahko vedno kakšno rečete o vremenu. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Poglejmo še obete. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo bolj pogoste na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik v sredo, namreč ob morju pa jugo. Nesreča se je zgodila v tunelu, na primorski avtocesti je v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji na posameznih odsekih med Dragomerom in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda znaša približno 30 minut, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani pa zamuda znaša 15 minut.

Danes so v Primorski kroniki informativni oddaji televizije Koper. Bodoči pomorščaki so prestali pomemben preizkus, kako ravnati v izrednih razmerah. Hitro in pravilno zapuščanje ladje lahko reši življenja. O 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo ter Posočje, se je v Huminu včeraj začel niz spominskih slovesnosti. Osrednja bo v sredo 6. maja. Koper pod vrhom, Primorje na dnu. Koprski nogometaši zmago v Murski Soboti potrdili preboj v evropsko tekmovanje. Ajdovce pa čaka zahteven boj za obstanek v ligi. Podrobnosti ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.
2: Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
3: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

Poslušate Radio Koper, ki bo z vami tudi v nadaljevanju, tudi v večernem programu. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice, dopisnici z Furlanije Julijske krajine in Posočja, Špela Lenardič in Mariša Bizjak, posvečata spominom na 6. maj leta 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju sta prvo oddajo naslovili Orkolat. In če ste včerajšnje predvajanje zamudili, lahko prispevko prisluhnete nocoj ob 19:20. Oddaja in društvo Gremo plesat sta v srednji šoli Izola pripravila že drugi kulinarično-glasbeni dogodek. Kuhali so brodec s polento. Podrobnosti sledijo po 20. večerni uri. Sotočja so oddaja o Slovencih, ki živijo pred mejo, in ob 21. ta oddaja prinaša spomine Danice Tuls-Motlak na tiste majske dni, ko je partizanska vojska osvobodila Trst. Sveža pa je novica, da so na Dunaju ustanovili slovensko šolsko društvo. V Porabju pa so predstavili čezmejni projekt Gučimo. Njegov namen je ohranjanje in promocija narečne kulturne dediščine v Prekmurju in Porabju. Bodite z nami tudi v večernem delu programa Primorskega radija.

Pred slovesom predlagam, da še enkrat skupaj pogledamo na ceste. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno v smeri proti Kopru. Vozite previdno in po predpisih. To vam želimo Mateja Grebenjak, Alen Poniš in Mojca Klarič, ki vam želimo lepo nadaljevanje ponedeljka v družbi Primorskega radija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Državni zbor se bo na jutrišnji seji seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. S tem se bo odprl 14-dnevni drugi krog, ko lahko mandatarja predlaga tudi najmanj 10 poslancev ali poslanska skupina. Kdo bo pripadal prihodnji vladi, bi lahko bilo bolj jasno po petkovem kolegiju predsednika državnega zbora, ko bo med drugim govor o položajih v Knovsu. Ti so namreč strogo deljeni na koalicijske in opozicijske. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Nove napetosti v hormuški ožini, pa tudi med Washingtonom in Evropo. V Furlaniji in Posočju s prireditvami zaznamujejo 50 let od uničujočega potresa. Suša že vpliva na kmetijstvo, najbolj prizadeta travišča. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V tem času lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem stran od kamer in mikrofonov potekajo usklajevanja morebitnih partnerjev o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše in SDS-a. Podrobneje Nataša Mulec.
3: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s petimi podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, parlamentarna večina hitro zmanjša.
2: Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi poslanci obravnavali zakon o intervencijskih ukrepih. Nabor ukrepov, ki vključuje davčne ugodnosti za gospodarstvo in nižji DDV za osnovna živila, so predlagali demokrati, resnica ter trojček NSI, SLS in Fokus. Na kolegiju bodo predvidoma obravnavali tudi predlog sklepa o izvolitvi vodstva in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
1: Primorska avtocesta je znova odprta, kljub temu pa promet v okolici Postojne ostaja zgoščen v obe smeri.
2: Pristojne službe so posledice prometne nesreče med Razdrtim in Postojno odstranjevale več kot 11 ur. Po prvih podatkih policije je nesrečo povzročil indijski voznik tovornjaka, ki se je v nesreči prevrnil, ob tem pa oplazil še nasprotni vozeči se avtobus iz Ukrajine. Voznika tovornjaka so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, avtobus pa je z manjšimi materialnimi poškodbami lahko nadaljeval vožnjo.
1: Slovenijo je zajela suša. Najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci negativne posledice že čutijo. Razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavrnik.
4: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
5: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze. Pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
4: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
6: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
4: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
7: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bo držav, pa lahko tudi do 50, celo 70% izpad, to bomo videli.
4: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji Mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
0: Radijski dnevnik.
1: V Evropi odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nekatere članice NATO ne storijo dovolj pri podpori Združenim državam in njihovi vojni proti Iranu, ter da bo iz Nemčije umaknil več kot 5000 ameriških vojakov. Danes je večina evropskih voditeljev na srečanju v armenskem glavnem mestu Erevanu, kjer so razpravljali tudi o tem. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Obrambni sekretar Hexet je že v petek ukazal umik 5000 vojakov iz Nemčije v prihodnje pol do enega leta. Trump pravi, da jih bodo odpoklicali še več. Roko na srce, Amerika zmanjšuje svoje osebje že od konca hladne vojne, ko je bilo na nemških tleh nameščenih 400 tisoč tujih, predvsem ameriških vojakov. Zato bolj kot odhod vojakov in njihovih družin vzbuja skrb žaljiv ton ameriškega predsednika. Nihče v Evropi se mu ne upa odgovoriti z istim tonom. Čeprav bi umik iz Nemčije lahko razumeli tudi kot zaupanje v državo, ki se je pod ameriškim škornjem znašla kot poraženka druge svetovne vojne. Nekaj ostrine zasledimo le pri kanclerju Mercu, ki si upa povedati, da so Američani v Iranu brez strategije. S Trumpom se pogovarja še generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki skromno pritrjuje, da so Američani razočarani nad odzivom Evrope glede Bližnjega vzhoda.
9: European leaders have gotten the message. They heard the message from the
8: US. Izerevano sporoča, da so evropski voditelji slišali in razumeli njegovo sporočilo, tako kot lani, ko je govoril o dvigu sredstev za obrambo. A obstaja razlika med nekaterimi zahodnoevropskimi državami in tistimi, ki neposredno občutijo rusko soseščino. Zelo previdna je bila danes komisarka za zunanje zadeve, Kaja Kallas.
10: Well, there has been a talk about withdrawal US troops for a long
8: Že dolgo se govori o umiku ameriških vojakov, vendar je čas te napovedi presenečenje. Okrepiti moramo evropski steber v NATO. Ameriške enote niso v Evropi le zaradi zaščite evropskih, ampak tudi ameriških interesov. To so besede političarke iz Estonije, države, ki Evropski center za manjšinska vprašanja očita izključevalno politiko do četrtmilijonske ruske manjšine.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Dodal je, da so Washington za pomoč pri osvoboditvi ladij zaprosile države iz vsega sveta. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce in brezpilotne letalnike ter več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. Po njihovih navedbah sta dve trgovski ladji pod ameriško zastavo že uspešno prečkali ožino in varno nadaljujeta svojo pot. Iran je že predtem opozoril, da bi vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanjo uplule.
1: Ob 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje, se je v Gemoni, Huminu po slovensko, včeraj začel teden spominskih slovesnosti. Tradicionalna maša v spomin na žrtve uničujoče nesreče je bila tokrat izjemna, tako po številu navzočnosti cerkvenih predstavnikov kot množične udeležbe. Osrednja proslava bo v sredo, več pa Špela Lenardič.
11: Maša v spomin na žrtve potresa je pred nekdanjo vojašnico v Huminu daroval predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi. Sodelovali so tudi tržaški, goriški, videmski in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Berilo in prošnje so prebrali v vseh štirih jezikih avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. V slovenščini sta 5000 glavo množico nagovorila beneška Slovenca.
12: Zemlja je polna tvoje ljubezni. Z močo svetega duha jo razširi.
11: Potres je v Furlaniji zahteval skoraj 1000 življenj, okoli 3000 je bilo ranjenih, 100 000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Tudi papež Leon XIV. Je včeraj v pismu poudaril solidarnost in moč skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj. Župan občine Humin Roberto Revelant. Izkušnje, ki nas je močno zaznamovala, ne smemo pozabiti. Tukajšnji prebivalci so s pomočjo solidarnosti, ki jo je izkazal domač narod in svet, znali odreagirati. Zavedati se moramo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko. Pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj Slovencev v Reziji ter Benečiji. V sredo bo v Huminu potekala izredna seja deželnega parlamenta. Spominski slovesnosti bo prisostvoval tudi predsednik Italije Sergio Mattarella. V četrtek se bo prelomnemu obdobju v zgodovini Furlanije s koncertom poklonil svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. V Huminu se bo začela tudi spominska etapa letošnjega Giro d'Italia.
2: V 76. letu starosti je umrl muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta za RCSZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanjevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Za življenjsko delo je dobil tudi zlato plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti.
1: Podajo bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Naj bo večer prijeten.
13: Včeraj se je s prepričljivim slavjem Tadeja Pogačarja končala dirka po Romandiji, danes pa se je z drugo etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Najbolje je z novim letošnjim poglavjem na ženski Vuelti opravila ekipa AG Sudal, za katero nastopa tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Slovenka je do zmage pomagala moštveni kolegici Belgijki Šari Bosuj, sama pa končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini veliko kaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes začela priprave na sezono, v kateri jo čakata dve preizkušnji. V Kranjski Gori nekaterih najboljših igralk v tem tednu zaradi klubskih obveznosti še ni. Prav tako se bo ekipi selektor Alessandro Orefiče pridružil prihodnji teden. Se pa po dveh letih v reprezentanco vrača Maša Pucelj, ki lani z vodstvom zaradi šolskih obveznosti ni našla skupne besede. Letos pa se znova z veseljem odzvala klicu.
14: Če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli, ali se bomo pa celo poletje grdo gledali. Ampak je, mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in ja, igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
13: Junija bodo odbojkarice tekmovale v Evropski ligi, konec avgusta pa še na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Na najnovejši teniški lestvici VTA je po porazu na turnirju na Kitajskem Veronika Erjavec pridobila 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Že danes pa se je Erjavec prebila v glavni del turnirja v Rimu. V kvalifikacijah je premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenko, ki je dvoboj predala v drugem nizu. Na vrhu ženske lestvice VTA brez sprememb še vedno vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Na moški lestvici je prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner po včerajšnji zmagi na turnirju v Madridu še povečal svojo prednost pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Nokolič. Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Prezovico ter pred Postojno v smeri proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za približno 25 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
15: Radio Koper. Veter Primorske.

Prijeten večer vsem, ki ste si za družbo izbrali Radio Koper. Čemu boste lahko prisluhnili? V oddaji Primorski kraji in ljudje ob 19:20 gremo v leto 1976, ko so Furlanijo in Posočje prizadeli številni potresi. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov, iskali sta pričevanja domačinov ter razlage strokovnjakov. Ob 20:00 prisluhnite oddaji Gremo plesat, v kateri vam predstavimo drugi kulinarično-glasbeni dogodek v srednji šoli Izola. V Sotočih ob 21:00 pa o spominih na osvoboditev Trsta in kako je takoj po osvoboditvi vnovič zaživela kulturna dejavnost. Na Dunaju so ustanovili Slovensko šolsko društvo in tako naredili še korak naprej pri zagotovitvi dvojezičnega pouka. V Porabju pa se pridružimo predstavitvi čezmejnega projekta za ohranjanje in promocijo narečne kulturne dediščine. Prijetno

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov, iskali sta pričevanja domačinov, razlage strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprejeti hitre in pomembne odločitve glede obnove poškodovanih krajev in kakšne posledice je vse to prineslo. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice, dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja posvečata spominom na prelomni 6. maj 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju sta jo naslovili Orkolat.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.

0: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z vgrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in zvenilne plošče na audiokaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat. Tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
1: Le 30 km severneje, v Puši vasi, morda komu bolj znano zveni italijansko ime Venzone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
2: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Nato pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam po noči 6. maja pomagali na plano. V spominu mi ne najbolj jasno ostajajo hrup, tema in prah. Bil sem z očetom, moj bratec je imel komaj 2 meseca in je bil z mamo v drugi sobi. Sploh nismo bili skupaj. Rekel bi, da se je spomin na takratni dogodek v meni spremenil v izkušnjo, ki ni tako zelo travmatična, dan danes se ne bojim potresov.
3: Non così tanto traumatico, ecco, non ho paura oggi del terremoto.
1: Potres ga na nek način spremlja vse življenje. V domačem srednjeveškem mestecu danes skrbi za turistično pisarno. Predtem je vodil tamkajšnji muzej, posvečen tragični nesreči. Leta 1976 je niz potresov v Furlaniji Julijski krajini porušil 18 tisoč zgradb. 75 tisoč je bilo poškodovanih. Alda so iz podrte hiše rešili še isto noč. Mnogi niso imeli te sreče.
4: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia e centinaia di vittime.
1: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
0: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. Pomlad leta 1976. Zima je bila dolga in hladna, tudi pomlad je še nestanovitna. V višjih legah je še vedno sneg, reke so polne, tla razmočena. Kmetje se pripravljajo na spomladanska dela.
1: V Jugoslaviji se nadaljujejo priprave na evropsko nogometno prvenstvo, ki bo junija v Beogradu in Zagrebu. Na radijskih postajah se vrtijo Pepel in Kri, Abba, Queenie.
0: Iz sveta poročajo o nemirih na Kitajskem. V Pekingu so se aprila zbrale množice ljudi po smrti premijeja. Razmere ostajajo napete.
1: V Združenih državah Amerike v garaži družine Jobs nastaja prvi računalnik Apple.
0: Maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
5: In to je bilo v sekundi, nekaj zropotalo, se je slišalo neko bobnenje, malo potreslo, nekaj dosti, pa nismo veliko je.
0: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20:59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
1: Kadar neko območje potres prizadane zvečer ali po noči, ta običajno zahteva več žrtev. Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem. Trajal je manj kot minuto, a zdelo se je, da se je čas ustavil.
6: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzovni, no. Jaz smo bili notar v hiši, smo bili to dol in pol je začelo trest.
1: Tako pripoveduje Andreja Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
6: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina v hljevah. In pole smo se pomali, smo začeli živinu von. Dobro je bilo, ki ni bilo ranjenih ali pa mrtvih. Je šlo dol, puhno hiš. In pole smo se organizirali, te starše v avto notar spat, par v noč. In mi, 20 let, je bilo problemu, no, mu bili mladi.
7: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi. V naselju Džemona je potres zbrisal z površja najlepšo in najznačilnejšo stavbo, starinski grad. Tudi veliko katedralo je spremenil v skale in prah. Najbolj grozljivo pa je seveda, da je toliko ljudi obležalo pod ruševinami.
1: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet.
8: Riba faronika.
0: V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se ohranila pesem Riba faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
5: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne. Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne. To jih je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo. Seveda noben...
0: Skozi Bregin teče potok Bela. Nad njim se vzpenja pobočje Stola.
5: In to so se skale trgale. Ne. To so se drevesa lomile. Kako da bi, nekako jaz kot otrok sem se bav, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi. Ne. In tako da...
1: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Džemoni po italijansko. Seizmologi so kasneje izračunali, da je bilo žarišče nekoliko severovzhodneje, še bliže slovenski meji.
9: Ripeti, cambio.
10: Allora, prefettura, Gemona, richiedi insulina rapido. Insulina rapida, 40...
0: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo. Pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8-9 v vasi Podbela, ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
11: In 12. je... popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
0: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 kilometrov.
11: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu. Valovi so se razširjali in so učinki sezali bistveno bolj daleč na sever kot na jug. Recimo južna Italija potresa ni čutila.
12: Tisti večer sem bila pri sestri, so prišli tudi na obisk nekaj sorodnikov.
1: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
13: Ta vas je potres popolnoma porušil. Menim, da je ostala samo ena hiša, katero bo lahko še ohranili in katero bojo še popravili. Vse ostale hiše bo treba podreti.
12: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Mi živimo prav pod zvonikom in vse naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
14: Predsednik društva Ivan Trinko, v tej vasi so bili mrtvi?
15: V tej vasi nismo imeli mrtvi, smo imeli le lažje ranjene. Smo si že takoj po potresu vsi pomagali, smo se prešteli, smo se na enem kraju dobili.
1: Vas Solbica, tik pod Kaninom v dolini Rezije, takoj po potresu.
16: In potem smo prišli peš po dol tako in smo prišli do tukaj.
1: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
16: In celo noč je treslo.
1: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let. Otroci na svet na srečo gledajo z drugačnimi očmi.
17: Prav prvi pomoč tisto noč, se spomnim, je prišel župan s karabinjerje in sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne morem pozabiti.
1: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
13: Če dobro pogledamo, vidimo, da imamo na desni strani tukaj pred nami, je že pripravljena vaška kuhnja, kjer kuhajo za vse vašane.
17: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao. So radi kuhali tudi meso in meso pri nas, ne vem, če je bilo tako vsak dan na mizi, ne? Oziroma pogosto na mizi kot takrat.
0: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
5: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je mol, a ne, posodo in tam na tem listku pisalo pač s kere družine, pa koliko članov in tako naprej.
17: Tudi drug dan, kar takoj, med sedmega, ne, ni bilo elektrike in gostilna, ker je bila blizu tam, kjer smo bili celo noč, je imela sladoled in je bilo treba pojesti sladoled, tako da smo bili vsi veseli otroci, da so imeli kar sladoled tako za jesti. Ljudje so bili toliko stari, da so imeli v spominu vojno, prvo in tudi drugo. In so nam pravili, vojna je groza, to pa ne, ker v vojni so imeli lakato in strah. Tu so takoj prinesli za jesti. In so nam prinesli šotore in so lahko spali mirno pod šotorem. Tako da zdaj je tako, bomo vsekakor si pomagali. Pozitivno.
0: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
18: Ko je prvič zatreslo, jaz sem bila v kuhnji.
0: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisnjeni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
18: Sin in hčerka sta pa spala že.
0: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
18: Jedu je zgor zavpil, da je potres, bežimo in potem spet bo.
0: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
18: In potem začelo pa valoviti. Ker moja mama ni bila stabilna na nohah, jo je padla, jo je na tla vrhlo.
0: Streh so padali korci, zidovi so se podirali, objela je hčerko in sina Zdravka.
5: Kolik se mal prah po legu, smo skozi, tam, ki je bila prej hiša, smo zvezde gledala. Ne?
18: In potem je mož zavpil, bežimo iz vasi.
0: V vasi je bilo takrat le nekaj avtomobilov.
5: In to je bilo pol celo noč, so te popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi in noter smo bili ne štirje otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
19: Pomnim se, da je tista žarnica se...
20: Io ho capito subito.
21: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kino dvorane.
22: Jaz sem takrat bil v Gimnaziji in sem bil v Vojaškem domu.
21: In od devetih in še nekaj minut je
22: začelo trest, smo vsi poskakali čez okno.
21: Pa tam je pa res še enkrat rukljno.
20: Jaz čuvam četrtek. Mi se je veliko srce, tako da se videl, ni bilo vemiha pa juze.
1: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
23: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan. Ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
1: In ni se ustavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
23: Do septembra pač se ni kaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
1: Solidarnost je bila velika, pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, ampak več o tem v naslednji epizodi podcasta Prelomnice. Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot 2 mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov. In potem se je začelo življenje brez hiš.
5: Z začetka je oče naredil en šotor z polivinila, tako da smo lahko vsaj streho imeli nad glavo. No, pol čez nek 10 do 14 dni so prišli vojaški šotori, že organizirali so kuhnjo. No, pol so pa, rekel, čez mesec, dva so začeli prihajati že tudi kem prikolice.
23: In ko sem prišel zvečer domov, je la prikolica zmera nekaj drugih. Ne? Notar, vlaga, strašno je bilo. Žena je bila v šoli v Ljubljani. Sin je bil pri mojih starših nekaj časa, ne, težko.
1: Leta 1976 je imela Pavla Kos iz vasi Niva v dolini Rezije 21 let.
24: Utroceni so ne bile kar strašani, perkej zen je tu bilo taj den dži.
1: Čez poletje je kot mlada učiteljica sodelovala pri varstvu otrok, ki so ga organizirali, da bi starše razbremenili skrbi. Za otroke je bila to igra, pravi v rezijanščini. Kot pravi Pavla, je potres povzročil veliko škode. Šolo so jeseni začasno uredili v lesenih barakah. Čez 4 leta pa so se preselili v novo, na Ravenci. Predtem je vsaka vas v dolini imela svojo, manjšo šolo. Zdaj pa so bili otroci končno povezani. Nove šole so dobili tudi v več krajih v Posočju, takratni skupni tolminski občini. Kot pripoveduje nekdanja učiteljica Vida Škvor, so šolsko leto morali nekateri zaključiti na Hrvaškem, v Lovranu, blizu Opatije.
25: 6. je bil potres in čez 8 dni smo mi že šli, Kvarner Ekspres je prišel z velikimi avtobusi in smo se naložili, otroci so šli v začetku kar radi, starši so jokali.
5: In tam smo bili v eni vili, smo imeli pouk organiziran, tako da smo letnik končali lahko. Jaz sem hodil takrat 4. razred in vem, da tam smo stanovali, seveda vsi smo imeli grozno domotožje, staršev.
25: Otroci so imeli velike posledice od tega strahu, veliko drisk se je pojavilo, po noči so kar jokali, hodili za nami, sploh noben ni hotel sam spati, je bil 1. razred in tako. In smo imeli dejansko velike probleme.
1: Ljudje so se na rahlo tresenje čez poletje nekako navadili. Razmišljali so, kaj in kako bi vse lahko popravili, nekaj se je že naredilo. Na to pa je prišel 11. in še 15. september.
26: Številni prebivalci Posočja in Breginskega kota minulo noč niso spali. Mrzlo jutro jih je spet našlo po čatori, v avtomobilih in na prostem, kajti po 3 potresnih sunkih včeraj pozno popovdne in po enem v zgodnih davišnjih urah je strah, ki v 4 mesecih od katastrofalnega potresa 6. maja še ni povsem izplahnil, dobil nove razsežnosti.
11: Šlo je za eno zelo tako kompleksno serijo potresov. Nihče ni mogel predvideti ponovno septembrsko aktivnost. In to je zelo zakompliciralo in prenovo in življenje ljudi v tem območju.
0: Potresi maja in septembra pred 50 leti so samo v Posočju poškodovali več kot 6000 stavb.
1: Še huje je bilo v Italiji. Iz Furlanije se je začasno izselilo več kot 40.000 ljudi.
0: Prišla je dolga deževna jesen. Začeli so prihajati tovornjaki, avtobusi pomoči iz vse Jugoslavije. Val solidarnosti, ki je v naslednjih mesecih zaznamoval življenje domačinov.
2: Naslednjič v prelomnicah.
23: Veliko, zelo veliko. O tem se malo govori, jaz so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika.
18: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja.
3: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 1976.
1: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Dobro večer želim, dragi poslušalke in poslušalci. Že drugič leto se vam oglašamo iz srednje šole Izola. Marca smo kuhali na tradicionalen in sodoben način in na krožnike smo postavili dve ribji jedi, peli pa smo z Marjetko Popovski iz Izole in njenimi glasbenimi prijatelji. Za kulinariko menija so skrbeli dijaki s profesorico Ireno Ličen, na starodoben način pa sta kuhali Rozana Preširen in Anelija Babič iz turistično-kulturnega društva Špržin iz Kort. Tudi danes bo tako. Na drugem kulinarično-glasbenem dogodku je Anelijo zamenjala Nadja Vuk, za kulturni program pa so skrbeli učenci osnovne šole Vojke Šmuc iz Izola s profesorico Nežo Dolinšak. Naši letošnji kulinarično-glasbeni dogodki društva Gremo plesat so v znamenju rib, kot se za Izolo spodobi. Marca so bile osnovna sestavina obeh receptur sardele. Kaj pa se je tokrat kuhalo v loncih kuhinje srednje šole Izola, pa vam bomo povedali kmalu. Odajo začenjamo z dramatizacijo in glasbo. Prisluhnimo učencem osnovne šole Vojke Šmuc Izola.

0: Poslušali smo nastop učencev osnovne šole Vojke Šmuc iz Izole. Še več glasbenih, plesnih in literarnih točk učencev smo bili deležni v srednji šoli Izola, kjer smo se družili na drugem kulinarično-glasbenem dogodku, kar štiri generacije skupaj. Na Radiu Koper oddaji Gremo plesat poslušate reportažni zapis dogodka, na katerem smo pripravili dva menija, enega skuhanega po tradicionalni recepturi, nad katero sta nas navdušili Rozana Preširen in Nadja Vuk iz Kort. Za drugo jed, izdelano po sodobnih trendih, pa je z dijaki srednje šole Izola smer gastronomija in turizem poskrbela profesorica Irena Ličan. Poglejmo zdaj v lonce Rozane Preširen in Nadje Vuk. Pripravljata brodet. Gospe, kaj je v vajnih loncih?
1: To je čisto preprosta palenta, ki brez palente ni bilo ne kosila ne ali večerje, tako da je vse enkrat na dan bila na krožniku, in brodet. Ker smo ob morju, tudi v Korte je prišel brodet, ne samo v Izolo, tako da vse enkrat na teden ali za velike fešte. In kar je bilo, kar so ribiči ulovili, to so vrgle žene v lonec.
0: Kaj mislite, Rozana, koliko se to zares še kuha po naših domovih?
1: Mislim, da se kuha, da se ribe, vsaj mi na vasi, ker mi smo z Kort in v Kortah diši po ribah, tako da sigurno eni imajo tu tradicijo, v petkih mora biti riba, ni meso vsak dan. Čeprav smo pravijo, da je meso, in kar tudi vemo, da je bolj poceni kot ribe, da so ribe postale zelo drage in si jih ne more vsak privoščiti. Lahko pa narediš bolj skromnega, ne takega bogatega, kot imamo mi danes na krožniku. In v bistvu najboljši brodet je iz tistih rib, ki imajo največ kosti. In včasih jih v ribarnici dobiš tudi ceneje, ki so one bolj take, bi rekli, niso najlepše, imajo kosti, so majhne, to so od malih škrpen, pajkov, kakšna školjka, kakšna sipa mora biti zraven ali kalamar, ampak vse je ono, kar je sveže z morja, tako da to je ono najboljše, ki diši po morju in se da dobiti, tako da te ribe v bistvu dajo okus, ta kost, škrpene ali paje, ki ima dosti kosti in tudi če ribe, tudi mole, z molo, ko damo, če damo glave stran, vemo, da ne pojemo in pol si naredimo. Uno, mole si ufrigamo, iz glav skuhamo osnovo ali pa damo v brodet in potem imamo, ker brodet je v bistvu brodo, če gledamo, brodo je v italijanščini juha in je to juha. Ne? Pol vse, kar ti daš zraven, je pol ena, ali obogatiš, ali pa tako da.
0: Zdaj jaz imam priložnost gledati tole od zelo blizu, lepo diši, lepo se kadi in tudi zelo, zelo počasi vre. To je tudi verjetno ena od skrivnosti, ali?
1: Ja, mora biti počasi. Mi smo začele že zgodaj, tako da čebulo smo narezale in jo prepražile. Tako nič se ti ne sme zapaliti, prismoditi, tako da mora biti vse počasi. In kot vidite, je zelo gosto, tle ni moke, ni nič. Gostoto dobiš ti z potrpljenjem, v bistvu s tem pride sama od sebe ta omaka, zalivaš in dodajaš ribjo osnovo. Sigurno pa moraš dodati tudi malo belega vina. Tako da je to tudi ena skrivnost, ma ni skrivnost. No.
0: In pridno mešaš, ne? Ja, mešaš, kot ja. Vi zdaj le, Rozana?
1: Ja, zdaj jaz mešam. Zdaj ne bom preveč mešala, zato da se mi ne razpadejo, tako da rabimo anka kašobot mišice. Jaz sem najprej ribe popekla.
0: Katere ribe, Rozana?
1: Imamo škrpene, škampe, školjke in sipe. Tri vrste školjk in pol bomo te škrpene in to bomo dodali pol na brg, da one ne razpadejo. Tako da kakšna koščica bo, da boste malo bili pozorni, se v hrani je treba tudi uživati, ne samo vse požreti ali tako pogoltati.
0: In prav je, da zmaga okus, kaj ne?
1: Ja, tako da, to boste pa vi pol povedali. Ja, medvedelava in ve. Na koncu damo peteršilj, to je v bistvu, je pa čebula, česen, malo česna tudi tega divjega pora. je nabranega, tako da ga vidite tle, smo ga nabrali in malo oborja, tako začimbe so vse trave, so z njive zvrta. In peteršilček na koncu, tako da ne.
0: Ja. Hvala lepa, Rozana, zdaj le sem pri Nadji. Tisti, ki se želimo naučiti polento kuhati po ta starem. Nadja, lepo prosim.
2: Ta polenta je stara hrana včasih. Smo jedli dvakrat na dan, tudi trikrat, če so bili nonati, so hoteli tudi za marendo, polento. In osnovna hrana je bila, no. Tudi zdaj jo rada jemo mi. Polenta je bila na mizi vsak dan, no. Če ne drugo za kosilo. Zdaj malo manj, ki ti mladi ne marajo toliko, ne. Ma vseeno kuhamo še vedno polento. Mi polento kuhamo eno uro. Pravo polento se kuha eno uro. Vodo, sol, malo olivnega olja. Malo olivnega olja in moko rumeno. Od koruze, ki smo jo sad posadili, včas, ki smo sadili koruzo za 1. maj, tako da smo še piknik zdraven naredili, ko smo sadili koruzo, ne. In pol, ko je bila koruza mehka, smo naredili bobiče in pol smo jo posušili in vozili v mlin za polento. Mene moja mama naučila. Moja mama, ki mi smo tudi zjutraj, ko smo šli v šolo, nismo imeli kruha, smo mogli, nam je skuhala mleko in rumeno moko koruzno dala notri, ko en skrop je prišlo, ko gres, ne, tako nekaj takega. Smo jedli zjutraj za v šolo. In polento tudi. Oče, sem imela 4 leta, sem že mi je dal, da mešam, da se ne zapali, ne, treba skozi mešati. Je vroče, ne, poleti malo manj se kuha, ki je vroče, po zimi pa redno.
0: Tako Nadja Vuk in potem sem vprašala dijaka Jana Paluzo, kdo je njega navdušil za kuhanje.
3: Vedno sem mami pomagal, ko je delala kaj, tako, kakšne sadice ali pa kosila, vedno. Vse, ko sem bil mali, sem mogel iti na pručko in pa se mešal in dodal noc stvari v mešalnik in takšne majhne stvari. In pa tudi pri kakšnih kosilih se, ne vem, mešal stvari in tako. In v glavnem vedno sem bil tako zraven mame in sem mi pomagal in potem to me je nekako navdušilo. In seveda tudi danes, oziroma dan danes, pa profesorca, pa tudi kolegi, vedno tako pride kakšna debata glede kakšne hrane in to, pa kaj bi šli pojest, kaj dobrega. In večinoma tega, no, pride ta strast do hrane.
0: Dragi fantje, mi vas hvalimo že od marca, ko smo se prvič družili v vaši šolski kuhinji. Naj povem imena dijakov kuharjev, ki ustvarjajo skupaj s profesorico Ireno Ličan. Jan Paluza, Taj Pipan, Jure Mahnič. Tokrat prvič pa sta bila z nami tudi Marko Mavčec in Erik Andrič Koroša. Jure, tudi ti mešaš polento, kot na drugi strani kuhinje tudi Nadja Vuk.
4: Predajam kar zmago Nadji. Ja, v bistvu kuhamo, oziroma kuham zdaj polento. Mi delamo pa instant kremno polento. Čeprav je instant, ko piše, da treba kuhati 3 minute, pa vse pol ure kuhamo, da res dobimo tisti pravi okus polente.
0: In zdaj boš to pol ure delal? Zdaj te težko gledam.
4: 5 minut.
0: Še 5 minut?
4: Je že šlo mimo.
0: Je že šlo mimo. Ok, Jure, veliko moči želim. Profesorica, Jure je že malo omenil, kaj vi danes pripravljate, ko smo rekli brodet na starodaben način. Ste vi dobili novi brodet na starodaben način? Ste vi dobili novi izziv?
5: Tako je. Mi smo iz

0: Pa se pa potem vi oceni, kakšna je razlika v samem okusu. Mi ne bomo samo dušili in kuhali, mi vam bomo maček ocvrli, da boste dobili hrustljavost, maček konjaka, ki ga sicer bomo malo dali, in pa potem školjke ne bomo skuhali, tudi te vam bomo pripravili malo drugače. Tako da boste pač v bistvu pridobili maček tega višjega okusa, bi lahko rekli temu.
1: Dejan Možina, vaš podravnatelj, je že povedal, da ste zelo pridni, da tekmujete, da zmagujete, to smo mi že povedali tudi marca. Ja, ampak vseeno, profesorica Ličan, a se je v tem času zdaj zgodilo, kako vi program zastavite, da lahko greste tudi na tekmovanje? Vi se vsega pri urah ne morete naučiti za tekmovanje, ali?
0: Ne, mi za tekmovanja in te druge stvari se pripravljamo po pouku. Držimo se letnega delovnega načrta, z dijaki obdelamo pač snov, ki je predpisana, drugače pa te naši dijaki, ki so v višjih letnikih, so zelo ambiciozni, želijo se kaj naučiti, tako da ni noben problem, pridejo po pouku in z njimi potem pripravljamo in si pač zmišljujemo stvari, ne, ko jaz jim časi rečem, da jim maček razmisli, pa bova nekaj dodala in se obnese. Zelo radi pridejo, s tem sploh ni problema.
1: Malček razmisli in bova dodala, Irena, ne? Ja. Jaz bom zdaj to vprašala Taja, kako on razmisli in kaj on doda.
2: Jaz pomislim, kako bo to vse zgledalo na krožniku. Pač prvo si izberem sestavine, ki razmišljam, kako jih bom pač naredil z obdelal z tem toplotnim postopkom. In razmišljam malo tipo tudi, pač, da je različne strukture po okusu, da so na krožniku, naprimer, tipa, ko zdaj imamo kremno polento in potem brodeto mako in ocvrte škampe. In pač ja, potem je samo v pripravi, pač, ko kaj kuhamo, gledamo, kakšne začimbe grejo, pač kaj paše k jedi, naprimer, če so ribe, so bolj lažje začimbe, če pa meso, pač v nekaterih primerih je to malo bolj težje, ne.
1: Taj, nam izdaš, katere začimbe ste uporabili?
2: Niti ne, ker jaz mislim, da pač vsak kuhar pač ima svoje razmišljanje in ve, kakšna začimba paše in pač sam presodi tudi, da.
1: Misliš, da si dobro presodil, da bo to umami okus?
2: Ja, upam, da ja.
1: V nadaljevanju boste slišali Taja, kako je sodeloval z uspešnim šefom Matjažem Filipom. In vsi fantje dijaki, ki sodelujejo na naših kulinarično-glasbenih srečanjih, tudi zmagujejo na številnih tekmovanjih in redno sodelujejo tudi pri projektu Gourmet Cup, o vsem tem v nadaljevanju. Zdaj nam bodo znova zapeli učenci otroškega pevskega zbora osnovne šole Vojke Šmuc Izola.

0: In zdaj prisluhnimo profesorici Ireni Ličan, ki je z dijaki srednje šole Izola smer gastronomija in turizem pripravljala naš drugi jedilnik. Prvega na starodoben način brodec s polento pripravljata Rozana Preširen in Nadja Vuk iz turistično-kulturnega društva Špržin Korte, drugega isto jed pripravljeno na sodoben način pa dijaki s profesorico.
1: Ribo smo mi danes pa, kot je gospa Rozana povedala, v brodetu mora biti kosti. Ampak mi smo iz kosti pripravili res močno osnovo, kaj to pomeni? Smo kosti popekli močno, popražili, dodali jušno zelenjavo, malček zalili in kuhali včeraj 6 ur. Tako da v bistvu je to kratek čas, lahko bi na čist podvrelišče imela celo noč, ampak vemo, da zdaj je že bolj toplo. Tako da je res osnova zelo močna in s to osnovo vam bomo danes zalili omako. Ribo smo pa očistili, tako da je res file. Kuhamo piranskega brancina, tam pri fondi dobite ribo, ki ni tako draga, jo je že sfilirana, samo kožo damo stran, čist malče kosti je bilo, v bistvu smo očistili, zrezali, pripravili vam kot neko štruco in vam bomo ribo skuhali. To pomeni, jo bomo poširali, tako da boste videli, da je riba iz brodeta lahko brez kosti in potem tudi se lažje poje.

0: Ne rabite neke, ne, jaz rečem kakšni krat kuška skriti pod mizo, pa kosti skriva, tukaj kosti ne bo.
1: Včeraj 6 ur, danes 6 ur.
0: Ja, brodet je vseeno jed, ki je, kot smo rekli, izziv je bil sestavine enake, ampak pač, da je malo drugače narejeno in brodet morate delati počasi. Pazite pa seveda na to, kot je že rekla gospa Rozan, da se vam ta riba ne razpade. Mi kot dijaki ne razkiramo, mi smo dali to v štruco in se nam težko pripeti nekaj tašnega. Ne? V tej smeri pač razmišljamo, da bo lepo, kot je rekel taj na krožniku in tudi okusno. Seveda smo vmes vse probali in tako. Glede na to, če si dobro naredite mizemplas, potem tudi res bomo počakali, da boste dobili res sveže. Ja, vedno jaz rečem, rajši počakati 10 minut na krožnik, kot ko ga dobite takoj, malček vedno treba pomisliti, če je to res sveže.
1: Hvala lepa.
2: Profesorica Ličen, pri ribah in pri vseh pravzaprav sestavinah je podobno sveže, kar je izjemnega pomena. Zdaj, pri ribi ponavadi pogledamo oči, ali kako je zdaj s tem?
0: Oči, luske, škrge mora biti prekrvavljene, lepo rdeče. Tukaj se vam pravi, mi smo podzeli piranskega brancina, ker nam je to najbližje, drugače pa pač lahko tudi cenejšo ribo pripravite, kot je ona rekla. Guate ne bomo kuhali, ker so same kosti. Ma neko ribo, ki je nekje cenovno dostopna in tukaj pri fondi dobite, to so te ribice, ki glih niso, nas tako jaz rečem, invalidsko društvo, ne, tem ribam, ker jih oni sfilirajo, niso vse lepo ravne, ker je teh rib v teh mrežah veliko in pač oni že lepo sfilirajo in to res da kar kvalitetno ribo pripraviti na ta način. Cena pri ribi je pač tašna, kot je, bi človek rekel, najmanj naredijo, ne? Ampak ko pa pogledate vse skupaj, pa je riba res veliko dražja od mesa. Če samo pogledate te dobavne poti in način, bi človek rekel, ja, če pogledate ene školjke, ne, jih gojijo v Strunjanu, jih gojijo v Ankaranu, ampak še vedno potrebujejo nafto oziroma te barke in vse skupaj in še vedno je to zelo drago. Ne? Tudi če rečemo, da so pidoče najbolj poceni, ma tudi tukaj je treba pomisliti, da to ni več tako. Ne? Ko pa gledate, zdaj pa je tako, tudi slovensko meso je zelo drago, če ga kupite slovenskega, če kupite iz Evropske unije, pa sami vemo, kaj nam te mesarji ponujajo, ne? Za ta denar morate pomisliti, da ta kmet od zadaj je dobil zelo malo. Ne? Tudi tukaj bi ribič dobil zelo malo, ampak vemo, kam gredo cene, kakšna je tendenca, tako da meni je žal, ampak je tako. Mi smo danes vam dali škampe, ki so tudi cenovno kar visoko, ampak glejte, vse ni važno. Smo skalkulirali in je to ok. Naši dijaki imajo zelo veliko tega. Smo vam zelo hvaležni, da ste prišli, ker lahko dejansko jaz pri pouku pokažem enkrat, ampak to je za naše ena izkušnja več, ker oni tukaj trenirajo, ne, nočem zdaj nič slabega povedati, ampak je en trening zraven, ker smo še pač pokrili stroške.
3: Kuhinja ali kužina je bila glavni prostor, ki še zlasti v zimskem času. To je bila tudi jedilnica. Osrednji prostor pa nekoč predstavljalo ognjišče. Nad njim je bila napast, skozi katero se je odvajal dim v dimnik. Na ognjišču so kuhali in pekli, ob tem pa tudi ogrevali prostor. Na lesenih klopeh ob ognjišču je potekalo tudi družabno življenje. Po drugi svetovni vojni so začela ognjišča opuščati. Zamenjali so jih štedilniki na drva, na to električni in plinski štedilniki. Nekaj narečnih izrazov. Pjat ali krožnik, glaš ali kozarec, pjat proncena ali krožnik iz pločevine, tarina ali skleda za solato, šelfa, šelša ali lesena zajemavka, mlinčer ali valjar, kučarin ali žlička, teča ali kozica, šičel ali vedro, kuhanca ali kuhalnica, bičica ali manjša skledica, paron ali vilice, kogometna ali posoda za kuhanje kave.
1: Hvala lepa.
2: Kar ste slišali, so učenci osnovne šole Vojke Šmuc objavili v knjigi Izolski bokon za vsak štajon. Sicer pa prisluhnimo še pesmi Jaz pa grem na zeleno travco. Pesem smo z otroki osnovne šole Vojke Šmuc zapeli s člani društva Gremo plesati.

0: Nocošnja oddaja je nastala v sodelovanju z učenci osnovne šole Vojke Šmuc in srednje šole Izola, smer gastronomija in turizem. Poslušate recepture jedi in glasbeno ustvarjalnost mladih. V srednji šoli Izola smo letos že drugič. Prijazno so nas sprejeli in zahvala gre predvsem profesorju Dejanu Mužini, podravnatelju šole.
1: Ta srečanje smo razdelili na dve šolski leti. Letos je to zaključek in drugo leto naj bi se ponovno videli septembra meseca in upamo, da bomo morda to tradicijo nadaljevali mogoče v kakšni drugi obliki naprej.
0: Na dogodku se danes družimo tako z vašimi dijaki, kot tudi učenci osnovne šole Vojke Šmuc Izola in s člani društva Gremo plesat, pri vas zares uživamo in gre za neke vrste medgeneracijsko druženje. Izjemnega pomena je to, kaj ne?
1: Poskušamo razumeti to našo generacijo, v tem primeru pač srednješolce. Oni pa se trudijo, pa mogoče nas malo manj razumejo. Ampak jaz mislim, da je cilj vsega tega je, da na koncu po 4 letih dobro razumemo eden drugega, kajti le tako lahko tudi v družbi nekaj skupnega in dobrega naredimo.
0: Šola je 4-letna, mi smo zdaj v tem času spoznavali bolj tisti del šole smer gastronomija, ampak malo nam predstavite šolo, kakšne programe se ponuja?
1: Ja, tako, glejte, zdaj mi imamo, pač šola je kar velika, nahajamo se na dveh lokacijah, ena lokacija tukaj ob morju, druga lokacija je gor pri v okviru bolnišnice Izola, torej to je lokacija Polje, mi smo preko morskih brigad. Tukaj imamo 5 programov študijskih, na zgornji lokaciji 2 programa. Na zgornji lokaciji imamo program zdravstvena nega in kozmetični tehnik. Tukaj imamo program, kot ste že preimenovali, gastronomija in turizem, program predšolska vzgoja in imamo potem še programe, 3-letni program, to je program slaščičar in gastronomske hotelske storitve, teda tisti, ki končajo 3-letni program, se lahko potem vključijo še dodatne 2 leti, to je to, ta program tako imenovan 3+2 in to so dijaki v programu gastronomija. Tako da izbor je velik, dijaki lahko se kamorkoli pravzaprav vključujejo, morda pri nekaterih v zadnjem času to niso ravno najbolj privlačni poklici, ampak jaz pravim, da se stvari v življenju spreminjajo in to, kar je mogoče danes privlačno, čez 10 let ne bo več. Naši programi praktično vsi stremijo k stiku med ljudmi. Ne? Praktično vsi, kozmetika, zdravstvena nega, predšolska vzgoja, gastronomija in turizem, vsi gojijo stik med ljudmi, med generacijami in to je tudi ena izmed moto tega našega sodelovanja.
0: In če ostaneva pri kuharjih in natakarjih, tudi pridno tekmujejo, lepe nagrade dobivajo, na to pa je šola zagotovo ponosna.
1: Gotovo, vsako leto imamo, ravno pri tej zadevi imamo gostinsko-turistične zbore, ki se udeležujejo praviloma vse šole z področja gastronomije in turizma in se lahko praktično vsako leto pohvalimo z vrhunskimi dosežki z našimi dijaki. Ni lahko, ker je to veliko odrekanja, veliko dodatnih ur pouka, ker to so dodatne ure, to ni, da dijak se samo obiskuje pouk in s tem lahko tekmuje, ampak na koncu je tista nagrada, je tista potem nagrada, ki jo dobiš, priznanje, je potem zahvala za trud, ki ga naredijo tako dijaki kot njihovi učitelji, torej naši mentori.
0: Lepa hvala za gostoljubnost, spoštovani gospod Mužina. In zdaj greva pogledat v lonce. Rozana Preširen in Nadja Vuk pripravljata brodet na tradicionalen način. Na sodoben način bodo jed predstavili dijaki Jure, Jan, Taj, Marko in Erik s profesorico Ireno Ličan. Prisluhnimo fantom, kdo jih je navdušil za kuhanje in ne nazadnje, tudi letos so sodelovali v projektu Gourmet Cup, ki smo ga že omenjali.
2: Zdaj smo res usmerjeni čisto v ocenjevanje oziroma bolj še v poklicu maturo za njih, oni so zaključni letnik, ocenjujemo za vsako ocenjevalno obdobje, tako da dijaki pridobijo oceno seveda iz izdelka, je najbolj pomembno, drugače pa ocenjujemo tako, ko se zaključi recimo strokovni modul, ker danes to ni več predmet, ampak so različni strokovni moduli in na koncu modula dijaki pridobijo oceno. Teh ur je seveda številčno različno, odvisno od imena modula, ampak mi še vedno kuhamo, pečemo in tako naprej. Sedaj smo pa v polnem teku priprav na poklicno maturo. Izdelek pripravljajo takoj v začetku maja, to pomeni ne prvi teden po počitnicah, ampak drugi, tako da imajo tudi oni in jaz čas, da pripravim živila, vse to, kar so oni napisali. Dejansko za poklicno maturo pripravljajo tisto, kar želijo sami in tako mislim, da je tudi najbolj prav, ker tako izkažejo vso to znanje iz vseh 4 let. Moduli so pa pač razdeljeni glede na temo. Jaz recimo imam modul z njimi restauracijsko slaščičarstvo, pa imamo slovenske narodne jedi, velik poudarek na lokalni hrani, seveda slovenskih jedeh po vseh pokrajinah, ne samo domača, seveda je domača najbolj pomembna, ampak dejansko se lotimo vseh slovenskih pokrajin. Potem pa je tukaj še istrska kulinarika, kjer imamo tudi veliko teh res, kot danes poskušamo stare jedi spraviti na malo višji nivo.
0: In potem ti učenci postanejo kuharji, natakarji ali turistični delavci, ali kako?
2: Oni so dejansko gostinsko-turistični tehniki, to pomeni, spričevalo na koncu dobijo vsi enako, vendar imajo oni označene strokovne module iz področja gastronomije.
0: In dijaki sodelujejo tudi s slavnimi šefi. S šefi in poslovneži, pravi Erik, pa nastaja tudi projekt Gourmet Cup. Erik Andrič Koroša.
3: Predstavijo več različnih teh srednjih šol, tudi višjih šol, pa vse to. In z mentorstvom teh Michelinovih kuharjev pripravlja neko njihovo, oziroma njegovo značilno jed, tako da se in on promovira in ta šola in oni pač tam lahko tekmujejo, uživajo.
0: Jure Mahnič.
4: Je bilo kar zanimivo, no, kuhati s takimi Michelinovi šefi. Tukaj smo 4, ko smo kuhali, jaz, taj, Marko in Erik, smo vsi že bili na temu Gourmet Cupu in je kar zanimiva izkušnja. Ko smo šli na Krvavec, tam smo si postavili stojnico, kuhali pred ljudmi, bili šefi, se zabavali, tudi prosti čas smo imeli. Jaz in taj sva naredila tiskrat zelo podobno, kot bomo danes vam naredili. Sip in brodec smo naredili, s tem, da smo dali polentino espumo na mesto kremne polente. Polentina spuma pa je v bistvu spenjena polenta v temu za smetano sifonu. Ja.
0: Taj Pipan je sodeloval tudi s priznanim kuharjem Matjažem Filipom.
5: Ko sem delal pri njemu, pač sem videl tudi, kako grejo vse te postopke in sem videl tudi, pač, kakšno ima kot on kot šef razmišljanje. In pač on vem, da tako razmišlja, da pač na krožniku, da je nekako jed tudi interaktivna z gosti. Pač, da gosti ne pride samo tam in jo dobijo na krožnik in pač pojejo, ampak tudi dokaj dosti natakari pred njimi delajo na krožnik in pač tam zaključijo pač krožnik na mizi pred njimi. In ima tudi tipa, naprimer, prejšnje, ko sem delal, je imel školjke v video testu in so jih pač gosti mogli z posebnimi nožki odpirati, kot pač kot mi kuhari, ko te kapesante odpiramo. Je bilo tako nekako podoben, pač to je bila ena od jedina.
0: A bomo tudi mi kaj morali delati ali dobimo samo na krožniku servirano?
5: Ja, biva se dobili samo na krožniku servirano.
0: Da so fantje tako zelo zainteresirani za pridobivanje znanja, so, kot sem zaznala, zaslužne tudi none, babice in mame. Marko Mavčec je s svojo štajersko babico velikokrat kuhal.
6: Ona me je tudi potegnala najbolj v gostinstvo noter, sploh v kuhno, zaradi tega, ker kot mlad ni že pomagal, vedno sem bil poleg, kaj pripravljala za kakšne praznike, za vse. Je pa definitivno ena izkušnja več, katero dobiš tak. Znotraj kuharstva se dosti naučimo, ampak definitivno so promocije, dogodki, ko so druge osebe poleg oziroma zunanji ljudje poleg, dosti bolj pomembno zaradi tega, ker imaš neki občutek, da te vsi gledajo, da nekaj pričakujejo in je tudi zelo fajn, da lahko pol sam kreiraš marsikaj, kaj hočeš.
0: Ja, gledamo vam, fantje dragi, pod prste, absolutno. Kaj si ti počel danes?
6: Torej, jaz sem danes pripravljal to brancinovo roladico, katero smo prvo brancina itak sfilirali, katerega smo že dobili, odstranili kožo in tudi kosti. Na to smo ga narezali, polovico smo tega narezanega smo zmiksali, da smo na to dobili lepo maso ven, iz katere smo naredili roladico, ker polovica dansko lepo skup drži ono, kaj ostalo narezano, pa smo dali začinili po vkusu in dali kuhati.
0: Evo, to je to, o čemer govoriva. Erik, tebe marca ni bilo z nami.
3: Kljub temu, da me marca ni bilo, je to, kaj smo danes pripravljali, mi kar znano, saj smo uporabljali popolnoma iste sestavine, že za Gourmet Cup, ki je potekal na Krvavcu. Tako da smo že bili seznanjeni, kako poteka, kako treba kaj narediti. Je pa tukaj danes malo bolj drugače, saj je pač takojšnje občinstvo že pri, ko ti gleda pod prste, kak to kaj poteka, kak delaš, je malo bolj tak, ne, ni zdaj najbolj nervozno, da bi bilo, ampak je malo pač drugače, kot pa če si zadi v kuhni samo skrit.
0: Tudi ti imaš lep spomin na babico.
3: To pa je bilo res zabavno. Vedno me je tam posedla na ploščice, na tla, pa sem se špilo z vodo pa moko. To sem jaz tam kuhal, ona pa dejansko kuhala.
0: Torej nisi gradov z peska delal, ampak si imel maso za palačinke.
3: Sem tisto, kar užival, pa tudi malo mogel spucati, ampak dobro.
0: Moral je spucati. Fantje so odlično očistili kuhinjo srednje šole Izola, v kateri se je za nas odvijal drugi kulinarično-glasbeni dogodek. No, mi smo se z dijaki in profesorico, učenci osnovne šole Vojke Šmuc iz Izole ter članicama turistično-kulturnega društva Špržin Korte družili v torek 21. aprila. In to je res čas ocenjevanja, tako za učence kot tudi dijake. Preden pa se znova podamo med lonce, prisluhnimo točkam, ki so jih za nas pripravili učenci osnovne šole Vojke Šmuc.

0: Oča Reda do Nožeda. Mimo Kort in do Malije se odpira prelep svet do Izole in še dlje. Do Trsta, Alp in v Sečoveljske soline. Zazre se lahko vsak, če le v Korte na Višto popelje ga korak. Bogato je s pridelki to izolsko zaledje. Se kmetje trudijo vsak dan, da dobri okusi polnijo njihov hram. Trte bogato jeseni rodijo in kmetje iz grozdja najboljše vino naredijo. Pa še oljka, stara istrska belica, ki s pikantnim priokusom poskrbi, da zdravje na krožniku podeli. Spodaj, malo niže, naše mesto leži. Z morjem je obdano to mesto ribiške obrti. Poleti in po zimi ribiči lovijo. Na zdravo ribo na pomolu razveselijo. Za tiste aktivne, ki pedala vrtijo, se vije parencana, ker si glavo prevetrijo in s prelepim razgledom na Belvederju dušo umirijo.
1: Medtem, ko ste vi, dragi poslušalke in poslušalci, poslušali učence osnovne šole Vojke Šmuc Izola, so naši kuharice in kuharji v kuhinji srednje šole Izola pridno kuhali in ne le to, ja, tako nastaja reportažni zapis. Tako kot marca je skrbel za spomine drugega kulinarično-glasbenega dogodka Andrej Milovac. Andrej je hišnik srednje šole Izola ter vzdrževalec učnih tehnologij, računalničar, ki na šolskih dogodkih sodeluje tudi kot tonski mojster in je odličen fotograf. O tem smo se lahko prepričali že marca na našem prvem dogodku.
2: Ja, to mi je kot hobi, fotografiram tudi ptice, dogodke, dopuste, tako da se kar nabere neke materijale čez leta. In tudi na šoli, ko imajo kakšne prireditve, fotografiram.
1: Čeprav vem, organizirate tudi neke delavnice za 3D tehniko. Kaj to pomeni?
2: Tako, v sodelovanju z mestno knjižnico Izola pač pripravljamo občasno delavnice 3D tiskanja, 3D modeliranja in 3D skeniranja. To je vedno bolj uporabljen nekako tehnološki proces za izdelovanje kosov, predvsem plastičnih. Gremo pa čez vse osnove, se pravi prva delavnica 3D modeliranja, kako po neki tehnični rezbi ali pa ko si sami nekaj zrišimo, naredimo 3D model. Pol gremo na 3D tiskanje, kako ta model iz računalnika spremenimo v fizično, se pravi kako ga natisnemo, ker pomeni, da dodajemo plastiko v to obliko. In pol imamo še 3D skeniranje, ker z fotogeometrijo izdelamo digitalno kopijo nekega izdelka.
1: Svojim znanjem zagotovo lahko veliko doprinesete tudi delovanju programa srednje šole Izola. Andrej, mi bomo to nekaj slik potem spet objavili na našo Facebook stran društva Gremo plesat. In hvala lepa, se priporočamo za oktober-novembar.
2: Hvala vam.
1: Rozana Prešern in Nadja Vuk, kaj se dogaja na štedilniku?
3: Kar bo, no, tako da se približujemo koncu, tako da paleta je kuhana, o tem bo povedala Nadja in kaj je Pol pridelala na koncu, kaj je pobrala ven še?
4: Ja, paleto smo stresli, iz cvirno smo jo zrezali. Včasih, ko smo bili otroci, ko so skuhali polento, mama je dala na mizo stresla in uno v kotličku. Smo se kregali otroci okoli kotlička vsi, kdo bo več skorjice pojedel. In je
3: To je najboljše,
4: kar je ostane od polente, ta skorjica, ja.
3: To se reče zapeče. Supe, ne? Polenta je supe, niso
4: ja, po
3: fete,
4: domače, po
3: supe,
4: ja.
3: Na supe, tako da je vsaka. Tako da se vidi, da je una, ki je kuhana eno uro, nam je gospa Ličem pripravila res tako moko, da ne moreš drugače, ker jo prav vidiš, da ni kuhana in se tudi skorjica ne bi naredila, če bi bila manj časa kuhana. Je perfektna, dobra, tako da samo še čakamo za jo, da jo bi proba tem povesti.
4: Ja, a mora kaj odležati?
3: Ne, to nič, ne. Polenta ne, ampak je dobro, vse se poje, tako od skorice.
4: Tudi drugi dan jo mi popečemo, če ostane. Jo narezamo na tanke šnite in damo na olivno olje in jo popečemo in to je odlično.
1: Nadja, danes ne bo nič ostalo.
4: Ne bo. Bomo videli.
1: Polenta je zakon, smo družno ugotavljali. Preden se zares s člani društva gremo plesati, odpravimo za pogrnjeno mizo drugega kulinarično-glasbenega dogodka v restauraciji srednje šole Izola. Prisluhnimo učencem osnovne šole Vojke Šmuc ter njihovima profesorjema Neži Dolinšek in Patriku Mraku. Patrik, pevce otroškega pevskega zbora, spremlja s kitaro.
5: Drugič, ampak verjetno me bodo še uporabljali, no.
1: Torej, ne prvič in ni zadnjič.
5: Ne prvič in ni zadnjič, tako.
1: Odlično. Absolutno. No, in kako to naštudirata z Nežo program in potem vi dodate svojo umetniško plat, ali kako?
5: Neža meni popolnoma zaupa, mi samo reče, to bomo igrali, ti pa se znajdi. In potem se znajdem.
1: In res se je. Zdaj pa, dragi poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni, da zapojete z nami.

0: Pevke in pevci so uživali, pa tudi plesavke, ki smo jih žal lahko občudovali, samo prisotni na drugem kulinarično-glasbenem dogodku v srednji šoli Izola. In kaj so mladi povedali?
1: Jaz sem plesavka in sem že nastopala pred mojimi nonami in so bile žalo zadovoljne.
0: Kaj pa si nastopala?
1: Eno koreografijo sem si izmislila, potem pa sem nastopala.
0: Plesno koreografijo?
1: Plesno koreografijo smo pa tudi enkrat naredili kot nekakšno skeč predstavo.
0: In kaj je rekla nona?
1: Nona je bila zadovoljna, ker je vedno zadovoljna, kar jaz naredim.
0: None, a ste tudi vi zadovoljne in nono ti? In kaj najraje plešeš ti?
2: Večinsko klasični balet. Drugače pa tudi druge zvrsti plesem. Se mi všeč. Klasični balet, plešemo, sestavljamo koreografije in se učimo te zvrsti plesa.
0: Kako ti je pa danes bilo tukaj všeč?
2: Bilo je zabavno, da smo lahko nastopali, zapeli, zaplesali.
3: Da sem za moja leta sem ful napredovala in da sem ful dobra. Zato tudi moja mama je učiteljica plesa in potem me ona uči tudi kakšne stvari.
0: Zelo rada plešeš?
4: Jaz hodim na gimnastiko in na gimnastiki imamo nastope. Treniram samo gimnastiko in gimnastika mi je zelo všeč, ker veliko sem se naučila. V šoli hodim na plezanje, ples, pevski zbor.
0: Danes si v zboru pela tudi, ne? Ali ne?
4: Pela sem.
0: In katera pesem ti je najbolj všeč? Ki ste se jo učili?
4: Moja mati tjuha kafe.

0: voda je.
1: S čim se pa ti v šoli ukvarjaš? Danes si tukaj nastopala, s čim vse?
2: Z gimnastiko, likovnim krožkom in s pevskim zborom.
3: In zahvala gre predvsem profesorici Neži Dolinšek, ki na osnovni šoli Vojke Šmuc Izola skrbi ne le za področje glasbene vzgoje, ampak tudi tehniške in likovne.
4: Naša šola zelo rada prepeva in zelo radi spodbujamo mlade, da se naprej učijo in udeležijo skupnega petja, ker opažamo, da tega je vedno manj. In kadarkoli vidimo otroka, ki rad poje, absolutno gre z nami prepevati. Skrbimo za to, da ves čas nekako smo okrog, da razveseljujemo sebe, njih, ne mene, starše, nonote in pa tako v končni fazi vas in okolico, ker je pomembno, da smo skupaj v tem. Naša šola letos praznuje 80 let, tako da je dosti nastopov. Imeli smo že pozdrav pomladi, naši so že prepevali, plesali, pa tudi ustvarjali. Kaj se je še dogajalo? Včeraj je bila pevska revija in našo mravljico smo včeraj predstavili tudi tam.
3: In mi smo, profesorica Dolinšek, lahko poslušali tudi zgodbe, pred leti zapisane in izdane v knjigi Izolski bokon za vsak štajon. Knjiga je nastala v času ravnateljevanja profesorja Antona Baluha in dve šaljivki iz knjige bomo skoraj slišali. Še prej pa spomin na projekt, pri katerem je sodelovala tudi Rozana Preširen, predsednica turistično-kulturnega društva Špržin iz Kort.
5: Profesorjem Baluhom, ker je on tudi kortežan, smo vedno sodelovali kot društvo tako s podružnično šolo v Kortah, kjer še vedno sodelujemo in nadgrajujemo vse te naše istrske običaje, navade, tako kulinarične kot poti, ki so prepletene z življenjem v Kortah nekoč in danes. In se to prenaša na otroke, na učence v vrtcu in tisti, ki pridejo iz podružnične šole iz Kort v Izolo, zagotovo prinesejo veliko bogatstvo tega podeželja, teh tradicij in navad, ki so nekoč bile. In to je tisto bogatstvo, to sodelovanje, otroci prinesejo, se učijo, povejo svoje zgodbe, svoje štorije, ki so jih povedale none, nonoti, ali pa so jih čuli na kakšnem srečanju, kakšnem klepetanju pri ognišču doma, na vasi ali na kakšni prireditvi, ki jih imamo. Tako.
3: In tudi na dogodku, ko ste predstavili knjigo, ste bili poleg?
5: Ja, in kaj smo delali? Smo pekli fritle. Tako da je bilo, wow, ne vem, koliko nas je bilo en šest članic, ki smo pekle fritle. Fritle so se delile v plenjerjih, v nekah, tako da ja, v parku Pietro Coppo v Izoli in je bilo zelo veselo, sladko, nasmejano, tako da ja. In smo res ponosni, da lahko to, da sodelujemo, da delamo, evo, jutri imam na šoli v Kortah ob 11. sestanek, kjer spet ponovno nadgrajujemo, delamo naprej.
3: Za malce razvedrila in smeha.
6: Kakšno pito jejo konji? Ko pito? Kam se mačka odpravi na morje? V Izolo, ker je slišala, da tam strežejo najboljše fritule.
3: Nocoj, dragi poslušalke in poslušalci, ste poslušali reportažni zapis z drugega kulinarično-glasbenega dogodka, ki smo ga pripravili v srednji šoli Izola, smer gastronomija in turizem. Naši gostje so bili učenci s profesorjema osnovne šole Vojke Šmuc Izola. Kuhali smo brodet s polento na starodoben, tradicionalen način z Rozano Preširen in Nadjo Vuk iz turistično-kulturnega društva Špržin iz Kort. Na sodoben način so nam kuhali dijaki srednje šole Izola, Taj Pipan, Jan Paluza, Jure Mahnič, Marko Mavčec in Erik Andrič Koroša. Njihova profesorica Irena Ličen pa dodaja.
7: Na krožniku zares je poširana riba, povaljena v drobtinah iz pečenih oliv in flambirane školjke s tržaško omakco. In to je to, kar smo prej rekli. Konjaka nismo skrili, ker smo ga pač uporabili. Sestavine ste videli iste, tako da ni treba dosti. Samo maček fantazije pa je pronto. malo drugače narejeno.
3: Imenitno. Zares veliko poslanstva z mladimi opravlja profesorica Ličan. Tik pred serviranjem jedi pa...
7: Tudi doma, ko si to pripravljate, najboljše je, da si ribo spečete. Naredite posebej šugo, prelijete, postavite v pečico in v pečici dokončate. Ker sicer riba razpade, sigurno. Če bi mi zdaj, že ko delimo, dali v lonec in ven delili, se vse razpade. V bistvu zmencate vse skupaj in ostanejo kosti z malo mesa. Tako pa gremo na sigurno, zapomnite se, kje v pekaču ste si dali ribo, lahko lep kovček date ven, da ni razcefrano, da hrana na krožniku zgleda zelo lepo.
3: In začelo se je postavljanje jedi na krožnike. Najprej tista skuhana na tradicionalen način. Brodec s polento, kar sta kuhali Rozana Preširen in Nadja Vuk.
1: Draga moja družba, mi se selimo v restavracijo. Najprej dobimo tradicionalno jed, potem pa dobimo kasneje. Torej tokrat ne bo vse na enem krožniku. Izvolite. Želim vam dober tek.
0: Hvala.
3: Za konec oddaje pa letošnja pevcem otroškega pevskega zbora osnovne šole Vojke Šmuc najljubša pesem Huda mravljica. In zahvala vsem, da smo lahko doživeli lep drugi kulinarično glasbeni dogodek v Izoli. Letos pridemo z Radijem Koper, oddajo Gremo plesat in s člani društva Gremo plesat v srednjo šolo Izola znova oktobra in novembra. Lahko noč želiva, avtorica dogodka in urednica oddaje Smilja Baranja, montaža Drago Hrvatin.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.

0: Sotočja.
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, so se številnimi prireditvami o 1. maju, prazniku dela, slovesno spominjali osvoboditve izpod nacifašizma. V Huminu pa so se z mašo, ki jo je vodil predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi, poklonili žrtvam potresa, ki je pred 50 leti uničil številne vasi in mesta v Furlaniji in v katerem je umrlo skoraj 1000 ljudi. Z mislijo potres uniči, ljubezen spet združi, je spomnil na solidarnost, ljubezen in čut za skupnost, s katerimi se je prizadeto prebivalstvo odzvalo na uničujoč potres. Več o potresu, obnovi, ki je sledila in današnjem življenju Slovencev na Videmskem v skupnem projektu prvega programa in Radija Trst A v sredo 6. maja iz Špetra, pa tudi v seriji podcastov Prelomnice. Pripravili sta jih Špela Lenardič in Mariša Bizjak. Mi pa se nocoj posvetimo spominom na osvoboditev Trsta oziroma Mačkol. Od začetka maja na avstrijskem Koroškem ni več dvojezičnih sodišč, saj se je s 1. majem upokojil še sodnik Franc Bošic, zadolžen za dvojezični sodišči v Pliberku in Železni Kapli. Avstrijska pravosodna ministrica Šporar pa je napovedala uvedbo tako imenovanih kompetenčnih centrov v Celovcu in Velikovcu, v katerih naj bi zagotovili dvojezične sodne obravnave. Narodni svet koroških Slovencev v sporočilu za javnost ugotavlja, da gre za smrtne obroke in da državna pogodba na področju sodstva obstaja le še na papirju. Zveza slovenskih organizacij pa opozarja na sodna okraja Beljak in Šmohor, ki sta izključena iz predloga. To pomeni, da rešitev ne vključuje večjega dela dvojezičnega ozemlja. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili slovensko šolsko društvo in tako naredili še en korak naprej pri zagotovitvi dvojezičnega pouka. Kaj sledi, tudi o tem več v nadaljevanju, ko bomo govorili še o nezanimanju koroških Slovencev za vodilna mesta v krovnih organizacijah, pa tudi o zanimanju porabskih Slovencev za vključevanje narečne kulturne dediščine v turistično ponudbo. O tem v drugem delu oddaje, najprej pa obudimo nekaj spominov na osvoboditev Trsta.
0: Sotočja.
1: Na Tržaškem so se prejšnji teden vrstile številne prireditve v 1. maju, ko se tamkajšnji Slovenci poleg mednarodnega praznika dela spominjajo tudi osvoboditve svojega mesta. Dogodkov izpred več kot 80 let se dobro spominja tudi Danica Tul Smotlak, ki je bila v dneh osvoboditve stara 8 let. Na njenem domu v Mačkoljah jo je obiskal Gabriel Milič. Najprej je nanizala prav spomine na osvoboditev, tudi na predvečer, ko so se morali umakniti v zaklonišče.
2: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, presej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledat ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
0: Ko se je vrnila na svoj dom, je tedaj 8-letna Danica prvič zagledala žensko partizanko.
2: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo, jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi. S stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem jaz jih, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne. In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, to vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
0: Tudi Mačkolje je med vojno doletelo veliko gorja. Vas so leta 1943 požgali Nemci, temu je sledila še ustrelitev 12 mož. Med temi so bili tudi sorodniki naše sogovornice.
2: Pravzaprav bom začela tako. Tisti dan po žihu vasi, kjer sem jaz bila s tisto skupinico ljudi, tam zraven v gozdu so bili, je bila ta skupina mož. To sem vedela, zato ker skozi zid je eden nekaj šepnel potiho, ne. In potem sem zvedela, da tam sta bila tudi moja dva strica in skupina ljudi iz vasi, ki so videli, kaj je in so hoteli se umakniti. Dosti od teh je bilo tudi aktivistov na terenu in so vedeli, da je zelo nevarno in so se hoteli pridružiti partizanom. In so naleteli na Lipniku, to je zgori zazida Rakitovca, zelo visoko, so naleteli na Nemce. In tam so jih vse postrelili, to jih je bilo 10 vaščanov in dva, eden je bil iz Hrvatinov tam in eden je bil Italijan iz Mester. Eden, moj stric se je rešil in to je potem vse povedal, kako je bilo. Ko je prišel, kaj je se zgodilo? Te Nemci so jih držali v skupini. Je bila spodaj ena vrtača. In zdaj so rekli, so jim ukazali, naročili, da grejo dol v to vrtačo. In ta moj stric je potem je povedal vse, ne, on kako je bilo. Pomislite, da je bil starejši od njegovih bratov, ker tam je zgubil dva brata mlajša in je bil tam med starejšimi, samo jim je zmeri rekel, ne fantje, dejmo se proti, ker tle ne bo. Ker drugi so upali, da lahko jih bodo pustili Nemci, ne. In zato je bil morda pripravljen ta prvi, ko jim je, so jim Nemci rekli, ne se odalijo, ne grejo spodaj v to vrtačo, on je začel teč. Takoj so, so tekli tudi dva za njima, ki so jih postrelili, so jih ubili. On je bil ranjen in morda tisto, kaj je tudi rešilo. Samo potem so noč se je tam skrival in šel ranjen, je bil je komaj Nemci, vse okoli imel to srečo, da ga niso opazili in je prišel drugi dan domov in je to grdo, žalostno novico povedal.
0: V pogovoru je Danica Tul Smotlak priznala, da si je kot mala deklica želela v šolo.
2: Jaz sem sem bila v italijanski šoli, sem šla še prej. Jaz nisem mogla biti brez prijateljev. Sem videla, da ti prav, magar je eno leto starejši, tudi eden moj prijatelj, ne, ker smo bili takoj od majhnja, potem je postal moj mož tudi, ne. Je šel v šolo in jaz sem bila skoraj tako nevošljiva in sem zmeri mojim nonotom, stricom, ker sem živela tudi z njim, ne, hotela, da hočem v šolo in nisem dala mi, jaz kadar sem si dala nekaj v trmo, sem nekaj zahtevala, je rad. In potem moja mama šla vprašati učiteljico, če bi me lahko sprejela iti v šolo. Je rekla, da vem brati, ker res jaz sem bila, da znam tudi brati, ker res jaz sem bila, da znam tudi pisati, da znam

0: Be, avna muca. In takoj sem odgovorila: štiri, ne quattro. E due, otto. In tu je bilo zadnje že dovolj. In jaz potem sem bila takoj v drugem razredu. In potem je bila vojna, samo mi tudi v vojni smo imeli partizansko šolo. In smo imeli, je bila enkrat tudi tako na privatnem domu. In tam so bile tiste učiteljice iz vasi, ki so bile šolane, in tam sem tudi jaz naredila, tako da potem po vojni sem šla takoj kar v tretji razred, in takoj 45. In potem sem šla v gimnazijo, tako da sem s 4. razreda sem že šla v Trst. Ma to bi bilo 8-letka v Sloveniji, ne? To bi, pri nas je bila nižja, ne? Sem šla v Trst, ampak sem bila samo 1 leto v dijaškem domu. Jaz sem bila kot riba ven z vode tam.
1: Po koncu druge svetovne vojne se je spet začelo prosvetno delovanje.
0: Takoj, po žigu in vse, ljudje so se takoj dvignili, takoj so ustanovili društva, takoj so začele šole, pevski zbori. In moram reči, da takoj, že 45., če je končala pri nas maja meseca, že junija smo imeli eno prireditev v vasi. Sicer je prav moja teta po domače zbrala nekaj deklet. In smo imeli eno igro, jaz to se potem tudi govore in ne, zbora ni bilo še, ampak vem, da sem tudi jaz igrala v tej igri. Tolikšni prošnji moje tete, zato ker je rekla zmeraj: ne, ti si premajhna. Je ona pripravila, malo starejše, 3, 4, 5 let od mene, ne? Ne, ti si premajhna. Ma jaz je nisem dala mira, dokler mi ni dala, vključila v to igro. In ta igra je bil en spev, kot bi rekla, je bilo petje in je bilo kot eno kreganje, eno protivno je bilo med gospodičnimi in kmeticami. In kaj sem jaz brala? Sem tela biti kmetica, ne gospodična, ampak kmetica. In to mi je ugodilo, no, da sem igrala tudi. Ne, potem so bili pevski zbori, vse je bilo zelo, zelo, zmeri mitingi, ne, to je bil pravzaprav, mi takrat smo rekli miting.
1: Ob zaključku sicer daljšega pogovora se je Danica Tul Smotlak spomnila še na to, kako je pred smrtjo rešila partizanskega kurirja. Zato je bila zaslužna prav njena radovednost.
0: Grem in pred mano vidim dva nemška vojaka. To je bilo 44. Videla sem jih večkrat, ne? Zato mi ni bilo za tisto, samo nisem rada jih sreča. Sem počakala, ker tam je bil zelo velik ovink, da jih ne bom videla več. Se obrnem in zagledam tega mladega kurirja, ki sem ga vedno srečevala pri mojem nonotu, da hiti gor proti meni in proti Nemcem. In jaz se ustavim, pogledam zadaj, če ta dva Nemca sta šla za ovink, jih nisem videla več, se obrnem proti temu mladeniču, ki je bil partizanski kurir, in mu maham z rokami, da ne iti naprej. Da naj se vrne nazaj. On me ni razumel, kaj bo razumel eni majhni deklici. Samo jaz sem vztrajala. In ga, da naj gre, da ne nadaljevat poti. Res me je razumel, se ustavil in tako se obrnil in tekel je proč. Jaz sem bila presrečna. Samo da nisem vedela, če nadaljujem pot. In res sem šla in Nemcev nisem videla več na pot, moja pot je bila prosta gor do moje mame, do moje hiše. In ko pridem prav pred vhod, vidim ta dva Nemca, ki sta čakala s pištolo v roki, oba. Kaj vam rečem, nisem vedela, sem se sama sebe čudila, da kako sem se jaz potem, sem vstala, jih pogledala in rekla: Gut morgen. Ona dva, sta se mi sam

0: Mama posmejala, nič rekla, jaz sem nadaljevala domov in povedala potem mami in vsem in zato sem še danes, tista dva Nemca sta tisti dan še lahko čakala tistega partizana.
1: Tako so še živi spomini na osvoboditev in na čas med drugo svetovno vojno, ki nam jih je nanizala Danica Tuls Motlak iz Mačkolj. In ker smo ravno v Mačkoljah, tam deluje tudi mešani pevski zbor. Moja vas je naslov pesmi, ki jo je napisal Boris Pangrc, v glasbi pa Cveto Marc. Moj.

0: sotočja.
1: Tržaškega pa na avstrijsko-koroško pri tamkajšnjih osrednjih manjšinskih političnih organizacijah že nekaj časa zaman iščejo nova vodstva. Zanimanja mladih za sodelovanje v teh organizacijah pa ni. Do 8. maja potekajo volitve pri Narodnem svetu koroških Slovencev. Ob tem pa se vrstijo tudi pozivi k oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Več Petra Kos-Gnamuš.
2: Dolgoletni predsednik Valentin Incko zapušča mesto predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev. Na razpis za novega predsednika pa se ni prijavil nihče. Do 8. maja bodo predsednika poskušali najti znotraj najvišjega gremija organizacije Zbora narodnih predstavnikov. O vzrokih, zakaj se na prejšnji razpis ni prijavil nihče, pa Incko pravi.
3: Imamo še vedno eno zanimivo diskusijo, koristno diskusijo o skupni strehi, a ne o skupnem zastopstvu. Ta je pa istočasno tudi škodovala pri naših volitvah, ker nam je kar nekaj ljudi reklo, jaz bi se še potegoval, ampak to je nima smisla za ene par mesecev, za eno leto ali pa dve, da bom predsednik Narodnega sveta, potem pa nastane nova organizacija in potem moja pozicija ni več tako važna, ni več tako relevantna. To smo slišali od nekaterih. Je pa tudi splošen pojav v celi Avstriji in tudi med manjšino, da je vedno težje najdeti funkcionarje. Mi imamo recimo v kulturi tak pojav, tak fenomen, da ljudje kar radi in tudi množično sodelujejo pri kulturnih prireditvah. Ko pa iste ljudi vprašaš, aby prevzel funkcijo, pri kulturnem društvu, pa mnogi rečejo, da ne. A ne? In tudi tale life balance, tale val, a ne, je tudi po nas dospel do Koroške, ker prej smo imeli recimo eno igro in cela vas je veselila na to igro. Vse čas smo imeli 3-4 igre na leto, a ne? Recimo na Svetka Štefana dan vedno igra in smo že vedno ugibali, kaj bo leto za na igra. Zdaj pa vključiš televizijo, imaš igro 24 ur na dan, ne, oziroma filme. Ljudje tudi radi grejo na dopuste. V bistvu prej v Rožni dolini nismo prav vedeli, kje je Opatija, kje je Portorož, ali pa če smo vedeli, jaz ne poznam nobenega človeka, ki bi tja šel. Ne. In zdaj pa ljudje grejo za en dan, celo za 2 dneva na obisk, ne, v Gradež, Portorož, Piran. Recimo v Piranu imamo enega minorita, enega župnika, ki je prej bil tukaj pri nas in naši vaščani redno zdaj zahajajo v Piran, da srečajo patra Romana tam. To recimo še pred 50 leti, 40 leti ljudje niso vedeli, kje je Piran in da je tam en minoritski samostan. Ne? Se pravi, stil življenja se je spremenil, je pa istočasno tudi zanimivo, če pa narediš en projektni zbor, kot pred kratkim v Zilski dolini, ko ljudje vejo, aha, mi bomo imeli vaje 3 mesece, se pa ljudje masovno javljajo. In tale projektni zbor, ki je nastopil pred kratkim v Šmohorju, je imel, mislim, 70 članov, kar je za en zbor zelo lepo število. Ampak, da se vrnem na tole tematiko, težko je najdeti predsednika, ne, ki bi prevzel vse te funkcije, vse termine. Lansko leto smo imeli 80 terminov od Ljubljane preko Zagreba, zaradi gradiščanskih Hrvatov tudi, pa do Dunaja. In ljudje to vejo in vejo tudi, da rezultatov ni veliko. In bolj jih je težko pridobiti. Imamo pa pri Narodnem svetu še en mehanizem, da lahko zberemo predsednika Narodnega sveta. To je Zbor narodnih predstavnikov. En tak en mini parlament, če hočete, tam noč sedijo ljudje iz vseh naših dvojezičnih občin, ne? In ta zbor bo, to sem prepričan, izbral novega predsednika Narodnega sveta.
2: Glasovnice za volitve v Zbor narodnih predstavnikov so poslali na 6250 naslovov. Za mesta v 48 članskem gremiju se tokrat poteguje 60 kandidatk in kandidatov.
3: Recimo, nekdo hoče biti v Zboru narodnih predstavnikov, predstavljate si to, da je to nekako kot ena mehna občina ali pa deželjni zbor, ne? In rabi pa najmanj 3 podpise. In te 3 podpise pridobi in bi potem kandidat za Zbor narodnih predstavnikov. Lahko že dobi tudi v lastni občini toliko glasov, da je direktno izvoljen, lahko ga pa tudi izberejo vsi koroški Slovenci. ki bojo dobili zdaj glasovne lističe. Seveda odziv ni vedno tak 100%, odziv je 20% ali pa 23%. V redkih primerih tudi ljudje pošljajo volilne liste nazaj, ampak iz tega kroga potem zberemo narodne predstavnike od Zile do Podjune in ti v zboru narodnih predstavnikov ti pa izberajo potem svojega predsednika, to je najprej predsednik tega zbora, kot predsednik parlamenta recimo, ne.
2: Zveza slovenskih organizacij trenutno vodijo trije poslovodeči predsedniki. Novega predsednika bodo izbirali na novembrskih volitvah. Imajo delegatni sistem, kar pomeni, da imajo na občnem zboru volilno pravico vsi člani odborov organizacije, dodatne delegatne glasove pa prispevajo v članjene organizacije. Pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk imajo volilno pravico vsi člani, ki se udeležijo občnega zbora. Organizaciji pa predseduje Bernard Sadovnik, ki pa je ob trenutni situaciji pozval k čim prejšnjemu oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva.
0: Glejte, pri naši organizaciji nimamo težav, kar se tiče pomladka, saj imam zelo spodbudne odbornike že zdaj na čelu naše organizacije, ampak jaz mislim v tej situaciji, ko je nas samo še ena peščica funkcionarjev, ki želimo še zavzemati za slovensko narodno skupnost in v tem trenutku, ko že bi rekel kar nekaj let, soglasno sklepamo koordinirana stališča, ki jih tudi skupaj zastopamo napram javnosti in politiki, v takšnem trenutku sploh nič ne govori več proti tem, da gremo v skupno organizacijo, ki lahko temelji na društvenem pravu in s tem krepimo seveda tudi položaj slovenske narodne skupnosti za prihodnost. Predvsem pa je to signal na naše mlade, ker s tem bomo pridobili seveda mlade, spodbudne, dobre ljudi, da bojo prevzemali za nami naše funkcije.
2: In kaj o tem menijo pri Narodnem svetu koroških Slovencev, Valentin Incko?
3: Škoda, da nimam tu pri sebi, ampak lahko pozneje prinesem novice iz, mislim, februarja 2005, ko en članku piše v enem članku, še letos bomo imeli skupno zastopstvo, 2005, a ne. Tam se je izrekel gospod Sadovnik proti temu, da odborniki raznih društev izberejo svojega predstavnika, a ne. On je bil bolj za javno pravno zastopstvo. Je pa zdaj tako, da smo lansko leto decembra sklenili, da mi damo na mizo vse možnosti, vse variante zastopstvu, jih je 5-6 recimo, in da to potem pravniki, profesionalci se pravi, da pravniki potem rečejo, ta model bi bil najboljši.
2: Pri Zvezi slovenskih organizacij pa pravijo, da se pri tem ne gre prenagliti in da je to dolgoročen proces, v katerem je potrebno najti pravo platformo in uskladiti vsebine, kajti vse organizacije imajo različne korenine, zato mora nastajanje skupne organizacije potekati počasi in premišljeno, še dodajajo. Novega predsednika pa že dlje časa iščejo tudi pri enotni listi.
1: Ima pa enotna lista že svojega kandidata za župana Globasnice. Za to mesto se bo na volitvah februarja prihodnje leto vnovič potegoval Bernard Sadovnik.

0: Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimože v Podjuni je zapel pesem Tam, kjer sem doma, Miroslava Košute, ki jo je uglasbil Jože Privšek. Društvo slovenskih pisateljev pa je posthumno izdalo zbirko Tam, kjer sem doma, besedila za popevke Miroslava Košute. Gre za popevke, s katerimi je Košuta navduševal konec 60-ih in v začetku 70-ih let. V svoji bogati karieri je pesnik, ki se je poslovil februarja letos, napisal skoraj 120 besedil za popevke. Na pobudo predsednika Društva slovenskih pisateljev Marija Čuka pa jih je izbral 40 in ta so zdaj izšla v zbirki z naslovom Tam, kjer sem doma.
1: Sotočja.
0: Ostajamo v Avstriji. Na Dunaju so pred kratkim ustanovili slovensko šolsko društvo, ki bo sogovornik politiki pri organizaciji slovenskega pouka od vrtca do mature v avstrijski prestolnici. Gre za pomemben korak v prizadevanjih za ustanovitev dvojezične šole na Dunaju. Na novo ustanovljeno slovensko šolsko društvo naj bi bilo v prihodnje tudi pogovorni partner zasebne šole Komenski, kjer že poteka pouk za češko in slovaško manjšino. Pod njenim okriljem pa bi potekal tudi pouk slovenščine in hrvaščine. Gostitelj sestanka predstavnikov slovenskih organizacij na Dunaju je bil slovenski veleposlanik Marko Štucin, ki je za slovenski program ORF povedal, da zanimanje za pouk v slovenščini na Dunaju narašča.
2: Danes govorimo o približno 10.000 Slovencih na Dunaju. Gre seveda za družine, ki so se preselile z Koroške, slovensko govoreči Avstrijci, potem imamo veliko Slovencev, ki se selijo na Dunaj iz Slovenije in povpraševanja po pouku slovenščine zelo veliko. Recimo učiteljica, ki uči dopolnilni pouk slovenščine na Dunaju, ima kar veliko število otrok in starši ves čas sprašujejo, kdaj bo možno tudi dvojezično se učiti na Dunaju, ne, se pravi od vrtca do konca srednje šole. In mislim, da smo zdaj res na dobri poti s to ustanovitvijo tega šolskega društva.
0: Veleposlanik Štucin verjame, da se bo v financiranje šole vključila tudi Slovenija, ne glede na to, kako bo sestavljena vladna koalicija. Prav zagotovljeno financiranje je eden ključnih pogojev za začetek pouka. Bernard Sadovnik, ki je tudi predsednik konference vodi sosveta avstrijskih narodnosti, si zadnja tri leta prizadeva za dvojezični pouk na Dunaju, pojasnjuje.
3: Zdaj smo tako rekoč na drugi ravni, namreč v pogajanjih ne samo z ministrstvom, ampak tudi s parlamentarnimi strankami, tudi s predstavnikom mesta Dunaj, da seveda zagotovimo prvič enkrat zakonske osnove, po drugi strani pa predvsem financiranje, ker šola sama seveda stane, ampak se ne gre toliko za financiranje šolarjev, ampak bolj za investicijo, ki bo potrebna in ki bo nekje v višini 12 milijonov evrov.
0: Za prostore in delovanje šole je predvideno tretjinsko financiranje avstrijske vlade, dežele in slovenske narodne skupnosti. Kot še poroča slovenski program ORF, so že našli dve primerni poslopi v tretjem dunajskem okraju. Mnenja pa se bodo, kot kaže, zdaj kresala na statusu šole. Bernard Sadovnik se zavzema za zasebno šolo po vzoru šole Komenski, kjer poteka dvojezični pouk češčine in slovaščine.
3: No, če si pogledate uspehe Komenskove šole in prirastek učencev od leta do leta, potem to govori zelo jasne besede, namreč, da privatna šola deluje v smislu narodne skupnosti s ciljem, da krepi manjšinski jezik in s ciljem, da posreduje seveda dijakom in šolarjem tudi kulturne in narodne vrednote in s tem se seveda zavedajo identitete in jih tako rekoč pridobijo potem tudi za delovanje v vseh društvih.
0: Koordinator vladnih strank za to vprašanje, Mihael Berhard, pa pravi, da model zasebne šole ni izvedljiv. Sadovnik, ki bi rad šolo zakonsko utemeljil z dodatnim določilom v zakonu o narodnih skupnostih, pa ugotavlja, da se vedno začne zatikati pri pravnih podlagah.
3: Če ni drugega argumenta, pač, da smo v finančni krizi in da ni denarja, kar je za me nerazumljivo, ker to, kar mi manjšine potrebujemo, ta odstotek celotnega državnega proračuna, nič ni proti tem, da če do tega ne pride, da nas dejansko dokončno kot narodne manjšine uničijo. In to je treba avstrijski zvezni politiki jasno povedati, ali zdaj gre ofenzivno na področju izobraževanja v podpiranje manjšinskih jezikov, potem vidim na horizontu šanso, da ohranimo slovenščino, če pa tega ne bo, potem so pa oni tako rekoč pokopali vse avstrijske manjšine.
0: Tako Bernard Sadovnik za slovenski program ORF. Več o načrtih in poteku pogovorov pri ustanovitvi dvojčne šole na Dunaju, več v eni prihodnjih oddaj, z avstrijske prestolnice prihaja tudi koroška slovenska rock zasedba Roj da Roj, ki jih v naši oddaji že kar nekaj časa nismo slišali, zato je zdaj prav primeren trenutek.

0: otočja.
1: Projekt Gučimo, ki ga izvajajo v Porabju, povezuje Prekmurje in Porabje. Njegov namen pa je ohraniti narečno dediščino in jo vključiti v turizem. Partneri želijo okrepiti jezikovno identiteto in jo približati tudi mladim. Kako bodo to dosegli in kakšne priložnosti prinaša ta projekt, pa podrobneje Vida Toš.
2: Januarja se je začel čezmejni projekt Gučimo, ki povezuje Prekmurje in Porabje. Njegov glavni cilj je ohranjanje narečne kulturne dediščine ter njen prenos v sodobni čas tudi skozi turizem. Projekt združuje občino Puconci, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Monoštrsko knjižnico ter muzej. Zakaj je povezovanje s Porabjem ključno, pojasnuje predstavnica vodilnega partnerja Julija Lazar iz občine Puconci.
3: Moramo upoštevati tukaj našo prepletenost, se pravi pač prepletenost naše zgodovine z Porabjem, se pravi naša ta narečna dediščina nas že stoletja najbolj povezuje in to želimo s tem projektom tudi nekako poudariti in še ukrepiti našo identiteto, se pravi kot neko skupnost, se pravi Porabje in pa Prekmurje.
2: Projekt pa ne ostaja le na simbolni ravni povezovanja. V ospredju so konkretni rezultati, ki bodo narečno dediščino približali tako domačinom kot obiskovalcem. Kaj vse nastaja v okviru projekta? Lazar.
3: Prvo bi spostavila zvočno knjigo v porabščini, kjer bodo predstavljeni predvsem glasbena in pa folklorna dediščina, kulinarika in pa rokodelstvo na strani Porabja. Potem med nami bo nastala tudi tematska turistična pot z imenom Gučimo, ki bo povezovala Goričko in Porabje. Se pravi, na 40 lokacijah v Prekmurju in pa v Porabju bodo nameščene QR kode z informacijami o projektu in pa tudi z informacijami in pa z zanimivostmi o samem kraju.
2: Poseben poudarek projekt namenja tudi sodobnim pristopom in mladim. Eden osrednjih produktov bo interaktivna razstava, ki bo narečno dediščino predstavila na nov digitalen način. Več o tem Lazar.
3: Glaven produkt projekta je mobilna razstava z naslovom Glas dediščine Prekmurja in Porabja. To bo interaktivna razstava, posvečena predvsem literarnim avtorjem, ki so ustvarjali v prekmurskem in pa v porabskem jeziku. Potem posebnost te razstave bo tudi hologram pisatelja Števana Kuzmiča, ki je deloval prav v občini Puconci, ki bo obiskovalce predvideno pozdravil v narečnem jeziku in pa seveda audio-video interpretacije, interaktivne igre za otroke v muzeju, se pravi malo bolj tudi digitalizirane vse te vsebine, ki so tudi privlačnejše mogoče za mlajše generacije.
2: Projekt Gučimo pa odpira tudi širše vprašanje razvoja turizma v regiji. Lokalni odločevalci opozarjajo, da ima območje še veliko neizkoriščenega potenciala. O potencialih Tromeje razmišlja župan Gornjega Senika Sabolč Andrejek.
4: Z moje strani je bila ideja, da bi napravili ali kakšni pot na vrhu Tromejnike, ne, ali druga ideja, en stolp. Zdaj, mi smo ciljali, oziroma mi ciljamo, naprimer, kot Lendave, ne, ampak to je že nad, ne vem, kjeroga limita, ampak eno res takšega stolpa, če bi mi napravili, ko se vidi res trije države, mogoče eno 50-100 km se vidi nadaleč, to je, kar bi rekel, takšna turistična cena bila tudi v Porabju, ne samo na Gornjem Seniku, pa tudi v Kuzmi pa iz avsejske strani.
2: Pomembno vlogo pri ohranjanju dediščine pa imajo tudi posamezniki in lokalne pobude. Mlajša generacija vidi priložnost predvsem v povezovanju tradicije in sodobnih pristopov. Svoje načrte predstavlja mlada podjetnica Noemi Ileš.
5: Naš največji projekt je naša kuharska knjiga Moji sladki sakalovci, za katero bom zbirala recepte iz starih časov, ampak tudi moderne recepte naših mladih gospodinj. S tem želim ohraniti našo kulinarično tradicijo in hkrati zbirati tudi družinske zgodbe ali pa tradicije, ki so nekoč naredili in imajo, ne vem, nekaj smešnega in želim teh napisati in poleg tega s QR kodami v knjigah lahko bom še popestrila našo knjigo z videoposnetkami o naših babicih, kako oni po arabščini govorijo in naredijo te kulinarične dobrote.
2: Projekt Gučimo tako ne prinaša le ohranjanja jezika, temveč odpira tudi nove priložnosti za razvoj turizma in povezovanje skupnosti na obeh stranih meje. Da ima kulturni in jezikovni turizem prihodnost, verjame tudi Noemi Ileš.
5: Sicer jaz želim tudi študirati nekaj, ki je navezen s tem, saj v Budimpešti ponujejo eno takšno univerzitetni program, ki je namenjen tem, da kako iz kulture naredimo turistične ponudbe.
2: Projekt Gučimo bo do konca leta 2027 tako povezal kulturo, jezik in turizem, ter poskušal narečno dediščino prenesti v prihodnost. Ob tem pa, kot poudarjajo sodelujoči, ne gre le za ohranjanje preteklosti, temveč tudi za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj.
1: Iz skrajnega vzhodnega dela skupnega slovenskega kulturnega prostora pa še na skrajni zahodni del v Benečijo. Ostaj, ki je beneška rock skupina, ki je zmagala na 35. festivalu oziroma Senjamu beneške pjesmi leta 2024. 36. festival bo potekal letos med 15. in 17. majem, no predtem pa bo skupina Ostajki, ki pripravlja nov album, nastopila tudi v Špetru.
0: Ja, se vas sliši?

0: 50 let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, ki je, kide bomo. Naredimo, ki je, kide bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja ves dan na Radio Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
3: To je bilo vabilo, da se nam pridružite 6. maja, ko se bomo na prvem programu ves dan oglašali iz Špetra in bo z nami tudi skupina Ostajki.

Sotočja smo tokrat pripravili tonski mojster Max Pust in novinari Gabriel Milič, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

burnout buildings and ochre and in the dreams of children.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Državni zbor bo z današnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, omogočil drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem se nadaljujejo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Po napovedi predsednika Združenih držav Donalda Trumpa v začetku ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino z včerajšnjim dnem se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska trdi, da je uničila 6 iranskih čolnov ter sestrelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško srednje poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem so iz Združenih arabskih emiratov poročali o iranskih napadih z droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. V napadu voznika, ki je z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce v nemškem mestu Leipzig na vzhodu države, sta bila ubita 2 človeka. Ranjenih je 20, od tega najmanj 3 huje. Policija je prijela 33-letnega nemškega državljana in incident označila za namernega. Bencin se je podražil za 4,8 centa za liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj ponovem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgijka Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
1: Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

Dobro večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do petih zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Na začetku prvega stoletja našega štetja so Rimljani na območju današnjega središča Ljubljane zgradili kolonijo Emono. V majhno, z močnim obzidjem utrjeno ter urbanistično in komunalno urejeno mesto so naselili približno 30 družin, po večini iz severne Italije. Sčasoma je tudi širša okolica Emone zaživela na rimski način, v skladu z rimskimi verovanji in načinom vsakdanjega življenja. Emonci so bili, tako kot drugi Rimljani, vraževerni. Prepričani so bili, da lahko zloben pogled, hudobno oko povzroči nesrečo. Pred zlom so se varovali z amuleti in ga odganjali s hrupom. Kako so antični Emonci klicali srečo in se zaščitili pred zlom? Tej temi se je posvetil Milan

0: Rimljani so zgradili Emono na prostoru današnjega središča Ljubljane. Emona je bila zgrajena kot kolonija, kot novo mesto v pravilnem pravokotnem tlorisu s pravokotno sekajočimi se cestami. Med njimi so bile parcele za hiše, 6 parcel v sredi pa je bilo namenjenih glavnemu trgu ali forumu. Pove doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana.
1: Mesto je bilo obzidano, se pravi obdaja ga obzidje stolpi ter 2 vodna jarka in iz njega vodijo ali pa van 3 glavne vpadnice, ena v smeri proti Akvileji tedanji oziroma Ogleju, danes spet Akvileji, pa potem na sever proti Celju, Celeji in pa ena proti Nevedunu, Krškemu, naprej na Dolensku oziroma padli proti Sisci, proti Sisku.
2: Beležimo več razvojnih pas v razvoju tega mesta. Kako pravzaprav so šle?
1: Beležimo pravzaprav najprej sam nastanek mesta, ki je recimo relativno rudimentaren in ki potem dobi en velik poseg v času cesarja Klaudija v sredini prvega stoletja, se pravi v prvi polovici je bila neka osnova, veliko gradnje še lesenih niše, zgrajenih kloak, medtem ko v tej polovici prvega stoletja vidimo kloake, zelo verjetno tudi vodovod ali vsaj del vodovoda. Nekatere lesene gradnje v tem času postanejo kamnite, se pravi gre za nek višji nivo bivanja. Seveda tudi v tem času pride tisto, kar vidimo, urbani način življenja, javne zgradbe, nivo privatnega bivanja, ki ga pomenijo v bistvu ogrevane sobe, tako imenovan hipokaust, način ogrevanja toplozračnega v tem času, pa potem okraševanje teh domov s stenskimi poslikavami in podobno. Potem sledimo nekakšnemu zatonu, bi rekla drugem, mogoče začetku 3. stoletja, ki mu potem sledi močna obnova konec 3. pa predvsem v začetku 4. stoletja, očitno eno jasno financiranje, obnova javnih zgradb, obnova tudi privatnih. Seveda vsaka privatna zgradba ima tako kot mi danes doma nek svoj ritem, nek manjših obnov, to kar zdaj govorim so neki večji posegi v mesto. In potlej počasen zato nekak v sredini 5. stoletja način urbanega življenja tu ni več tako, kot je bil prej. Kloake se ne vzdržujejo več, mestni jarki se ne čistijo več, obzidje je že v 4. stoletju dodatno utrjeno. V mestu je spet več lesenih graden ali pa popravil, poleg tega so neki deli opuščeni in se očitno uporabljajo za neke vrtove znotraj samega mesta. Tako da tisto, kar vidimo, je nek tak počasen propad pravzaprav.
2: Nekako velja zgodba ali pa prepričanje, da so ti večinski prebivalci, ko so se umaknili v tem v 5. stoletju, potem ustanovili tako imenovano Čitanovo oziroma današnji Novi grad v Istri. Koliko je na tem pravzaprav neke resnice?
1: V resnici nekih dokazov za to nimamo. Gre za to demensko podobnost. Drugače pa seveda menimo, da en del prebivalstva se zateče na obalo, ki je v tem poznem času še vedno pod rimsko nadvlado in je miren v primerjavi s tem, kar se dogaja tu v notranjosti. Del prebivalstva se pa očitno zateka na tako imenovane višinske utrjene naselbine. V ljubljanskem prostoru je to recimo Polhograjska gora oziroma Sveti Lovrenc nad Polhovim gradcem. Je taka znana, tudi raziskana višinska naselbina, pa potem Golo, tu nad Kureščkom. So pa še druge, v bistvu je osrednji, tudi vzhodni del Slovenije, pravzaprav je čas očitno poseljen delno s temi višinskimi selišči.
0: Ime Emona naj bi Rimljani prevzeli od staroselcev, ki so prebivali na tem območju, prav tako so od njih prevzeli nekatera verovanja in kulte.
1: Emona ni neko rimsko ime, ni neka rimska beseda, tako da domnevamo, da je ime selišča naselbine, ki je bila v tem prostoru že prej, prazgodovinska naselbine, morda naselbine, ki je stala na Grajskem griču oziroma njegovem pobočju dol proti Karlovški, morda potem tudi tega konventusa, te oblike naselitve rimskih delno že državljanov na prostoru današnjega starega in gornjega trga, tik pred rimsko zasedbo tega prostora Imamo pa tudi tja sporočeno ime boginje, Ekorne, Ekvorne, Ekurne, ki je očitno zelo specifična boginja tega prostora in je verjetno pač neka kontinuiteta iz časa prej. Ne vemo točno zavetnica, česa je bila ta boginja, domneva se, da je Ljubljanskega barja. Spomenikinje, žrtvenikinje so bili odkriti v Ljubljani, pa na Vrhniki, na prostoru navtičnega Nauporta, kar seveda ja, je ta prostor, a ne barja. In edini spomenik izven tega območja je bil odkrit v rimski Savariji, danes Szombathelyi na Madžarskem, kjer pa piše, da jih ga posvečajo Emonci, se pravi ljudje iz Emone, ki očitno svoj kult nesejo sabo, ko se odselijo v neko drugo mesto.
2: K katerim kultom so se zatekali, ko so nekako iskali srečo, zdravje, bogatstvo in tako naprej?
1: Ko so Rimljani iskali srečo, zdravje, bogatstvo, so se zatekali pravzaprav k različnim kultom. Rimljani so bili zelo sprejemajoči, zelo odprti, kar se tiče sprejemanja novih bogov ali pa božanstv, tudi lokalnih, v svoj panteon. Tako da so imeli seveda zavetnike za različne stvari, predvsem pa so v iskanju sreče, stabilnosti, bogatstva se zelo ukvarjali s tem, kako odvrniti nesrečo. Zelo veljeli so v zlobno oko, v zloben pogled, ki ti lahko prinese nesrečo, bolezen, smrt. In so se zelo potrudili, da bi to oko odvrnili z različnimi obeski, z različnimi tudi gestami, z varovalno opremo, od otrok,

0: imenovana prva sveta brazda.
1: Prva brazda, ta sulcus primigenius, to je nekaj, kar je sestavni del obreda nastanka vsakega novega rimskega mesta, vsake kolonije. Tudi za Emono je bila potegnjena. Gre za ritualno mejo mesta, kot jo prvi naredil Romul, ko dela Rim. Ko se upreže v pluk, bodi si dva bela vola, bodi si vola in kravo, in potem svečenik z njima orje okoli mesta in tam, kjer bojo vrata v mesto, privzdigne ta pluk. Tako da velja v rimskem času, da se v mesto lahko stopa sam tam, kjer so vrata. Kakršnokoli plezanje po zidu nekega sovražnika se kaznuje smrtjo. To je sveta meja mesta, ki se jo ne sme prekoračiti. Drži žive noter, mrtve zunaj, pokopava se vedno zunaj v rimskem času, ima poseben zakon, ki prepoveduje pokopavanje znotraj mesta, kar je v bistvu tako neko urejanje, bom rekla, nekih prostorov, ki ne sodijo v mesto, ravno tako kot neka industrija, kot je lončarska, ne, kot krati neka meja med potencialno nevarnimi mrtvimi in živimi, ki so v mestu. In tisto, kar je v mestu, je v bistvu rimsko varno ozemlje, je ta kolonija. Zdaj, drugo je pa to, kako je tudi to v nekem smislu upleteno v ta poročni obred. Naprej, tudi v rimskem času je treba nevesto prenesti čez prag. Če bi se spotaknila, ko gre z očetovega doma v novi dom, bi to pomenilo hudo nesrečo. Zdaj, Rimljani, čeprav jih mi vidimo kot razsodne, čeprav so bili misleci, izumitelji in podobno, so v resnici precej vraževerni ljudje, tako da je tudi njihov poročni obred poln nekih, tudi že v času, bom rekla, imperija, nedobro poznanih nekih verovanj, kaj vse gre lahko narobe in kako je treba pravilno izvesti ta obred. Čeprav v končni fazi, če pogledate tudi mi, eni noči kupiti sedeža 13 na avionu, eni hoteli nimajo sobe številka 13, eni ljudje se še vedno zamislijo, če jim črna mačka prečka cesto. Zdaj dvomim, da kdo še trikrat pljune čez ramo, tako kot je bilo to včasih. Ampak jaz še vedno recimo potrkam na les, pa če ne lesa na glavo, recimo vsi imamo, to še vedno je pri nas, ni šlo čist stran. Še vedno morajo vsake tok časa tiste ključavnice z mesarskega mostu dol vzeti, ker so pretežke, ker tok ljudi poskuša zakleniti svojo ljubezen na mesarskem mostu po vzoru nekih drugih mostov z nekih drugih evropskih mest.
2: Če pogledamo recimo eno od stavb znotraj Emone, ali se v tej stavbi lahko najde nek določen prostor, dobro to hišni bogovi to že, kaj pa druge recimo predmeti ali pa kakšna posebna zadeva, ki kaže na to, da so prebivalci hoteli to hišo zaščititi pred zlimi duhovi ali pa kakšnimi podobnimi zadevami?
1: Pri kakšnih izkopavanjih se odkrije novec v temeljih, ki očitno pač je bil tja položena, ne, ni bil zgubljen, ker je pač noter zaziden v temelje. Drugače pa, da bi prav neka zelo jasna znamenja, mi imamo te zgradbe v Emoni ne zelo visoko ohranjene, to je čist druga situacija, kot recimo v Pompejih, pa tudi mogoče nekje v Italiji ali pa v priobalnem jadranskem pasu, predvsem pa pri nas je tudi poznat, da je na Emoni potlej bila zgrajena Ljubljana. Tako da neposrednih nekih zelo močnih dokazov za zaščito mesta nimamo. Ja, bo pa mogoče zanimivo v prihodnosti, ko bodo raziskave več pozornosti polaga tudi na taka vprašanja.
2: Za kakšno prebivalstvo je tu šlo?
1: Emona pravzaprav nastane v prostoru, kjer imamo kontinuiteto poselitve vsaj od pozne bronaste dobe naprej. Poznamo v zaslugi sodobnih izkopavanj eno veliko pozno bronastodobno, železnodobno naselbino, ki je se širila z grajskega griča potem po pobočjih navzdol proti današnji Karlovški v tistem prostoru. Tako da del tega prebivalstva je gotovo staroselski, je tu že nekaj časa. Sem pa Rimljani naselijo svoje ljudi, ker je Emona kolonija, sem naselijo koloniste, se pravi Rimljane, v glavnem gre za ljudi iz severne Italije, okoli 30 družin poznamo, glede na napise na spomenikih. In prvotno prebivalstvo

0: Prebivalstvo obzidanega mesta je gotovo to naseljeno prebivalstvo.
1: Za kakšno profesionalno strukturo pa gre? S čim so se ti ljudje ukvarjali? Kaj pravzaprav je bil njihov vsakdanjik, njihovo preživetje?
0: Osnoven časten poklic v rimski državi je kmetovanje, pravzaprav je posedovanje čim večjega obsega zemlje. Teh 30 družin, ko jih naselijo, dobijo svojo zemljo izven mesta, na tako imenovanem Emonskem agru, na območju Emone, verjetno na današnjem Ljubljanskem polju, to, kar poznamo, kar je nek njihov osnovni dohodek, njihova osnovna stabilnost. Kar nekaj ljudi očitno, glede na arheološke ostanke, v samem mestu se ukvarja z obrtjo, z različnimi obrtmi. Ostanke delavnic imamo tako znotraj mesta, kot v teh primestnih četrteh izven obzidja. Nekaj je seveda tudi trgovcev, pa potem ljudi, ki so pravzaprav tako visokega statusa, da se ukvarjajo z upravljanjem samega tega mesta, ki ima neko to svojo samoupravo kot kolonija rimskih državljanov.
2: Vsakdanje življenje Emoncev je bilo najbrž podobno kot v drugih rimskih mestih. Imeli so vsakodnevne obveznosti, rituale in prosti čas. Doktorica Bernarda Županek.
0: Po analogijah in arheoloških ostankih sklepamo, da je bil ritem urbanega življenja tak ali pa zelo podoben temu, kar imamo dokumentirano v pisnih virih. Pisne vire piše ali pa je v njih predstavljen nek vrhnji sloj prebivalstva, ki je premožen, ki je pismen, in domnevamo, da za ta višji sloj velja tak običajen ritem rimskega življenja, kjer predvsem moški ima neko nosilno, vodilno vlogo tega uradnega življenja, dopoldanskega, pa potem obisk foruma, pa potem ja, prosti čas, predvsem obisk kopališča, vsakodnevni obisk kopališča, imuna je imela kar nekaj kopališč, predvsem znano, pa zdaj na novo odkrito, je to na prostoru nove univerzitetne knjižnice, v katerem v teh zadnjih najbah imamo zdaj tudi eno krajšo, manjšo razstavo pri nas v mestnem muzeju. Tako da ja, tudi prosti čas je bil seveda ja, tisto uživanje, tist značilen del tega vrtnega sloja, ki si je seveda to lahko privoščil.
2: Kaj pa o breževerju Emoncev povedo arheološke najdbe?
0: Dokaj pogoste najdbe tako v grobovih, kamor so torej živi svojim umrlim pridali neke stvari, za katere so verjeli, da jih potrebujejo, kot v naselbinah, kot recimo v sami Emoni, kjer so bile stvari izgubljene, odkrivamo amulete, obeske, ki naj bi zagotovili varstvo pred tem urokom, ki ga prinese zlobno oko ali pa dolgo življenje. Recimo en tak primer, ki ga kažemo na razstavi v Cankarjevem domu, na tej razstavi Čivki iz preteklosti, je skarabojit, ne skarabej, kot ga drugače poznamo iz teh tradicionalnih egipčanskih obeskov, ampak tak skarabejček s človeškim obrazom, ki je bil odkrit na območju antičnega Novporta, današnje Vrhnike, in pravzaprav pomeni željo po dolgem življenju, po večnem življenju, upodablja sam skarabej v tej egipčanski mitologiji, pravzaprav boga raja, ki kot skarabejček to kroglico gnoja potiska in ga seveda želi potisniti v brlok in znesti jajčece, tako bog ra sončevo kroglo potiska po nebu in to je ta cikl ponovnega rojstva, večnosti, se pravi neke nesmrtnosti, to je neka človeška želja že kar zelo dolgo, če ne od nekdaj.
1: Za nekatere antične naselbine oziroma za mesta, predvsem v tujini ali pa po svetu, je tudi značilno, da so bili najdeni določeni grafiti, ki nekako opisujejo to željo po sreči, po zavetju, po nekakem blagoslovu.
0: Ja, recimo Pompej pa Herkulanum kot dve mesti ohranjeni pravzaprav kot neka zamrznjena slika v času zaradi tega izbruha Vezuva, ne takrat leta 79 našega štetja, ima ta celo zbirko grafitov, ki seveda niso vsi, ne govorijo vsi o sreči, eni so zelo tako, bom rekla, profani, če ne vulgarni, eni so pravzaprav volilni plakati, če rečem, ali pa neka taka gesla, to je že zelo stara stvar. Drugače pa so tudi, ja, seveda, grafiti ali pa bom rekla kar neki izveski, ki govorijo o tem, da si želijo sreče oziroma si želijo zavetje in varnosti. En tak znan je v bistvu upodobitev falusa, ker v rimskem času nima erotičnega privzvoka, ampak odganja zlobno oko in zagotavlja blagostanje, tudi plodnost, ampak predvsem blagostanje, na neki pekarni v Pompejih in zraven je pač napisano, tukaj živi sreča, se pravi, to je ena tak, mogoče najbolj znan.
1: Kaj pa v Emoni je kakšna podobna zadeva oziroma iz kakšnih materialov pa so bili izdelani ti amuleti, ki ste jih našli?
0: Tale skarabeoid je bil recimo iz fajanse, drugače imamo veliko, pravzaprav cel nabor teh falusnih obeskov, ki so jih nosili okoli vratu ali pa obešali na konje, ki so v glavnem izdelani iz brona. Potem so še neke stvari, ki posredno pričajo o želji po stabilnosti in, ja, varnosti. Recimo na tej isti razstavi kažemo en težek zlat prstan, verjetno zaročni ali poročni, ki kaže stisk dveh desnic, kar je ena taka zelo stara gesta, ki je tudi del njihovega poročnega obreda, ko si v bistvu za konca podata roke, vendar tu ne gre samo za trdno zakonske zveze, v tem času se manj poročajo iz nekih romantičnih nagibov, ampak se poročajo bolj iz nekih rodovnih ali pa dinastičnih želja, da bi poroka prinesla dobro zvezo za rod, za družini teh dveh posameznikov, politično, socialno, predvsem v tem smislu.
2: V rimskem času je bila pri iskanju sreče zelo pomembna boginja Fortuna.
0: So bili pa tudi zelo različni nameni, pravzaprav, kaj si ti hotel od tega božanstva in po tej logiki si nekako izbral božanstvo, ker se nam danes zdi tudi zelo čudno. Tudi čudno se nam zdi ta njihov nek tak transakcijski odnos. Rimljani so božanstvo nekaj obljubili, v smislu, če boš ti meni nekaj dal, bom tudi jaz tebi nekaj dal. Ali pa jaz tebi zdaj nekaj poklanjam, v zameno mi pa ti nekaj daj. Tako da imamo, recimo na tej razstavi je ta žrtvenik Ekvorni predstavljen, kjer nek Auctus reče, Auctus je dal Ekvorni zasluženo, v smislu, ona mu je že nekaj dala, on je obljubil, da je bo naredil žrtvenik, če bo ona, ta boginja Ekvorna, temu Auctusu nekaj naklonila in on tam reče votum solvit libens, se pravi, za obljubo sem izpolnil rad. Torej, on je že zadovoljen, on je nekaj že dobil od nje.
2: Rimljani so verjeli, da imajo lahko tudi predmeti vsakdanje rabe, na primer sponke za obleke, posebno moč. Danes v naši od rimske drugačni kulturi se nam zdi to nenavadno, vendar nam ni prav, če nam črna mačka prečka cesto. Kaj pa se je še ohranilo kot nekakšna dediščina vreživerja iz rimskih časov? Doktorica Bernarda Županek.
0: Te rimske tradicije odganjanja zlobnih duhov, zlobnega očesa se morda najbolj kaže v Sredozemlju s tem nazarjem, s tem obeskom v obliki očesa, ki je v glavnem danes izdelan v modrem steklu, ker modra barva tudi v teh deželah Turčiji, Grčiji, ki se nazar pojavlja, velja za zaščitno. Pa tako imenovan korničelo, se pravi rožiče, krogec v Italiji, v Siciliji recimo imate polno prodaje teh obeskov v obliki v glavnem rdečega roga, ne, za okoli vratu, pa potem kretnja, ki ji rečejo Italijani manu cornuto, v bistvu rogovi, ne, ki danes daskrat vidite kot kretnjo na koncertih težkometalne ali pa rock glasbe, populariziral naj bi jo pevec skupine Black Sabbath, ki pa je rekel, ko so ga vprašali, zakaj ravno ta kretnja, ne, je rekel, da je to njegova italijanska nona uporabljala kot zaščitno kretnjo, tako da ne vem, če ta zgodba resnično je pa vsekakor zanimiva. Potem v tem sredozemskem prostoru tudi zlobni duh odganja tako imenovana roka Fatime oziroma Hamsa, pa figa, pravzaprav, ja, tudi, čeprav mislim, da je treba paziti, da v nekaterih deželah to velja za žaljivo oziroma vulgarno kretnjo.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, če se boste pri iskanju sreče zdrznili ob tem, da ste tudi malce vreživirni, nič ne de. Tako, če ne celo bolj vreživirni, so bili tudi nekdani antični prebivalci Emone, današnje Ljubljane. Delček njihovega sveta smo spoznali v oddaji Nedeljska reportaža. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Damjan Rostan, bral Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ladja, ki pluje pod zastavo Združenih držav in jo upravlja hčerinska družba podjetja Maersk, je zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil, so sporočili iz omenjene logistične skupine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo. Avstrijska policija je nadaljevala zaslišanje osumljenca v zadevi zastrupitve otroške hrane Hip. Njegov odvetnik je dejal, da 39-letnik je nekdani zaposleni zanikal vse obtožbe in da podjetju ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Po poročanju časopisa Kronenzeitung so med hišno preiskavo v kraju Sankt Gilgen zasegli prav takšen strup. Policisti voznike vnovič pozivajo k strpni in varni vožnji, tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Na tečaj Mestne knjižnice Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami osrednje slovenske regije za kratko zgodbo, namenjen starejšim od 60 let, prav gotovo že poznate, saj v naših oddajah predstavimo nagrajence. Lanski podnaslov zgodb mojega kraja je bil najprej Štalca, potem pa Kravca. Današnja gosta v naslednjih minutah bosta gospa Karolina in gospod Boris Korenčan. Saj sta se pod zgodbo gradnja stanovanske hiše skozi oči mlajše osnovnošolke od 1969 do 1974 podpisala oba in se tudi razveselila nagrade. O gradnji katere hiše sta pisala, boste izvedeli v pogovoru. Zakonca Korenčan je obiskala Lucija Fatur.
2: Gospa Karolina in Boris Korenčan, prav lep pozdrav v tokratni oddaji. Začeli bomo zgodbo, ki sta jo napisala za natečaj Mestne knjižnice Ljubljana, kar oba sta nekako avtorja, ne?
3: Ja, jaz sem dobil namik od mojega zeta, ki mi je ta oglas Mestne knjižnice preposlal in je rekel, vi, ki dobro pišete, se pa mogoče lahko pa tega lepo lotite, ne? In zdaj ta v podtekstu je bilo nekako napisano, da gre o gradni hiše. Jaz sam takem od nič, od temeljev do slehen nisva gradila midva, se je pa ne zgodil, da so njeni starši pa gradili hišo od začetka do konca in sem tisto zgodbo želel napisati in s pomočjo žene in podatkov, ki sem še dobil od njenih staršev, pa njenega brata, sem pol sestavil ta spis.
2: Se je tudi vam, gospa Karolina, zdela ta zgodba zanimiva tudi za bralce? Ste vedeli kaj o tem že prej?
4: Boris se je lotil tele zgodbe, začel je, da jo bi rad napisal, tako bom rekla. Bilo je vroče poletje, jaz sem imela zelo veliko dela z službi, potem hčerka se nam je poročila lansko leto spomladi, tako da vsem tem času noter se je začela dogajati le zgodba z napisanje zgodbe. Tako da sem možu rekla, le, če bi rad napisal, pa ti napiši, polke je pa že napisana, pa seveda mi je bilo zanimivo in sem jo začela brati in popravljati, dodajati, ker je pač zgodba gradnje hiše moje družine, mojih staršev, mene in mojega brata. Gradna hiša je bila zelo pomembna, je bil en tak velik menik mojih staršev, ki sta prišla vsak iz svojega kraja. Mama je Belokranjka, oče je Dolenc, oče je blizu Čateških Toplic, Čateža. Mama je z Metlike, z Bele krajine. In ko sta prišla v Ljubljano, sta si začela tukaj ustvarjati Štalco iz nič. In ta zgodba je zanimiva, mi smo se s tem postavili, dobili smo nek status, postali smo nekdo, ko smo to hišo naredili. Tudi jaz sem to tako doživljala, ne? In mi je to bilo zelo zanimivo in zelo pomembna situacija v naši družini.
2: Tudi ne, ste nekako v šali zapisali, niste smeli nikomor v bloku povedati, ne, da se selite, se spomnite tega?
4: Ne vem, zakaj se starša tako odločila, ampak ko smo se selili, je bilo rečeno, pa noben mu nam bomo povedali, bomo mi kar to potiho odšli. Jaz seveda je bilo težko biti tiho, ker selce v novo hišo, tudi meni je bilo malo težko zapustiti tisto stanovanje. Tam vedno smo imeli podlehe, ne, tepihe, ki jih je mama na roke šivala, kristi so bili lepi tepihi, ampak bili so že znucani, pa jih je mami tam pustila, vem, da so jih solze malo dol tekle. In tudi meni je bilo težko jeti. Po drugi strani sem se pa zelo veselila te naše hiše, kot sem nekje zapisala, eno jesen, mraz je bil, zunaj je bilo oblačno vreme, smo šli v hišo in tam je gorela luč in po tleh je bil parket. In ta parket je bil pa obarvan z unim lakom, ko se sveti. Koliko je bilo to lepo, velika soba z unim svetlečim lakom, z veliko lučjo na sredini. Wow, takrat se je meni tako zazdel, to je pa zdaj tako, ko bi prišel ven nov grad. Tako da, tam, ki smo pa preživeli, smo imeli pa mehno stanovanje, pa en kos parketa, tako ne velik, en meter krat, mogoče 3 metre, ki ga je bilo treba pa vsake tog časa namazati z ono kremo, potem pa zdrgan, zloščati. To je bilo kar težko delo. Tisto začetka nikamor ni šlo, ko si namazal s kremo, da se parket nekak zaščiti, smo imeli take iz filca narejene podložke, na katere bo treba stopiti, pa to glanštrat. In to nikamor ni šlo. Tudi začetka se je zatikali, je bilo trdo. Pol, ki si enkrat zglancov, je pa drsel, ampak tej novi hiši je bil pa polakiran parket. Wow.
2: Kako se pa spomnite tih let, ko so starši delali hišo? Ste bili velikokrat sami za to, čuvali brata? Te spomini?
4: Sama nisva bila nikoli, ker je bilo vedno tako, da oče je delal v turnusu, v papirnici Velče, mama je delala, je delala tudi dopoldne, popoldne, nisem sigurna, je bila pa v...

0: skupaj, pa sem ga pač jaz mogla tam malo čuvati, on je pa, on se je igral, a ne, naša dva sta pa mama in oče pa delala. Takrat se je veliko delalo ročno, veliko se je delalo udarniško, kar pomeni, da so prišli prijatelji k nam delati, potem je šel pa oče na druge hiše delati, mama je kuhala, malce kosila, tako da je bilo veliko tega po eni strani sodelovanja, po drugi strani se je pa dost po ceni potem lahko zgradila hiša, a ne. Mi smo jo ta zadnji začeli graditi, pa ta zadnji smo jo zgradili do konca. Mislim, da smo kar ne 5 let gradili, kot sem že tole zapisala, začeli smo brez denarja, z veliko željo, da bi hišo imeli. Mamina sestra Anica je bila bogato poročena, je imela kar nekaj denarja, tako z enim gospodom, ki je bil takrat obrtnik v Ljubljani. In potem sta je naša dva rekla, če bi ona posodila denar in je posodila in sta s tem kupila parcelo. Potem sta vrnila in ko sta vrnila, se je počasi začela potem gradnja.
1: Gospod Boris, vi ste govorili s taščo in tastom, ne, ko sta zapisovala to zgodbo vidva, kako pa se one dva spominjata tistih časov?
2: Ja, tast in tašča sta že starejša od 90 let, tako da ta naslov, da bi bila prav zelo uporabna za mene, je prišel malo prepozen ta izziv, ne? Ker sem ga vprašal, kako je bilo z materialom, kje je kupoval cement, kako je vozil armaturo, so bili odgovori take, da je že veliko pozabil. Ne? Tako da je bilo bolj, podatki so bili bolj natančni od Karoline pod njega brata, ki so se še malo spomnili, ne? Da je bilo treba v trgovino in to vrsto se postaviti, da če je prišel cement, tako je v vrsto, da dobiš tist svoj kontingent minimalni, ki ti pripada in tako se je pa tudi nabirali. Tako da tisti podatki so bolj relevantni, ker veliko, kar sem vprašal, mi niso zdali povedati, vem pa, da je mama tašča mi pa rekla, da ko je bila steha gotova, je bila na vrh smrekca na njeno željo, da so postavili smrekco, no, na vrh, tukaj se steha konča, ne, tesarsko. To se spomnim. Mislim, toliko mi je bilo v pomoč med tem, kater glavni podatki so bili pa iz starih slik in iz spomina od Karoline in njenega brata Francita.
1: Ste bili presenečeni ob nagradi mestne knjižnice?
0: No, dobila sva 4. mesto, ampak sva ga bila vesela, glede na to, da sva prvič sodelovala, ja, sva bila počaščena.
2: Jo.
0: Zelo dobro se nama je zdel.
2: Jaz sploh nisem pričakoval, da bi prišla v takem, ker to je bilo mene po celi Sloveniji objavljeno, da so bile prigode Štajercev, Dolencev, Gorencev, Notranjcev, tako da ja, jaz sem čist presenečen nad 4. mestom. Ne. Že med top 10 bi bil zelo zadovoljen, kaj še le to. Je pa res, da moj pradedek je bil pisatelj, zelo, moj pradedek je bil Ivo Trošt in je bil pisatelj in ravnatelj na Razdrtem pred stoletjem in več. Zato mogoče imam malo teh genov od njega.
1: Je nekaj genov prav gotovo, ne? Pravzaprav pisanje vam je blizu. Tukajle so številke Najina pot. Povejte nekaj o tem.
0: Zakonske skupine Najina pot so pa v vsej Sloveniji. Mi dva sva se takoj po poroki priključila in nekak sem začutila, da sva na tisti pravi poti, ker človek pride noter v prostor, kjer so se te pari zbirali, takrat še predzakonski pari, sem rekla, to je pa to, kar sem jaz iskala. In dejansko naj ta najina pot spremlja ves čas najine poročenosti od leta 88 naprej.
2: Pa 3 leta prej kot predzakonska para.
0: Tako. In potem, ko sva dobila prvo hčero, je bil november, sva bila veliko v stanovanju, sem jaz rekla, kaj pa, če bi mi dva začela delati en zakonski časopis, ki bi povezoval naše zakonske skupine. Teh zakonskih skupin je zdaj 65, nas je okrog 400-500 zakoncev, pa potem imamo čez 2000-2500 otrok, ker imamo kar nekaj otrok, tako da je na velika družina, ki jo en tak časopis povezuje. Članki v tej časopisu so vsi avtorski, se pravi, da pari, ki so v zakonskih skupinah, sami napišejo. Mi dva potem zloživa skupaj, greva na intervju, vedno posnaveva pogovor z enim parom in tako smo prišli do 214. številke najine poti. Moram pa povedati, da sem začela tudi jaz pisati že v mladih letih. Tukaj, kjer smo tole hišo zgradili, kjer smo se prej pogovarjali, je bila ulica, je ulica, še vedno je ulica, na vsako strani so 4 hiše, ta zadnje sta pa dvojčka in v tistem obdobju so bili vsi ti starši, ki so to gradili, približno enako stari in nas je bila 20 množica otrok, je 20 otrok nas je bilo v ulici. In potem sem jaz dobila že takrat idejo, da bi mi naredili časopis. In smo naredili sicer samo eno številko, časopisa Mirna dolina, ker smo tako malo navzdol gremo v našo ulico, kjer so bili prav tako članki od vseh otrok iz ulice. Na roke smo jih prepisvali, sešile smo skupaj list

0: da so postali časopisek in vsaka hiša je dobila en izvod. Naredili smo celo veseli tobogan. Takrat je bilo to po televiziji, pa je bilo moderno. Mi smo imeli nastop, vsak otrok je nekaj nastopal, starši so nas poslušali. Tako da je bilo in taki zametki tega najnega pisanja, saj kar se meni tiče, so bliže takrat v mladosti. Tale časopis Najina pot je pa gotov nadaljevanje. Seveda naj je voditelj teh zakonskih skupin, pater Vital Vider, pri tem podprl. Je rekel, da mora vedno imeti članko za eno številko naprej. In z njegovo podporo, z njegovim pisanjem, še vedno, gospod je star 97 let, ko jaz začnem sestavljati številko, napišem, pripravlja se nova številka, prosim za članek, od našega patra Vitala Vidra, dobim članek v enem dnevu. Takoj pride in je članek že pripravljen. Tako da seveda ob taki podpori je potem lahko delata, ne? Ali pa lažje.
1: Kakšno pa je vaše sodelovanje pri Najini poti, gospod Boris?
2: V preteklosti sem bil velikrat zadolžen, da pišem določene članke. Jaz sem pisal naše izlete potovanja, ker smo imeli, ker smo taka potovalna družina po vseh koncih Evrope. Smo potovali že kot šestčlanska družina, ne, ker imamo štiri otoke. In potem je tudi ena rubrika je smešance, kar se dogaja z našimi otroki. Tiste smešance sem z veseljem zapisal, da so bili naši otroci še toliko mehni, da se je to dalo. Ne? Ko so prišli enkrat v puberteto, so rekli, ne dovoljmo več objavljati naših štosov. Zdaj imava že 4-5 vnukov in je par vnukov že takih zrelih za kakšno tako smešance. Take stvari so moje. Do nedavnega je bilo treba te stvari, te časopise pakirati pa jih odajati na pošto. To je bil tudi delo, kjer sem jaz veliko sodeloval zraven. Zdaj se je to še to poenostavilo, da kar iz tiskarne direktno razpošljajo. Tako da moje delo je hoditi na intervjuje, zmence, vprašanje postaviti, tiste posnetke pretvoriti in jih poslati v prepisovanje, pa podpirati mojo Karolino pri tem.
0: Vse to delo je pa volontersko. To je neplačano delo. Ne? To delamo sami, s svojim znanjem in svojim časom. Tako da včasih grejo tudi noči za tole, ker je časa vedno premalo.
1: Vi imate pa še eno, ne bi rekla revijo, ali kako bi rekla temu ženske odmeve?
0: Ženske odmevi, ja, je pa eno glasilo, ki sem ga na idejo, ki jo imamo preko Najine poti, pripeljala tudi v Žensko zvezo pri Novi Sloveniji, tam sem sodelujem zraven, sem predsednica ženske zveze in potem sem dobila idejo, da bi tudi tukaj naredila en ženski časopis, kjer zopet naredimo en intervju, gospe same napišejo članke in mal povezujemo in sporočamo, kaj delamo, kje hodimo, kaj se nam dogaja. Čist tako, bom rekla, ne politična zadeva, čist ženska stvar, ko nas povezuje in razveseljuje.
1: Tako da res ni čudno, ne, da sta tole zgodbo zapisala, dobila nagrado. Gospod Boris, omenili ste potovanja z družino, ne, tule pa so tudi vodiči, tako. To pa je tudi vaše delo in sicer v nemščini.
2: Ja, jaz sem, mislim, živo sem tudi 4 leta v Nemčiji, zato znam tekoče nemško in tudi preživljal sem s poklicem prevajalstva. In leto 2015 je prišel enkrat do mene informacija, da tale založba, ki je sicer nemška, išče pisca, ki bi pisal o Sloveniji, o slovenskih lepotah in izletih, ker do takrat so to delali Čehi in Nemci. Ne? In takrat smo nekako prišli v povezavo in sem z njimi sklenil pogodbo in potem je bilo od njih zaželeno, da naredim izlete opišem po Julijskih Alpah, ki so najbolj poznano gorstvo v tujini od naših gora, ne, Kamniške Alpe pa Karavanke so bolj pozabljene v čeh teh tujih bravcev. Potem je nastalo še želja za celo Slovenijo, da bi bili tudi vsi v kotički in jaz sem jih enako vredno, da ni samo zahodna Slovenija z Piranom, Postojnsko jamo in Bledom, ampak da smo tudi čist na Lendavo šli, tist vinarjev stolp, da smo tudi na tistem koncu okoli Ljutomera ribnika nekaj prehodila, tako da je vse enakomerno porazdeljeno.
0: Zašla v Metliko.
2: Tako, pa tudi v Belo krajino, tam, ker spoh pozna že od svojih staršev tam kakšne poti. Potem ta zadnja stvar je bila pa tale Dalmacija, to je bilo pa ideja, ki je sama Karolina rekla, kaj če bi mi da začela tako na morje hoditi, da še knjigo napiševa. In potem so oni pristali na to, da mislim, mi da so napisala o celi jadranski obali. V Nemčiji se pa baje samo prime dober, če piše Dalmacija. Notr so pa izleti od Trsta do Črne gore ne, opisani in sva hodila 3-4 leta na morje z namenom, da sva tudi pešačila po vseh raznih kotičkih otokih in po obali. Statka, to so izleti od obalnih sprehajalnih poti pa do visokih ribov na Velebitu in Biokovom, ne.
1: Zdaj niso samo opisi poti, ampak tudi fotografije, zemljevidi, ne, vse to vaše delo?
2: Oni imajo digitalno karto, sami presepta, kompas, založba. Jaz, tako da jaz, ko zdaj s telefonom posnamem, ko se reče track, pa svojo sled, jo njim to pošljem in oni vtisnejo na karto, tako da se tam vidi potek poti. Jaz pa nazdravam velik slik posled, pa vpizdat, ne, kje je težko, kje se lahko zgubiš, kaj je nevarnost in ne, na Hrvaškem, pa potem v Dalmaciji so pajki, kače, ni vode, ostri kamni, ne, nekaj druge pa kaj druzga. Ne. Pa se pa zapirajo razne doline, dražijo se parkirnine, zapirajo se za avte. Je pa treba to skozi vsake tri leta, ko oni hoče ponatis narest, aktualizirati. In to vam, tako da imam stalno delo s temi tremi knjigami tudi vnaprej, tudi če ne bo nobene nove.
1: Pa imate željo kakšno novo narediti?
2: Idej sem imel tudi, da bi tudi kolesarske poti po Sloveniji objavili. Oni sami so rekli, da je Slovenija premalo kolesarsko razvita in da tega ne podpira njihov management, tako izdajo knjige. Tako da.
1: Zdaj, pisala sta na natečaju o hiši vaših staršev. Tu, v tej hiši, kjer smo, kakšna pa bi bila ta zgodba?
0: Najina zgodba, najina gradnje. Videla sva oba dva gradbenika. Tudi jaz sem gradbenica in še tiste sorte, ko rada gradim, ko rada vidim, da se nekaj postavlja in da vidiš rezultat svojega dela. Tako da sva kar precej gradila. Mogoče ti začneš?
2: Ja, no, oba sva gradbenika, ampak če bi tako z enim pridevniki povedal, kar je tak ortodoksni gradbenik, mavta pa lopata pa da se dela. Jaz sem bolj tak fini, kar rajš, kaj računam, dimenzioniram, pa gledam, pa bolj malo od fizičnega dela zdravan delam. Tako da zgodba te hiše je pa taka, da...
0: Najprej sva se usedila v Borisovih starših v Ljubljansko vilo na Postreho. Mela sva malo čez 20 kvadratnih metrov, čist mehno kopalnico, pa vse podstrešno. Tudi je bilo slabo izolirano in je treba kurt, no, pečna drva sva imela in to sva mola kar naprej nalagati, ker je bilo zjutraj kar precej hladno, ko sva se zbudila. S tem sva začela. Potem so prihajali otroci, pa sva tisto podstreho še eno sobo, ki je bila tako ropotarnica, sva še tisto spremenila v spalnico. Potem sva tista mehen trikotnik podstrehe spremenila v otroško sobo. Potem sem ugotovila, da je vsem tole malo, da je bilo fajn še kaj povečati.
2: In takrat sva zaprosila za kredit. Moja mama, ki je bila lastnica cele hiše, je prepisala na mene ta podstešni del. In sva potem dobila en kredit in sva se...
0: Za mlade družine,
2: tako. In sva se potem lotila dvigovanja. Iz te mansarde je ratal en dodatni nadstrop, je pa nova mansarda. In iz teh, kaj na koncu je bilo iz 27 kvadratnih metrov, sva na koncu prišla na 117. Tako da so pa tudi vsi najini štiri otroci, so imeli vsak svojo otroško sobo in v dveh etažah smo živeli, imeli smo dve kopalnice in to je bil, rekel, dokler so bili otroci pred nama, pa so začeli pa odhajati, sva pa tudi, mislim,
0: mi dva... Mogoče tle dodam, da tega kredita je bilo tako, ko je bilo zene 5000 evrov, ne? Tega ni bilo velik, ampak mi dva sva imela idejo in sva se te ideje lotila. Tako smo naredili, da smo obstoječo streho na eno stran potegnili, na drugi strani pa nadzidali. Dobila sva gradbeno dovoljenje, kar je pač treba narediti, a ne? In tako povečala naše stanovanje. Tako da imamo v Ljubljani veliko podstrešno stanovanje. Tega sem zelo vesela, a ne?
2: Ja, in na tem stanovanju zdaj živi najina hčerka. Tam, medva sva se pa to hižo preselila potem, ko je Karolina dopolnila 50 let in se zaželela, da zdaj pa je čas, da še ona reši tako stanovanski problem, da ne bo nekje v mansardi, ampak da bo takole v pretličju in da bo imela pogled na vrt in tudi vrt.
0: In vrt.
2: Tako, in želja je postala resničnost, kar je bilo v tistih letih 2014, so cene nepremičnin strmo padle in sva s tistim prihranki, ki so jih imeli, mi dva imela plus njeni starši, ki so pomagali pri te financiranju, je bilo zadost, da smo to hišo kupili. In potem smo jo kupili, ta hiša je iz leta 1965 bila zgrajena in taka ne je tudi pričakala. In potem smo prenavljala, obnavljala počas kletne prostore, tako z udarniškim delom par let, med tem, ka tale del, ki pa zdaj sedimo, se je pa naredil v 7 mesecih. Smo pa v hipu vse podarili, vse, mislim, olupili in naredili na novo.
0: A veste, jaz bi rekla, ne mogoče se zgodi. Jaz sem skozi sanjala o hiši z vrtom. To so bile moje sanje, to je bilo moj ideal. Vsi, ki me poznajo, rečejo, a že imaš hišo? Ali pa otroci, ko smo se kje vozili, mami, tle se tudi nekaj prodaja, ne? Ampak to je bilo nemogoče kupiti z najinim narjem, z 4 otroki, klasične službe, to od narja ne dobiš nikoli dovolj. Pol je bilo pa za začetek leta, ko sem bila jaz stara 50 let. Sem rekla, zdaj pa dost. Jaz bom stara 50 let in še zdaj nimam hiše z vrtom. Ta prva hčera se bo leto sporočila, tisto leto oktobra se je pa Lora poročila, jaz pa še zdaj nimam hiše z vrtom. Zdaj bom pa jaz hišo kupila. Res, da sem to jaz ves čas gledala. Ne? In tisto leto, ko sem se lotila gledati po oglasih, kar naenkrat se je nekako približno išlo. S tistim denarjem, ki smo ga imeli, se je dal nekaj kupiti. Seveda omejeno, a ne? Ampak iskali smo, moj mož je kar malo stran gledal, je rekel, kaj to gledaš, se je nemogoče, se ne bova nekamor prišla. Jaz se nisem dala in sem hodila gledati, tudi on je hodil z mano. In potem me eno dopoldne kliče. Prav posluš, zdaj je pa eno glas, lihna taka hiša, ki bi jo ti rada, sicer je malo tako utesnjena, ne da se mimo nje na dvorišče prideti z bagrom, z avtom. Jaz pogledam eno glas, se ka to? Nič drugega, ka to, začutiš, a ne? Jaz sem klicala cel dopoldan, ker sem ga gospoda dobila, ob dveh smo bili tukaj, naslednji dan ob dveh smo bili plačali in Alo. Hišo kupili. Alo, plačali, ja.
2: Ja, iskala sva na območju okoli Ljubljane, tudi do teh nanih, notanjih godic, v takem krogu sva iskala, ne? In potem se je pa tale hiša postavila kot vmes, da je bila znotraj ljubljanskega obroča pa še dostopna cena. Tako da mi, da so bi šla tudi malo bolj ven, ne? Tudi v medvode so gledala. Tako da...
0: Idealno lokacijo smo najdeli. Meni je zelo všeč. Jaz sem rada v ulici, jaz sem rada, da so ljudje okrog mene. Eni si želijo na samo jad, jaz si pa želim, da so ljudje okroli. Seveda, hiša je bila v slabem stanju, je bilo treba zelo obnoviti. Nemogoče se zgodi. Ko sva se lotila iz tistega denarja, ki sva ga imela, najprej sva mola vrniti, da sva si še sposodila, da sva hišo kupila. In potem sva začela obnavljati, koliko je 5 let po tistem, ki sva jo kupila, tudi nisva imela kupčka, ampak potem vse, kar imaš, daš v to, da narediš tisto, kar hočeš. A ne? In ko sva nazaj se štela, koliko denarja sva dala v to obnovo hiše, sva rekla, odkje. Ampak takrat dejansko jaz zelo stisnem, a ne? Mi smo bili navajeni, doma so starši gradili, smo bili skromnosti navajeni in sem tudi tukaj se odločila za to veliko skromnost. V tistem obdobju ne kupujem oblek, ne odjavila sem časopise, ja, ki so bili najavljeni.
2: Odjavila mi je Planinski vestnik, jaz sem jo kupil skoraj. Planinski vestnik me je odjavila takrat, da je to 40 evrov na leto in da jih ne bo.
0: Zdaj ga ima nazaj, tako da, jajkola.
1: Zdaj hišo sta zgradila, imate hišo z vrtom, nagrado sta dobila za tole zgodbo. Kaj še počneta sicer v tistem času, ki mu lahko morda rečemo prosti?
0: Prostega časa je vedno manj, bolj smo stari, manj je tega prostega časa. Mogoče smo tudi malo bolj počasni, pa ne naredimo stvari več tako hitro, kot smo jih prej. Ko opasujem mojo snaho, ki ima 4 mejhne otroke zdaj, jaz se ji čudim, ko sem jaz moja mama čudi, ali? Kako je hitra, to, kar še mim gradi nekaj speče, jaz si moram zdaj časa zdaj, da grem peč, ne? Tako da, ja, časa je manj. Torej, zdaj imava hišo z vrtom in že samo hišo je več dela, kot ga je, če imaš majhno stanovanje. Vrt zahteva precej, kolikor uspem naredim, sem pa vesela vsazga paradajza, kumare, ko ne vem, fižola, karkoli pa zraste, a ne? Zato pa je seveda treba kar nekaj časa. To so ene stvari. Zelo rada šivam, zato je zdaj zelo malo časa, ampak si vmes kaj vzamem, da ima hčerka dojenčka, dojenčico, pa je kakšen kavtrček še šijem, to se mi tako dobro zdi, rada to naredim. To je ta moj del, potem delava tele časopise, s tem je tudi kar nekaj dela, še mož povedal.
2: Pa skupaj še hodva na takele izlete še zdaj, tudi če ni več novih knjig v planu, vsak izlet, ki ga nadiva, si ga zabeležim, da če bo kdaj treba, ga bo lahko opisan pa objavljen, ne? Tega tudi še nekaj, tudi skupaj kolesarva, zdaj, da ne bi preveč matral Karolino, jaz sem ta kolesar, da tudi brez elektrike se poganjam v klancama, zdaj sva si kupila oba električni kolesi in pred parimi leti, 2 leti nazaj sva še šla ob odprtju enega cestnega prelaza v Avstriji na Tirolskem na 2509 metrov, kjer so bili še zameti na enem mestu 6 metrov visoki, ki so izplužili.
0: Snega.
2: Da, snega, ja. Cesta je bila že splužena, ampak urezati so mogli 6 metrov visoko, tiste v plas. Ti smo bilo tako všeč, ne? Take stvari še počneva.
0: Jaz imam še idejo, da bi še kaj gradila, pa da je trenutno nič pametnega ne najdeva. Smo pa postavili naprimer kozovcva v Hurjulu, tam na parceli od Borisovega očeta. Enkrat je bilo možnost gradbeno dovoljenje dobiti, hiše ni bilo, saj kamo pa kozovc postavili. Ne? Tako da imamo tam en lep, tak dvojni kozovc, tak ta prav, tako kot se šika. A ne? Tako da te gradbeni podvigi so meni v veliko veselje. Sem pa tudi v službi gradbenica in se tudi ukvarjam z gradno. Zdaj smo naredili en velik zadrževalnik v železnikih, Zali Log, in mi je to veselje.
2: Še, mislim, kar se tiče gradbeništva, v letih 2003 pa naprej sva gradila vikend hišo na Dolenjskem, tam pri Čatežu ob Savi, ker je njen oče rojen. Tisto leseno hišo, ko smo podrli in na tistem mestu zgradili zidan vikend, ki je bil čas do zdaj bil vikend, zdaj se pa najna tretja hčerka odselila tja in tam živi. Tako da zdaj ni več vikend.
1: Zato bi vi gradili še, ne, še en vikend.
0: Ja, zato vam želijo še kaj narediti. Počutim se še toliko sposobno, da morda pa še nam kaj uspe. Po drugi strani so pa zadeve tako drage, da pa nikakor ne pride z narjan skosane. Že parcelo kupati pa naprej, tako da ne vem, bomo videli.
1: Morda še je kakšen poseben načrt za poletje, kam greste rada poleti?
2: Posebej rada, da bi skos na isto mesto hodila, ne, ampak letos gremo obiskati enega sošolca. Jaz sem hodil v Nemčijo v šolo, ki se pa iz Nemčije preselil na Švedsko, velikansko zemljo je kupil, ker na Švedskem to očitno zelo pocen, napram nemškim razmeram, in greva ga zelo obiskati maja meseca. Po prvomajskih praznikih.
0: In to z avtom.
2: Ja, in to z avtom greva. Malo že trajekte kupljene, mislim, karte za trajekt malo že kupljen iz Nemčije na Švedsko.
0: Potem imava avto in na avtu imava šotor. Na avtu se odpre šotor in potem sicer po lojtri moraš gor splezati, ampak je eno tako posebno dopustovanje. V lanskem letu sva bila kar dvakrat, malo tako večkrat, no, rekla, ampak dvakrat sva bila celo malo dlje, je šel Boris službeno v Nemčijo, pa sva šla kar z avtom pa z tem šotorom, pa sva tam v kempu spala, Boris se potem hodil na te sestanke in kar je imel za upraviti, pa nazaj, tako da je to najcenejše bivanje bilo. Je pa tudi zanimivo, ne? Je ena taka posebna sprostitev, glede na to, da delamo v pisarnah, da živimo v Ljubljani, je potem to res dopust.
2: No, ta drugica bila pa še v Švici, v Ženevi, pa v Bazlu, tudi s tem šotorom. V Ženevi je prišel zelo prav, ker tam so plačala v kampu 50 švicarskih frankov za noč, tistih so bili pa v Ženevi na tisti konferenci, pa so živeli v hotelih, so pa po 200 frankov plačevali na noč. Mi da pa v Bazlu bi 50. Medtem, ko smo še pa v Bazl, so nam pa tam, mislim, nama obeva plačali, ker sem bil tam za nogometno tekmo kot speaker na stadionu, za slovenske navijače, so nam pa oni plačali hotel, je bil pa ta šotor na pota, ker ni šel avto v podzemno garažo in v Švici parkirati tako malo po domače je nemogoče. Tako da sva hodila predstavljati uro parkirno po 3 ure, pa po 3 ure, da sva nekako preživela tiste 2 dni in pol bejiži hitro domov.
1: Hvala lepa, ker sta delila del vajne zgodbe z našimi poslušalkami, poslušalci. Morda se še kdaj srečamo in vse dobro vama želim.
0: Hvala tudi vam.
2: Ja, hvala lepa. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je na konferenci kolegov iz Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev 27-erice ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanovič je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave.